0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынан 4-чү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Таун Ялун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында

жеңиштүү көчөгөсүн жапты. Беш күн чечкин жарышуу аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Жошинхэ өкүлдөрү командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чо Минхау мындай деди. Ар бир майдан жарыш аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып, жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле дагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжаң дыйканмалчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухий маданият турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды корутундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин улантуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякаттын терең жоорулушуусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө күч кошобуз. Жетинчи ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчың саякат сапары уюрушунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынын ал каксымал салыштырмалуу ашуу мөлчөрү 100%дан ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүк түйүндөрүнүн эшик билетин алдын заказ кылуу кызуулук даражасынын ал каксымал салыштырмалуу ашуу даражасы 55%дан ашкан.

жакында Толук ооданынын күп айылы ата журтту маданият аркылуу балкытуу жашоо күчүнө толгон айыл кыштак маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы МУГ эл аянтында кызуу алып барылды. Бул жолку кыймылды күп айылдык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү. Ак тайынча кыштагы өткөрүүнү өз үстүнө алды. Кыймылга адабият көркөм өнөр номерлери менен кызыктуу дене тарбия жарышы жоорулушкан болуп, аркан тартышуу, топ кысып жүгүрүү, айыл кыштак футбол жарышы сыяктуу эл жактырган өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылды. Мазмуну мол, элге жакын болду. Кыймыл жалпы 410 ашуун калыкты катышууга электирди. Жарыш майданында жарышка катышкан чеберлердин руху маанай көтөрүнкү болуп, ынтымакташып шайкешип, баатырдык менен үстүндүк талашты. Жарыш майданы айланасында элден шык берген алкоо жаңырыктары токтободу. Жарышта көптөгөн сыйлык түрү орундаштырылды. Жарыштан кийин жана жеңишке жеткен командалар озот чеберлерге нак майданда сыйлык буюмун таратып берди. Толук ооданы Күп айылы Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жансая Кадыл мындай деди. Бул жолку маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы аябай жакшы өткөрүлдү. Арылуу айылдаштар бир жерге жыйылып, чогуу номур көрүп, маанай абдан кызуу болду. Укмуш кыймылдарды айланабызга алып келди жана маанайыбызды жакшылады. Ары коңшулар арасындагы аралыкты ансайын жакындаштырды. Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жалгас Кубат мындай деди. Кызыктуу дене тарбия жарышынын маанайы аябай жакшы. Көпчүлүк аябай жакшы чери жазылганга чейин ойноду. Аркан тартуу, топ кысып жүгүрүү аябай кызыктуу болду. Моолу түркүндүстү маданият дене тарбия кыймылдары арлуу элинин руху маданият турмушун байытып, коңшулар арасындагы өз ара пикир алмаштыруу өрүшүн куруп, арлуу элинин кең көлөмдө карым катуу кылып, жалпы беткей алмаштыруусу терең жуурулушусуна чыныгы кепелетти кылып, кадрлар менен элдин аралыгын бир демжи жак.

жакындаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, өнүктүрүү бирлешме күчүн уютту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы текши туруктуу болуп жакшыланууга карай бет алды. Ошол жердин почто зат обороту толук болгон жиберүү жеткирүү торуна сөнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жолдонма жеткирүү ченеми 4,810,000 ашууга, жиберүү ченеми 350,000 ашууга жетти. Жакында Шинжаң өлкө жолу 101 линиясынын узун линиясы жол курулуш түрү өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тирөөч кою курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыроо баскычына кирди. Бул түрдүн 2027 жылы бүтүүсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Көйтөн дайрасы алабындагы каттоо тосогу бүт шыдырлаштырылып, майтоо кучар таш жолуна жалгаштырылат. Уландоо бир канча күндөн бери Янжи ооданынын Хора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коргунун 10,000 мо жүзүм багы түшүм жийип алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуу жүзүм сабактарына илинген канык гүлгүн акактай мөмөлөр толгон болчу. Жумушчулар тасыкканы боюнча жүзүм үзүп, айырып, автоунага жүктөп, ташуучу автоуналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, акыр талаанын баардык эле жеринде молтушун кубанычы көрүнүп турду. Бул жердин жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак корго ар күнү 100 ашуун жумушчуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү, ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутуу, барбайыштуу сыяктуу жумуш орундарындагы кызматтар менен алпурушуп, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландуу ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коргунун эгип башкаруучусу Яң Жия тааныштырып мындай деди. Арак коргу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт. Суу, төөк, табигый газдын баардыгы аксыз. Көнү жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан баштап, азырга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрүшөт. Башка жерден келип жумуштанган урайым имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киресем 40,000,000 айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, Уакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 30 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 10-чу кезекте Аптыром райондук парткомдун 9-чу айлан порук кадырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
1: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Аптыном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдеп маектешти.
2: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш боруп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында бүгүн журчулуктун акыр идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча акча мамиленин жүрүшүндө жалпы мөлчөрү байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндө, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
2: Автоном районундук эл курултай туруктук комитети акпарат жайлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
1: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парт

0: Кылмыштуудун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезектүү Абдырам райондук парткомдун 9-чу айлампаруу кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлампаруу кыдырып күзөтүү, чагылдыруу, чордондук чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өзара бириктирүүнүн кайын колдонуп алып барылды. Чордондук чагылдыруу жыйында кыдырып күзөтүүдө байкаган орунтуу маселелери жалпыга улактандырылып, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чиншау Жаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдырам райондук парткомдун 7 кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айлампаруу кыдырып күзөтүү артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4, ач өнүктүр районуна 4, Абдырам районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырууда мынабулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бүлөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улашыш айдоорунун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөө, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнүн улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын бекем позиция, ан сайын тыңгырыктуу стил, ан сайын катаан тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар менен 9-чу айлампаруу кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүчү парткорпалардын негизги толку жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкер бурудай жоопкерчилигин жана ванза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоорун астайыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин тургузуп, бири бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчөлтүп, тартип текшерүү органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип издөө, айдактоо, чакырып сүйлөшүү, эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу курууну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү улаандуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кадырып күзөтүү мезгилинде Абдырам райондук парткомдун кадырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чыйы учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча Абдырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Абдырам райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чиншау Жаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нче айдын 11-нчи күнү автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чиншау Жаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин соо жүнгө курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алууту ортоок толку таанымын бекем уютуу негизге линиясын тыгыз эмерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чиншау Жаң, Эркин Тунияз, автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуун курулушу, чугуштуу оорларды күзөтүү алдын эскертүү, чукул абалга теңтайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калыктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чиншау Жаң, Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик ванза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары, ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чиншау Жаң мына буларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги.

мери кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна жатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бажымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан эки даражалуу өкмөттүк доктурканаларды куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык

0: жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү, дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, ооруларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга тең тейлештирүү курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин тереңдетип, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ийче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө системасын үзүксүз жакшыртып, түйүндүү жоң ийе доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ийче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ийче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бачымдатып, жоң ийче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжаңдын жоң ийче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарттуу табыштап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истери таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабара. 8-нче айдын 10-нчу күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхай Республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Автоном районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Автоном районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Си Цзиньпиндин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Автоном райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталып ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улаш айдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш шуучу Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжу болору тастыктардын рухун чечкин жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн жүзөлөшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлыгы коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесипсиз сыймасын бачым куруудагы күчтүү чара. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын талаптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлыгы коопсуздугуна жалпы бетке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу, түзүмү, кенчилике колдонула турган жерден көп кайнарлашуу ажаты кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп

0: Бүгүн аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу улаш жайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мынабылар тарап кылында. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлонуп жөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан кийгирип, автоном райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну текшерүүнүн каратмалуугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу үтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кеңчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат автоном райондук эл өкмөттүн кем байлыгына катыштуу закон эрежелерди изчилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун торуктап докурат берди.
1: Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр талааны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Хамит Абдрейим, Таңшөтен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл эдереги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нчи ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Карыя өркөчтөп агып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: "Бул өстөңдү биз бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп, таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды." Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, опсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрмечөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, ар тартынан туш болгон кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өстөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жеңгибар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр ал тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чира ооданы Нур айылынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмамат Ражептин атасы мурда Жеңгибар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди: "Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот." Кишини таң калтыра турганы тек кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өстөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан, кезинде Чирау уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дай Жаян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин, алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздүү долбоорлоп чыккан.

0: Дайжыянга барчыга, жаңгыбар өстөңүнүн тик кудугун кайындагы өстөң башында тик кудуктан катмарга бөлүп, суу алуу формасы колдонулуп. Мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болууда иш жүзүндө абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди. Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот. Чира ооданынын жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арылут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү. Бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арылут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, баардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дайжаян жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чира ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам, Чира элине беткел аламын. Айса Курбан жаңгыбар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал жаңгыбар өстөңүнүн 10-чу номурлуу башкаруу пункетинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу жаңгыбар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки жаңгыбар өстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кум агызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда арлут журчулугунун жаңгыбар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып мындай деди: жаңгыбар өстөңүн курган мезгилдерде арлут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Кечөө 8-ci ayın 11-ci günü Aptonom rayonduk el hükümet akbarat çıkanası Akça Mamre'nin Aptonom rayonduğun Joğur Sıbata Önüksün Golduğu Cönündü akbarat çıraylı ciyinin açıp Aptonom rayonduğun aldıngı carımcıldık Akça Mamre'nin cürüşü avarın kulaktandırdı. Yeme bu cönündü stansiyavuz kavarçısı Balgın'dın kavarını vasıtara. Жыйында Жунго эл банкеси Шинжан Уйгур автоном райондагы бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басары банк башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасы сызылгылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жилиш татырдуудай жакшы кырдаал көрүлүп, автоном райондун 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапатта өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. 6-чы айдын соңуна чейин бүт автоном райондун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улануу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштөрүнө камсыз огурбаты сызылып бекемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчалык сомасы 3 триллион 730 миллиард теңгеге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5 поинт жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард теңге болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-нчы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт аптанын районунун орточо деңгээлинен 2.3 поинт жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошону менен бирге аптанын районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыптоо, картайганда күтүнү, санарптен турган 5 чоң түйүндү кесип мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Лейбоо мындай деди: илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8-10 миллион түйүндүн милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа коюу, ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш чараларын алып чыгып, картайганда күтүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарптуу экономика кесибин колдоо эпкин арттырып, санарптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6-нчы айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыптоо, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт аптанын районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызылып бекемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толукларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Шишаушия мындай деди: 2026 жылы 6 айдын акырына чейин бүт аптанын районунун эл башкаруусундагы керханалардын карыз калдык суммасы 1.140 миллиард теңге болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10.18% артып, жаңдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0.24 поинт төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим техника сыяктуу түйүндү сарага үрүлүп, жалпы иргеп тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270 000 болуп, тышкы соода керханалары 3 000 ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип арылуусуна жетекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдө жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы аптанын районунун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улануу жүзөлөштүрүп, караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызыл зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө борот.
0: Кечүү 8-нчы айдын 11-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 тароо болуп, пахтанын сапатын гүлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин такканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз темасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мария Исмаил мындай билдирди. Низам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Низам өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт челеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, биңтан жергилик шай кешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудуру Е. Жэншүн Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитилет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүүдө кэркана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлгөн акысыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чибанжүн пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү, бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп, пахта сапатынан кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сорту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бирөнчө калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пахтада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номуру менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пахтанын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жансуу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуанын 7-нчи шыгысы Хуяңкы шаарынан нышандуу жардам берүү барышында райондор шайкешип бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспордоону тутка кырып, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктиги Бинтуанын 7-нчи шыгысы Хуяңкы шаары 129-чу тубандагы көөнө маркүлүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлана абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга нышандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санариптешкен, акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга нышандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан Шаардагы 80% жогору Шинжаңган шаандуу жардам берүү карчысын эл турмушуна

0: иштетип, жергиликтин агартуу, даярдоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында Бингтуан 7-ши доктурканасы жана Бингтуан Көйтөн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндө атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника өскөлүгүн туруктап, жергиликтин дарылоо ишмерлеринин 50%ден ашуун адамды тарбиялады. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отрядынын башчысы Бингтуан 7-ши доктурканасынын орун басары башчысы Хугодон мындай деди. 7-ши доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаарды ачуу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Бингтуанга шандуу жардам берүү боюнча 7-ши Хуянхэ шаар кызмат группасы партикомунун шуучуси, группа башчысы Кучиан мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдүү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлык артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар арт-артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жинша Тан саякаттынуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерлеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү катер, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элферен Вар мындай деди. Бул бир канча күн аба ырайы өтө тымык ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жинша Танга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты, кооз көрүнүшүнө сүйөнүп, саякатчылардын жайда салкындап тыныгып ойной турган кызуу түйүн нишан жерин айланды. Көйтүн шаарынын тургуну Осиоми мындай деди. Үйдөгүлөрдү алып келдим. Бул жак аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрөт. Ар жылы дээрлик келебиз. Комул шаар районундагы мээ кайнаткан күн нурунда Комул чыгыш Тяньшан көрк району жашылдыкка чүмкөлүп, салкын жел жүрүп, өзгөчө климат артыкчылыгына сүйөнүп, табигый салкындоочу керемет жерге айланды. Жергилик тилкедеги үстү ачык лагер базасы, тоо элдик конулгосу, өзгөчө тамак аш суусундукту жетиштирип калыпташтырып, тоого барып салкындаган үстү ачык лагерде эс алган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эбургул району Акташ айылы үстү ачык лагер элдик конулгонун жооптуусу Машиве тиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо күтүп алган саякатчы 60-80 адам айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүүлөшкөн талаада ажатына шайкешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаң оорларды дарылоо, ден соолукту калпына келтирүү, бапестөөдөн тартып акыркы өмүрүнө камкордук кылууга чейин картайгандардын саламаттыгына тейлөө бүт жедесин жалпы бетке урат. 2027 жылдын акырына барганда негизинен дарылоо күтүнү бирдештирилген тейлөө аппараты одан чөлкөмүн бүт каптоону ишке ашырып, ар бир одан шаарда кеминде 1-2 даражалуу же андан жогору универсал мүнөздүү өкмөттүк дарылоо аппараты картайгандар медицина илимин өз алдынча орундаштырууну, ары бүт райондо кыймыл абалда тынч дарылоо тейлөө алып барууну түрткүлөйт.
2: 8 айдын 10-чу күнү Хотен Йоткан байыркы урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан байыркы урандысы Хотен ауданына жайгашкан. Болжол менен 7,900,000 чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш уул урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан урандысы байыркы Ютен Борбор шаарында болуп, сактап уландырган убакты хан таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору Вэй, Жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
0: Кечээ 8-нчи айдын 11-нчи күнү 15-нчи кезектүү жүнгө жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13

0: Üçüncü gezekti Şinjan Canlıkçıra Tuğçara Vacıra Tuğcarışı'nın kesbi carışı Ürümçü şağırında başlaldı. Carış müneti 4 gün borup algaçkı ciratmandar grupasına, ötüp jetilgender grupasına bölünüp 193 kerhana tizmege girdi. Carış işleri jogoru darajadagı jabdu jasoochuluk, jaŋı material, biodarı, dargerlik ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
1: 8-нче айдын 10-нчу күнү Көнө шаар ооданы Кез дарыясы, Кызыл дарыясынын түйүндү суу алабында жергиликтүү балык түрүн көлөмдөштүрүү көбөйтүү коё берүү кыймылын кулашайдырып, жалпы коё берген Жеркен, Бөксө тоо, Деңиз, Коңуз балык чабагы 250 миңден ашты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө алабулуттан кийин ачыла табан температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда алабулуттан кийин ачыла табан температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алабулуттан кийин ачыла табан температурасы 19-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада алабулуттан тура табан температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин алабулуттан тура табан температурасы 22-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин алабулуттан тура табан температурасы 27-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда алабулуттан тура табан температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыханзада алабулуттан тура табан температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда алабулуттан тура табан температурасы 26-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин алабулуттан тура табан температурасы 22-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин алабулуттан тура табан температурасы 32-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада алабулуттан тура табан температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн алабулуттан тура табан температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин алабулуттан табан температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда алабулуттан тура табан температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде алабулуттан кийин азыраак жаан жаайт, табан температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мухаш, Маметтөрү Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акын, жооптор редактору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

тугармандар, өр менен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайды жамансын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана оорун жазган Курманбек Бекир уулу, Кусалык.

сүйүктүү армандар эми ий шүүмүйдүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештенген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кармандар, обон жан шамалы, сезим шолгасы, эми Акбар кахрмандык каруусундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Туруубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуубуздар, Сагыныч.

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушу менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-нчү кезектүү Жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жана маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8 айдын 6-чу күнү Байноголон областык маданият көрк өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндөрү үзүлбөдү. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көрк өнөр театрканасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлуу аялдамасында кыдырма оюн коюун расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоочу өлкөмү кеңири. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көрк өнөр театрканасы 6 айдын 24-чү күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6 айдын 25-чү күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлуу аялдамасында оюн коюу убакты 8 айдын 6-чу күнүнөн 8 айдын 15-чү күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жүрөлгөлүү Чинчан чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көрк өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Чужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чыншимейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Анвандын даңк чыгарган өкүлдүү чыгармасы Синханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театры Чанханчин дагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданына оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноголон областык маданият көрк өнөр борбору лык толуп, нак майдандын маани айгызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкоо өндүрүү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогу Синхантунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жүрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөр мандар азырдан баштап Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштары нак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнлүүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияттан. Жашыл чөйрө коргоо түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негизи кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негизи жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тоногоч кезектүү Шинжаң Аша Андара жалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоо наркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топкөрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Алым мындай деди. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүнлүүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоорлоштуруунун өзгөчө наам картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

жерлерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-nji aýdyň 8-nji güni mamlekitimizden 18-nji jolku jalpy el dini takşaltuw güni. Tianşandan tüştük tündügüne göz çaptırsak, şaharlardan haýlyk ıştaktarga çeýin. Jalpy el dini takşaldyruw düşünigi bargan sayın tereňdeşip, bar ele jerde dini takşaldyryp jatkan beýneler kişini dolkundatkan görükke aýlandy. Быйылдан бери Шинжан боюнча 1000 тонда өсүн алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акалуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, арлуу чурчулук эшик алдында моңтойлу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Байуудан даксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулду коомчулук качып жиберүү кызматынын терең алга жылыш татылуусуна ээрчи, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет өлчөмдөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журтчулук жалпы 350 миң адам реттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңдагы арылуу журтчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журтчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдоо өткөрүү аркылуу арулуу журтчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө ээрчи Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскага жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса көйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып, 9-нчу айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум район боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 93 рет 3 чарчы метрден ашкан. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет. Ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журтчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы эл дене ташалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

эскиз сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Синжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Синжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел, бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз. Синжаң Юйшаң Тоору Кымия Өнөр Жай Чектүү Шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ваң Чың акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында. Коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди. Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот. Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди эликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшөн мындай деди. Синжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды. Көргөзмө мезгилинде 15-нчи кезектүү Синжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 13-нчи кезектүү Синжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Синжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Синжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле уакытта өткөрүлдү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турма көздө текшери премент кулубу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйэни тааныштырабыз. Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чөжөлөнүп туруп, текшери премент кулу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып көзөлөнүп туруп, текшерип ремонт кулу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ала арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйэ Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кулу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билетселүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү кулаш жайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поезд тыгыз каттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйэ сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйэ жумуш колдонмосун салыштырып, пристагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арым бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүүчү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаң өлчөм коюлат. Ли Чуйэ текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кешелелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйэ жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир бирден тактап мындай деди. Өлчөм 1 миллиметр кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйэ дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу сыйхымасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей терең бир түрдүү жеңилүү сезди.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü ay-ay tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Жакында Үрүмчү шаары Тиян Шан райондук шаар өнүгүү карыз алуунун башкаруу чектүү шериктиги курган Тиян Шан Юушуан Синжан өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, коридорлорду Синжандын жакшы түшүмдөрү менен тикилей камдады. Үрүмчү шаары Тиян Шан райондо түндүк Боштондук жолуна жайгашкан Тиян Шан Юушуан Синжан өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тиян Шандын түштүк түндүгүнөн келген Синжандын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй кой эти ормолонуп салынуусу ирэттүү. Алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долбоорлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблими тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектөөсүнө тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү, Синжандын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир тулкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч жумшаганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Синжандын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй кой эти, Синжандын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тяншан каргалдагы, күрүч, ун, май түрдүү суусундуктар катарлуу Синжандын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдын корун коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Синжандагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Синжандын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунан киргизилген аштык 678 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97.5% артып, Үрүмчү таможнасынан бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60%дан көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара боозу болуу ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара боозундагы алмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртү орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегелешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез темп тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анрюн эл аралык жүк ташымал өкөлөтүн чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, тоют арпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтик эле сезинүүгө болдук. Мамлекеттен чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара боозу катары Ала Тоо чек ара боозу район орду ары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жол өнүмүн толуктап
1: текшерип изилдөө, айдактоо, чакырып сүйлөшүү, эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү уландуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кадырып күзөтүү мезгилинде автоном райондук парткомдун кадырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чыйы учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, автоном райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 11-нчи күнү автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Соо Жунго курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жуңху алуту ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмерчиктеп, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, Соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чын Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, ооруларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, ооруларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, ооруларды тизгиндөө кошуун курулушу, жугуштуу ооруларды күзөтүү алдын эскертүү, чукул абалга тең тайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калыктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чын Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик банза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары, ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чын Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бажымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак, оодан эки даражалуу өкмөттүк доктурканаларды куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уландуу тереңдештирип, райондун шаар айылдарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү, дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, ооруларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин тереңдетип, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ийче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйүндүү жоң ийе доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ийче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ийче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бажымдатып, жоң ийче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжандын жоң ийче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыштап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып.

0: жансан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истили таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызылжылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 10-нчу күнү Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхай Эл Республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Автоном районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Автоном районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш ШУЖИ Ши Жинпиңдин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүнү изилдештирип, Автоном райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө боруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улашайдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш ШУЖИ Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун чечкин түзөлөштүрүп, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы беткей изилдештирүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн түзөлүшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлыгы коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесипсиз сыймасын бачым куруудагы күчтүү чара. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын тараптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлыгы коопсуздугуна жалпы беткей кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу улашайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мынабулар тарап кылынды. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлонуп күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаң ийгерип, Автоном райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну текшерүүнүн каратмалуугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу үтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат Автоном райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун торуктап докурат берди.
0: Эми, бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Хамит Абдрейим, Таңшөтен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нче ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса Курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Гарыя өркөчтө багып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: "Бул өстөңдү биз бир күрөк, бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды." Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, опсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрмечөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, арт-артынан туш болгон кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өстөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жеңгибар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр ал тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, Накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чира ооданы Нур айылынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмаамат Ражептин атасы мурда Жеңгибар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди: "Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот." Кишини таң калтыра турганы тек кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өстөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан, кезинде Чира уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дайжаян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздү долбоорлоп чыккан. Дайжаян кабарчыга: "Жеңгибар өстөңүнүн тик кудук ыңгайындагы өстөң башында тик кудуктан катмарга бөлүп, суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндүү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди: "Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот." Чира ооданынын Жеңгибар өстөңү эскерткич сарайында арлут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен Жеңгибар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү. Бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди

0: таң қалтыруда. Ошол жапалу жылдарда арлут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, баардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дайжаян Жеңгибар өстөн курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чира ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: Жеңгибар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче Жеңгибар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам, Чыра элине беткел аламын. Айса Курбан Жеңгибар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал Жеңгибар өстөңүнүн 10-чу номерлуу башкаруу пункттинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу Жеңгибар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки Жеңгибар өстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кумагызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда ар лут чурчулугунун Жеңгибар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып мындай деди: Жеңгибар өстөңүн курган мезгилдерде ар лут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Кечөө 8-ci ayın 11-ci günü Abdurrahman Rayonduk El Hükümet Akbarat Çıkanası Akça Mamre'nin Abdurrahman Rayonduk'un Joğur Sıpata Önüksün Golduğu Cönündü Akbarat Çıraylı Ciyin'in açıp Abdurrahman Rayonduk'un aldıngı carımcılık Akça Mamre'nin cürüşü avarını kulaktandırdı. Yeme Bul Cönündü Stansiyavuz Kavarçısı Balgın'dın Kavarını Vastara. Жыйында Жунгу эл банкеси Шинжан Уйгур автоном районундагы бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басары банк башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасы сызылгылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жылышта турудай жакшы кырдаал көрүлүп, автоном районунун 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапатта өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. 6-чы айдын соңуна чейин бүт Абдырам районунун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улануу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урматы сызылып экемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчалык сомасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-чы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт Абдырам районунун орточо деңгээлинен 2.13% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошол менен бирге Абдырам районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш, карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыктоо, картайганда күтүнү, санарптен турган 5 чоң түйүндү кесипти мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Лейбоу мындай деди: Илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8 10 миллион түйүндү милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа кою, ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш-чараларын алып чыгып, картайганда күтүүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарыптуу экономика кесибин колдоо эркин арттырып, санарыптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6 айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык соммасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% ээледи. Мында илим, техника, жашыл, жалпы канарыптуу, картайганда күтүүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, Бүт автоном районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызылып бекемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толукларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Шишао Шия мындай деди. 2026 жылы 6 айдын акырына чейин Бүт автоном районунун эл башкаруусундагы керханалардын карыз калдык соммасы 1.140 миллиард теңге болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10.18% артып, жаңдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0.24% төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим, техника сыяктуу түйүндү сарага үйрүлүп, жалпы ирге тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270 миң болуп, тышкы соода керханалары 3 миңден ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип, арылуусуна чечекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүндө жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжан акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улантуу жүзөлөштүрүп, караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызыл зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот.
0: Кечүү 8 айдын 11 күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжан Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 болуп, пахтанын сапатын гүлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз темасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Незам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт желеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, биңтан жергилик шайкешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудуру Е. Жэншүн Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитилет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны

0: үкмөт бөлүгүнөн өткөрүү текшерүүдө Керкана пактачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле үкмөт бөлүгүнөн өткөрүү текшерүү бөлүгүн аксыз чыгарып берүү белгиленди. Пактанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пактачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пактачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пактаны көп эгүүгө, пактаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пактанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чибанжүн пакта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп, пакта сапатынан кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сорту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бирөңчөй калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пактада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номуру менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пактанын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Жансу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуанын 7-нчи шаарысы Хуяңхы шаарынан шандуу жардам берүү барышында райондор шайкеш бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспордоону тутка кырып, Шинжанга шандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктиги Бинтуанын 7-нчи шаарысы Хуяңхы шаары 129-чу тубандагы көөнө маркүлүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлануу абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга нышандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санариптешкен акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга шандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%дан жогору Шинжанга шандуу жардам берүү каржысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, даярдоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында Бинтуан 7-нчи доктурканасы жана Бинтуан Көйтөн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника өскөлүгүн толуктап, жергиликтин дарылоо ишмерлеринин 50%дан ашуун адамды тарбиялады. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отрядынын башчысы Бинтуан 7-нчи доктурканасынын орун басары башчысы Хугодоң мындай деди. 7-нчи доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаарда жаруу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Бинтуанга шандуу жардам берүү боюнча 7-нчи Хуяңхы шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси группа башчысы Ку Чиаң мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдүү жолго коюп, 2

0: Yerdin özgüçü baylıq artıqçılığın toluq görsütəbiz.
1: Şinjan çınında sonun yeri.
2: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар арт-артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жинша Тан саякаттын Угуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерлеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү катер, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элферен Вар мындай деди. Бул бир канча күндө аба ырайы өтө тымык, ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жинша Танга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты, кооз көрүнүшүнө сүйөнүп, саякатчылардын жайда салкындап тыныгып ойной турган кызуу түйүн нишан жерин айланды. Көйтүн шаарынын тургуну Ошөми мындай деди: "Үйдөгүлөрдү алып келдим. Бул жак аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрөт. Ар жылы дээрлик келебиз." Комул шаар районундагы мээ кайнаткан күн нурунда Комул чыгыш Тяньшан көрк району жашылдыкка чүмкөлүп, салкын жел жүрүп, өзгөчө климат артыкчылыгына сүйөнүп, табигый салкындоочу керемет жерге айланды. Жергилик тилкедеги үстү ачык лагер базасы, тоо элдик конулгосу, өзгөчө тамак аш суусундукту жетиштирип калыпташтырып, тоого барып салкындаган үстү ачык лагерде эс алган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эбургул району Акташ айылы үстү ачык лагер элдик конулгонун жооптуусу Машиве тең мындай деди: "Азыр биз ар күнү орточо күтүп алган саякатчы 60-80 адам айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүлөшкөн талаада ажатына шайкешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик."
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаң оорларды дарылоо, ден соолукту калпына келтирүү, бапестөөдөн тартып акыркы өмүрүнө камкордук кылууга чейин картайгандардын саламаттыгына тейлөө бүт жедесин жалпы бетке урат. 2027 жылдын акырына барганда негизинен дарылоо күтүнү бирлештирилген тейлөө аппараты оодан чөлкөмүн бүт каптоону ишке ашырып, ар бир оодан шаарда кеминде 1-2 даражалуу же андан жогору универсал мүнөздүү өкмөттүк дарылоо аппараты картайгандар медицина илимин өз алдынча орундаштырууну, ары бүт райондо кыймыл абалда тынч дарылоо тейлөө алып барууну түрткүлөйт.
2: 8 айдын 10 күнү Хотен Йоткан байыркы урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан байыркы урандысы Хотен ооданына жайгашкан. Болжол менен 7,900,000 чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш уул урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан урандысы байыркы Ютен Борбор шаарында болуп, сактап уландырган убакты хан таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору Вэй, Жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
0: Кечээ 8 айдын 11 күнү 15 кезектүү жумго жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13 кезектүү Шинжаң жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышынын кесип жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Жарыш мөөнөтү 4 күн болуп, алгачкы жаратмандар группасы жана өсүп жетилгендер группасына бөлүнүп 193 керхана тизмеге кирди. Жарыш иштери жогору даражадагы жабдуу жасоочулук, жаңы материал, биодары, дарыгерлик, ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
2: 8 айдын 10 күнү Көнө шаар ооданы Кез дарыясы, Кызыл дарыясынын түйүндүү суу алабында жергиликтүү балык түрүн көлөмдөштүрүү, көбөйтүү, коё берүү кыймылын кулаш шайдырып, жалпы коё берген Жеркен, Бөксө тоо, деңиз, коңуз, балык чабагы 250,000 ашты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө алабылыктан кийин ачылат абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда алабылыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алабылыктан кийин ачылат абанын температурасы 19-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 12-күнү күнгө шаршемби. Кээ бир алымдар парчаланып турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Илим техника гезитинин кабарына караганда, АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдүү микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кодун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кудум кароолчуга окшош бүт денени аралап, буруч бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт.

жакында 500 километр аралыкка созулган бир гезек өмүрдү чалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эми эле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөр толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкылтектин толкуусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу опурталдуу оору белгилери пайда болуп, терүүчүлүк белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн ымыркайдын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу опурталына тең тайлаштырды. Мына ушундайча ар бир кадам менен опурталга тең тайлаштырды. Эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкорлук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман калды. Азыр тирүүчүлүк белгилери туруктанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдык жана арналуу эмдөө асыроо кошуунун камтыган. Ары которуу барышында ымыркайларды астайдыл токтоосуз карайт экен. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир алымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иши ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес. Андан да зарылы уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо да, эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес. Кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогоруга карай калкытат. Туруктуу, соо, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте мөлчөр менен ирет боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-тен 6 иретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутко жалгашат. Бул кудум заводта кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Тайыз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили. Көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили. Көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт. Ошондуктан адатта бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең N2, N3 мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң төтө таасири бизди уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүүсүнчө. Чоң мээбизде уйку урчук сымал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл. Айрыкча

мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо да дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң итти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт.

Керең уйку мезгили дагы чоң менен зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил эсептелет. 2024-жылы бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, терең уйку мезгилинде нейрондар бир убакытта зарыясызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет экен. Көз аракетти тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыры ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса да, ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турган уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыздан анын коргоосуна сөөнөт. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыздагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдө байкалуусунча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюулашып катуу опурталын күчөтөт экен. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уландуу күзөткөн. Ошону менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын картаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилерде да бир нече артериянын бир убакытта коюулашып катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын калцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден да катуу кабатырланат. Мындан сырт, бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал түгүл зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапабызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаал оору белгиси. Уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө карашка туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коёлу. Чөнтөк телефон ойуну өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айванат багуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедергилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп таштайт. Ошондуктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып берсек болот. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамчы албайт. Тескерисинче, уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6:00 кийин кофе менен чайды аз ичүү.

уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көө ойгонуудан сактануу. Эгер чөнтөк телефонун уктай турган бөлмөнүн сыртына коё албасаңыз, уктар алдындагы кыска видеонун чоң мээнетүлүктүрүүсүн азайтып, ал түгүл дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулак тыныгын пайдаланып, кулак тыгынынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып, уйкуну ойгонуу рестаны менен терең тайыз уйку вактын эстеликке алып, өзүнүн жакшы уктай алган албаганын билүү керек. Эгер коңурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңдан ата-эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн барынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан сырт, уйку картаңдар үчүн алганда да аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегин деле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Мөлчөр менен 43% картаңдарда уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгайуусуна эрчи адам денесинин түнкү ритми акырын алдыга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйкусу азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктажы азайган жок. Тек жогору сапалуу канып уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку вактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Дайыма бир түн көз ирмебей таң аттыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапалуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапалуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүз улантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эрте менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп акырын ичүү, сууган кайнаган суу ичпөө. Шинжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8-нчи айдын ортолорунан баштап абанын нымдуулугу бир демжий төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну сарып кылгандыктан эрте менен турганда оозу кургап, тил кеберсүү калыптуу абал. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт. Ошондуктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Шинжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштөн мурда кекиртеги кургабайт. Бүгүндөн баштап эрте менен бир стакан солгун туздуу чайды демдепчиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 11-нче күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь Колумбияда катуу жер түрө боюнча Колумбия зунтугуна абал суроо телеграммасын жөнөттү.
1: Башчы Ши Цзиньпинь мындай көрсөткөн: "Коомдук камсыздоо иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнү төртмөктөгү сызыл күч жумшап, коомдук камсыздоо коопсуздук торун тыгыз токуп, эл турмуш бейпилдик негизине кепилдик кылуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат" аттуу желелеш кабарда бүгүн ан сайын тыгыз, ан сайын мээримдүү коомдук камсыздоо коопсуздук торун токуу деген мазмунду көрсөтөбүз.
0: Жаңзымин аттуу жетүү тарактуу фильм бүгүн кечтен баштап көрсөтүлөт.
1: Ар кайсы жерлер түргө бөлүп чара колдонуп, айдоону барбайыштоонун илимий тартиптүү жакшы деп, баштыктан мол чымалуу негизин бекемдеди.
0: Ар кайсы жердеги ар кайсы тармактар байкай түндүн таасирине дилгир тең тайлашты.
1: АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% тизгиндегенин айтты. Иран АКШнын Иранга караткан деңиз сүтү тороосу жана аскер иштер аракети Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоонун жалпы этке калыбына келе албастыгынын негизги бөгөт экенин айтты.
0: Европадагы көптөгөн мамлекеттер чоң көлөмдөгү кургачылык токой өртүнүн зыянына кабылды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нче айдын 11-нче күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Колумбияда көрүлгөн күчтүү жер түрө боюнча Колумбия зунтуңу Дела Эспериллага абал суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпинь мындай билдирди: "Колумбияда күчтүү жер титиреп, өтө оор болгон киши жараланып көз жумуп, жана мал мүлк зыянга учуроонун келип чыкканын угуп чочуп кеттим. Мен жумго өкмөтү жана жумго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын тууган уруктары жана жараландардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүз жетекчилик кылган Колумбия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Колумбия элинин сөзсүз бир максатта күч чыгарып, апаатты эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем."
1: Башчы Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: "Коомдук камсыздоо эл турмушун камсыздоо жана жакшартуу, коом калыстыгын коргоо, эл бактын арттыруудагы негизги түзүм кепилети. Коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөдө сызыл күч чыгарып, коомдук камсыздоо коопсуздук торун тыгыздаштырып, эл турмушунун бейпилдигине кепилдик кылуу керек. 15-5 жыл мезгилинде жан санын картаңдашуусу күч алуу, жумуштануу турпаты көп кайнарлуу болуу сыяктуу жаңы ат салышууларга карата мамлекетибиз коомдук камсыздоо түзүм сылатын сызыл тереңдетип, бул тордун төмөнкү чекке кепилдик кылуу, төп кепилдик кылуу, жакшы кепилдик кылуусун төртмөктөдү. Жалпы элди каптаган сызыл көп катмарлуу камсыздоо системасы аркылуу жүнгөчө замандаштыруу үчүн эл турмуш негизин бекемдеди." Чожан Хаңжоудо жалгыз бой картаң Гуаймей жакында капстан оорусу козголуп, доктурканага жатып калган. Анын оюна келбегени, али өтүнч берүүгө үлгүрбөй туруп, коомдук конуш кызматчылар бесемдүүлүк менен үйүнө барып тактап, ага коомдук куткарып жардам берүү карызына өтүнч берип бүтүрүп берген ары анын дарылоодогу куткарып жардам берүү акы салыштырмасын 80% ашуунга жогорулатып берген болду. "Доктурканадан чыгарыбыз менен эле коомдук конуштагылар биз менен тикелей байланышты. Көп жактагы толуктама жардам акча, камкордук кылуу биздин басымыбызды азайткандай болду." Гуаймей үй бүлөсүндөгүлөрдүн бул камсыз болуу сезими Чожаң өлкөсү жараткан чоң куткарып жардам берүү маалымат өрүшүнөн келген. Мурда коомдук куткарып жардам берүүдө киши саясат издеп, бесемдүүлүк менен өтүнч берүүгө туура келчү. Бүгүнкү күндө даарылоо камсыздоо сыяктуу жактагы тармактардын сандуу маалыматтары арткы өрүштө дал маалда бирикме кыймылга келтирилип, чоң сомалуу даарылануучу акчасы сыяктуулары системада автоматтык алдын эскертилип, негиз катмар кызматчылары дароо үйгө барып тактайт. Коомдук камсыздоо мамлекетти башкарып элди бейпил кылуудагы чоң маселе. Партия 18-нче курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинь өзү кылган партия борбор комитети коомдук камсыздоо система курулушун ан сайын көрүнүктүү орунга койду. Башчы Ши Цзиньпинь коомдук камсыздоо экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүп, калың эл журтчулугунун сылаат өнүгүү табылгаларынан ортак баарлануусун ишке ашыруудагы зарыл түзүм орундаштыруусу, эл турмушун камсыздоо коопсуздук тору киреше бөлүштүрүп тескегич, экономиканын жүргүзүлүү термелөөсүн басаңдаткыч ролун көрсөтүүдө деп көрсөтүп, кайра бөлүштүрүү эпкенин арттырып, өз ара жардамдашуу жөндөмүн күчөтүп, ан сайын көп кишилерди коомдук камсыздоо системасына киргизип, калың эл журтчулугун ан сайын ишенчиликтүү, ан сайын толук кепилет менен камдуу, төмөн чекти камсыз төп камсыздоо жакшы камсыздоого кепилдик кылуу керек деп айкындаган. Партия 18-нче курултайынан бери башчы Ши Цзиньпинь коомдук камсыздоонун даражасын мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун стратегиялуу бийиктигине көтөрүп, коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта сызыл өнүгүүсүнө багыт айкындап берди. Мамлекетибиз дүйнөдө көлөм эң чоң коомдук камсыздоо системасын эч ак куруп чыгып, коомдук камсыздоо системасы ан сайын асылдашуу, ан сайын сызылдашуу нишанын көздөй алга илгерилип, негизди камсыздоодон сапат өнүмүн жогорулатууга чейин коопсуздукту камсыздоо торун күч сала тыгыз токуп, эл турмуш төмөн чегин бекем камсыздап, сылат өнүгү табылгаларында жалпы элге ансайын көп, ансайын калысын арып жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн айкын артыкчылыктарын толук көрүнүктөндүрдү. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекеттен негизги картайганда күтүнүү, негизги даарылоо, жумушсуздук жана жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,76 млн киши, 1,331 млн киши, 249 млн киши жана 305 млн кишиге жетти. Негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 13-5 жылдын соңундагы 91%дан 95%дан ашууга жогорулады. Эл журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерине өрүлүп, мамлекетибиздин коомдук камсыздоо иштери кыйын маселелерди жаңы маселелер чечүү барышында саясат түзүмдөрүн үзгүлтүз кемелдендирип жана жаңылык жаратып, ан сайын асылдашкан, ан сайын сызыл жаңы баскычка карай кадам алууда. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын коомдук камсыздоо түзүмүн улантуу толук кемелдендирип, камсыздоо тоорунун негизи ого бетер бекемделди. Шэньчжэнда Куайдичи Яңнан ар күнү чоң кичи көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Мурда эмгек байланышы ачык болбогондуктан, ал сан миңдеген ийкемдүү жумуштануучулар менен окшош жумуш үстүндө жаралануу камсыздоосуна узун мезгил катыша албай калган эле. Быйыл 7 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекетибиз жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүнү бүт мамлекеттеги 31 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанында жалпылай жайылтылды.
0: Мурда бизде Куайдичилердин эң корко турганы оору көрсөтүү кымбат болуу, эсептен көтөртүү кыйын болуу, жараланып жумуштан токтогондон кийин кирешеси жок болуу маселелер эле. Жаңыча жумуштан отуруп атындагылардын кесиптик жаралануу зыянга учуроосун камсыздоо түзүмү бизди кийинки кайгыдан арылтты. Бул камсыздоо болгондон кийин биз баймай жеткирип жүргөндө ого бетер камсыз болдук.
1: Толук кемелденген катмарга түргө бөлүнгөн коомдук куткарып жардам берүү системасы камсыздоо тоорунун негизин ан сайын төптөштүрдү. Мурда эл турмуш камсыздоосунда куткарып жардам берүү толомдуулугун бекитүүдө узун мезгил негизинен үй бүлө кирешеси өлчөм кылынып келген. Быйыл чыгарылган мамлекетибиз алгачкы коомдук куткаруу атайы закону төмөн турмуш кепили жээгиндеги үй бүлөлөр сөзсүз чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү закондо белгиленген куткаруу чөлкөмүнө расмий киргизип бекитүү өлчөмүн жалаң кирешеден киреше кошулган чыгашага карай унурсал бекитүүгө кеңиртти. Арыз закон формасында бир эшиктен кабылдап шайкештүү бүтүрүү сыяктуу жүргүзүү механизмин тургузуп куткарып жардам берүүнүн ан сайын көптөгөн чыныгы муктаждуу кишилерге жетүүсүнө өбөлгө түзөт. Картаңдар коомундагы жаңы маселелерди камсыздоо тоорун ан сайын жакшы кепилдик кылат. Мамлекетибиздеги 60 жаштан жогору жан саны эбак 300 миллиондон артып, бир киши жөндөмдөн калса, бүт үй бүлөнүн тең салмактуулугу бузулуу көптөгөн үй бүлөлөрдүн убайымы. Быйыл борбордук комитет Бангкок тени, Гоуян Бангкок тени узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндөгү пикирди басып таратып, коомдук камсыздоодогу 6-нчы камсыздандыруу деп аталган узун мезгил папестөө камсыздандыруунун 10 жыл түйүндө сынак кылынуудан кийин жалпы элге жолго коюу жаңы баскычына расмий киргенин билдирди. 15-5 жыл мезгилинде узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмү бүт мамлекетти жалпы элге каптоо негизинен ишке ашып, өзүн кароо жөндөмүнөн калгандардын үй бүлөсүнүн чыгаша жүгүн төмөндөттү.
0: Чоң атам оор дарыждагы 2-нчи даражалуу аракет жөндөмүнөн айрылуу деп бекитилди. Ар айданын узак мезгил кароо камсыздандыруусу 2600 жан көтөрүп берет. Андан калса бизде дагы 800 юандык картайганда күтүүнү керек деп белети бар. Эсептеп келгенде ар айда докторканага 2800 нече юан тапшырсак эле болот. Үй бүлөбүздүн экономикалык жүгүн жана кароо басымыбызды зор даражада жеңилдетти.
1: Жаңы доордо эл турмушун камсыздоо тоорунун ар бир жолку тыгыздалуусу бүткүлдө эл турмушу эң зарылдын жандуу түшүндүрмөсү. 15-5 жылда күрөшүп алгалап, жогору сапатта өнүгүн жылыштатуу барышында эл турмушун уландуу камсыздап жана жакшыртып, жүнгөчө замандаштырууда эң мыкты, эң канык эл турмуш түпкүтүсү көрсөтүлүүдө.
0: Жолдош Жаңсы менден дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн ЖКП борбордук комитет үгүт бөлүм, ЖКП борбордук комитет партия тархы жана бюджет изилдөө борду, мамлекеттик радио теле баш идарасы, борбордук радио теле баш станциясы биригип сүрөткө алып иштеген 12 бөлүмдү бюджеттүү дарактуу фильм Жаңсы мен бүгүндөн баштап баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 алгач көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайра көрсөтүлөт. Аталган фильм Жолдош Жаңсы менден 70 жылдан ашуун күңтүрүштүк жашоосун жалпы бетке эске алып, Жолдош Жаңсы менден орошон эмгеги, улуу натыйжалары жана улуу сымбатын чагылдырды. Бүгүн 1-чи бөлүк борон чапкында такшалуу, 2-чи бөлүк батылдык менен изиктөөнү көрсөтөбүз. Азыр ар кайсы жер дыйканчылык иштерин бекем кармоо менен бирге түргө бөлүп барга колдонуп, айдоолорду барбаштоо кызматын илимий тартиптүү жакшытып, ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Чыгыш түндүк районундагы шалы куйругулаш башталып, чечек таштоо мезгилине кирди. Кайлоонжан өлкөсүнүн ар кайсы шал ээгүү райондору учак менен иштөө, көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу куруттар салаанан сактанып тизгиндөө тыгыз системасын курду. Бейдаакан тобу 290 дыйканчылык майданында быйыл айдоолордо тордо 24 саат акыл жөндөмдү көзөмөлдөп өлчөө жабдуусу жаңынан орнотулуп, ар 4 саатта шалынын өсүү сандуумуна

0: жогору температура таасирин жеңилдеттик. Быйыл Хэбэйдин жүгөр эги аянты 36 миллион модон ашты. Жакынкы мезгилдеги жаан чачын мөлчөрү бир кыйла көп, дарткыл зыяны оңой көрүнүү чабылга карата, бүт өлкө суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу илим техник аргаларын күч салып жаратып, кошумча жер семирткич берүү, химиялык сактанып тизгиндөө жана дарткыл зыянынан сактанып жөнгө салууну төп кулач айтып, көп аргаларды чогуу колдонуп, бирдик түшүмдү жогордатып, мол түшүм алууга кепилдик кылды. Быйыл Шаньшинин жүгөр эгинчилик аянты 19 миллион мо айланасына жетип, үйлүндө жергилик өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар менен бир бүркөп көптү илгери сүрүп дарткыл зыянынан сактанып жөнгө салуу жумушун жалпетке кулаш жайдырып, өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар бир жолу жумуш иштегенде эле дарт курттан сактануу жана даналык түшүм артыруун илгери сүрүүдө кош өнүмдү ишке ашырды. Батыш түштүк райондо шалы арт артынан оору мезгилине кирди. Сычуан даажоодогу 2 800 000 модон көп шалы оорула башталды. Дыйканчылык убактын бекем кармоо үчүн жергилик быйыл район аттап жумуш иштөө, дыйканчылык машиналардын тескө өрүшүн куруп 2 100 ашуун дыйканчылык машинасын чогултуп, дыйканчылык машиналары тейлөө отрядын айдоолорго тереңдеп барууга уюмдап, өндүрүш тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км шыдылаштыруу аркылуу бышып жетилген тилкесин оорууга кепилдик кылды. Көйжоо Чыршы Бауян тепкич айдоосундагы шалысы мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Жергилик экологиялаштыруу ичкелештирип эгүү аркылуу сапатынын ансайын туруктуу түшүм мөлчөрүнүн дагы артуусуна өбөлгө түздү.
1: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, экологияны коргоо 15-5 жылдык жоспору жакында расмий жолго коюлган. Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин экология теребел калыбы сызыл асылдашып, экология сапаты туруктук кадамда жакшыланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет экология коопсуздук калкасы системасын сызыл бекемдеп, Үчтүндүк курулуш району жашыл калкасын түйүндү куруп, экологияны коргоо жана калыбына келтирүүнү көзөмөлдү башкаруу түйүндү районунан 80 асылдаштырып куруп, мамлекеттик бакчанын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер системасын кемелдендирет. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоонун жалпы чөлкөмдө ишке ашыруу капталып, баалуу тукум куртболуу кообуна барып калган жандуулар турары алардын байыр алуучу жерин коргоо калыбына келтирүүнү күчөтүп, шаар айылдардын экологиялык жашоого жайлуу сапатын жалпы бетке жогорулатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаратылышы корголуучу жер кургактык көлөмүнүн ээлеген салыштырмасы 18% төмөн болбойт. Суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 74% ашуунга жетип, токой менен капталуу салыштырмасы 25.18% жеткирилет. Мамлекетибиз жандуулардын көп түрдүүлүгүнүн жоюлууга бет алуу кырдаал өнүмдүү басаңдатылып, мамлекет экология коопсуздугу өнүмдүү камсызталат.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы кечээ биригип жарыялаган көмүр өнөржай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорунда мыналар ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көмүр ачып өнүктүрүп жайгаштырууну бирдемди жакшыртып, көмүр камдоого кепилдик кылуу база курулушун сызыл жылыштатып, көмүрдү район аттап ташуу түзүлүшүн кемелдендирүү менен катар көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү уруксат өлчөмүн жогорулатып, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөмдөрүн дилгир өнүктүрүп, көмүрдү таза жогору өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууну күчөтүп, көмүр коопсуз өндүрүшүн башкарууну күчөтүп, көмүр керектөөсүнүн жогору чекке ойдогудай жетүүсүн түртмөктөйт. 2030 жылга барганда көмүр төмөн чегине кепилдик кылып камсыздоо жөндөмү бирдемжи күчөп, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөм салыштырмасы бирдемжи жогорулап, бүт мамлекеттеги көлөмдү замандашкан көмүр кен өндүрүш жөндөм салмагы 87% жогорулап, акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен өндүрүш жөндөм салыштырмасы 75% жогорулап, көмүр катмарындагы газ өндүрүш мөлчөрү 26 миллиард куб метрге жетип, заманбап көмүр чарба системасы негизинен курулат.
1: Байхай түнүнүн таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде нөшөр жаап, байланыштуу райондор дилгир теңтайлашып, журтчулуктун коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Байхай түнүнүн таасиринде Жаңсуунун көп жерлеринде күчтүү бороон жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Суу жоонун айрым райондорунда суу жыйылып, байланыштуу тармактар чукул суу чыгарып, кишилердин сапар коопсуздугуна кепилдик кылды. Нөшөрдөн улам Тайхуу көлүнүн суу орду сызыл жогорулады. Бүгүн түштөн мурда 2026 жылкы 1-номерлуу сел жүрүп, бүгүн түштөн кийин саат 4 чейин Жаңсуунун түштүк райондогу 18 дайра агымы 25 суу пунктинин суу ордунан ашуун эскертүүсү берилди. Мында 7 пунктин суу орду тарыхтагы чектен ашты. Жаңсуу селден сактануу жана кургакчылыкка теңтайлашуу баш колбашчылык штаб ишканасы сыяктуу тармактар биригип аракеттенген теңтайлашуу механизмин курду. Кечеден тартып бүгүнгөчө Анхуй, Чужоу, Маашан сыяктуу жерлерде нөшөр жаап, жолдордо суу жыйылуу, дарактар жатып калуу сыяктуу абалдар көрүлдү. Куткаруучулар жыйылган сууну агызып, опурталдарды жоюу, жолдорду башкарып тизгиндөөнү кулаш чайдырды. Бүгүн Хубийдин айрым жерлеринде бороон чыгып жаан жаады. Шаңяң нөшөрдөн аплесен түстө алдын эскертүү жарыялады. Учурда Хубий геолог геологиялык апат көрүлүү мүмкүндүгү жогору опурталдуу райондогу журчулукту алдын которууга уюмдап, чукул теңталашуу сыяктуу тармактар 24 саат биригип аракеттенип кезекчиликте турду. Бүгүн Хынанын көп жери чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайын тосуп алды. Айрым жерлерде дагы кыска мезгилдик күчтүү конвекциялык аба ырайы аралашты. Байхайтүндүн жыжаңга алып келген оор таасирине карата мамлекеттик өнүгүү жана саламат комитети борбор камчыотунан чукул 200 миллион юань орундаштырып, жыжаңдын тайфун бороон апатынан кийинки чукул теңталашып калыбына келтирүүн жакшы деп, апат районунда бузулган жол сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык

0: Eylül Abdulların apattan кийин чукул тенталашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду. Борбордук авария станциясы болочок 3 күндө байкай түн, ошондой эле ал алсырагандан кийинки калдык ээриминин мамлекетибизге уландуу таасир көрсөтүп, Чаңжаң, Ханжаң, Чаңжаң Хуайхы, Хуанхы Хуайхы жана түндүк Чүнгү алкагында уландуу көрүнүктүү абалда жамгыр жаай турганын мөлчөрлөдү.
1: Байкай түндүн таасиринде Чаңжаңдын көп жеринде жалгачтуу нөшөр жаады. Бороон чапкында калың партия мүчөлөрү кадрлар алдыда атырылып, селдин алдын алып, кооптон арылтып, калайыктын коопсуздугун коргоду. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте катуу жааган жамгырда Ханжу Шаошан району Жужак штагындагы жыйылган суу орду кыска убакыт ичинде чукул жогорулап, журчулуктун үйлөрүн суу басып кетүү кообунда калган. Кыштак кадрлары дароо жол бою кыдырып текшерип, көмүскө кырсык түйүндөрүн текшерип чыккан. Бир суу көлчөгүндө көпчүлүк зарыл бир суу чыгаруу оозунун тосулуп калганын байкаган. Бирок баткактын терең жеринде калган суу астындагы тосулган түйүнгө шаймандарды иштетүү өтө кыйын болгон. Жыйылган суунун барган сайын жогорулап жатканын көрүп, кыштак партия ячейкасынын орун басары Шужиси Жуушүйбе көбөлөнгөнгө үлгүрбөй эле баткак сууга секирип, демин кысып суу астына түшүп, батак жана оролуп калган бутак шактар, чөп чаарлар жана таштандыларды колу менен ачкан. Кезинде жыйылган суу орду жогорулап жаткан эле, суу агымы бирчема чукул болгондуктан, таштандылар бирчема көп болуп, суу дагы шыдырага албай турган. 10 нече мүнөт көпчүлүк чымыркангандан кийин тосулуп калган таштандыларды тазалап, суу чыгаруу оозунун суу чыгаруусун заматта калыбына келтирип, кооптуу абал бир жактылуу кылынды. Бизда карапайым калык тойлойбуз, кыштак кадрлары көпчүлүккө тейлөө жүргүзөт. Жыйжан Ниңбо Шаңшан ооданы Шинчао шаарчасы деңиз түшүмдөрүнүн багы Чордонду району. Тайфун бурону чыкканда жергиликте нече 10 000 болуп бакмачылык көлчөгү, жабдуулар зыянга кабылуу сыяктуу опур талдарга туш келди. Кээ бир бакмачылар камсыз боло албай, жамгырга карабай деңиз жээгиндеги бакмачылык районуна кайтып барып текшерип көрдү. Бакмачылардын өмүрүн жана мал менен коопсуздугун коргоо үчүн жергиликтүү партиялык кадрларды чукул тенталашуу чакан отрядын курууга уюмдап, бурон жамгырга карабай үзгүлтүксүз кыдырып текшерди. Кайтып барып эмне кыласыңар, суу чыгарасыңарбы? Сууну чыгарып көлчөктү карап көрөлү дедик. Мындай кылалы, суу чыгаруу керекпи жокпу биз барып көрөлү. Суу ордун сүрөткө тартып сиздерге көрсөтөбүз. Суу агызуу керекпи кандай карап көрүңүздөр. Тайфун бурону мезгилинде ушундай тур тартуу ыңгайында кыдырып текшерүү ар 3 саатта бир жолу алып барылат. Көпчүлүк алды менен кишини, экинчиси көлчөктү, үчүнчүсү бакмачылык жабдууларын карайт. Мындагы максат эскертүүнү күчтөн калтыруудан мурда бакмачылардын өз мейлинче кайтып кетпестигине кепилдик кылуу. Азыр тайфун бурону Жыйжаңдан чыкты. Бирок көпчүлүк дагы эле биринчи чепте бекем туруп, абалдар менен таанышып, бакмачылардын өндүрүш турмуштук калыбына келтирүүсүнө жардам берүү менен шашылыш.
0: Байыркы жазуу жана жоңхо маданийлигине мурасты кылып өнүктүрүү курулушу мамлекетибиз жолго койгон бир түрдүү олуттуу маданият курулушу. Учурда биринчи мезгилдик курулуш аяктоо баскычына кирип, бир түркүм орчундуу табылгалар колго келтирилди. Бүгүнкү маданият Чүнгү сапарында сиздерди сөөк бүтүк жазуусу, жез жазмасы, ошондой эле камыш жибекке жазылган китептеги курсаптардан жоңхо маданийлигинин түпкү тамырын издейбиз. Байыркы жазуу курулушу 14-5 жылдык табылга көргөзмөсү мамлекеттик ажайыпканада жалпыга ачып жиберилүүдө. 270 жүрүштөн көп көргөзмө буюм ичинде сөөк бүтүк жазуусу, коло оймо жазуусу, камыш жибекке жазылган китеп байыркы жазуу курулушунун белги мүнөздүү илмий табылгалар менен өз ара шайкешкен. Баарын көргөндө көрөрмөндөр Чүнгү байыркы жазуусунун өнүгүп өзгөрүү тамырын түшүнө алат. Сөөк бүтүк жазуусу эликтеме чоң жыйнагы байыркы жазуу курулушунун алгач мезгилдик белги мүнөздүү табылгасы. Учурда жыйналган сөөк бүтүк саны эң көп өлүмдүү жыйнак. Мында 1200-ден ашуун жаңдан бириктирилген сөөк бүтүк көзгө даана чалдыгат.
1: Мурдабыз Шаң доорунун тарыхын окуганда бардыгы өтө одоно эле. Азыр бул материалдар бар болгондон кийин бүт Шаң доорундагы ошол жекелер, иштер толугу менен көз алдыбызда жандуу көрүндү.
0: Жандуу тарых байыркы жазуулардын эстеликке калтырылгандан окумуштуулардын чечмелеп окуп көрсөтүүсүнөн болгон. Алдыңкы Чин доорунда мамлекетибизде сөөк бүтүк жазуусу сыяктуу окшобогон форманы камтыган байыркы жазуу системасы калыпташып, жоңхо маданийлигинин түп тамырына айланган. 2020-жылы борборд комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлик сыяктуу 8 тармак байыркы жазуунун жолго коюу курулушун биригип баштап, Чинхуа дашы, Чүнгү тарых изилдөө орду, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 18 орун шайкештүү өткөлгө чабыл кылуу жаңылык жаратуу өршөн куруп, 14-5 жыл мезгилинде мол табылгаларды колго келтирип, болжолу 300 илмий изилдөө түрүн тургузган. Толук курс окуучулары аспиранттан 1300-ден ашуун кишини системалуу жетиштирген. Байыркы жазууларды ретке салып изилдеген 360-тан ашуун чыгарманы чыгарган. Мында Чинхуа дашөөсүндө сакталган жаңгы доор бамбук бүтүктөрүн реттеп чечмелеп баяндоо, ошондой эле азырга чейин көлөм эң чоң мамлекет сыртында сакталган жүнгө колоо куралдарын жыйноо камтылган. Учурда байыркы жазуу курулушу 14-5 жылды бүтүрүү корутундусу менен 15-5 жылды жоспорлоп орундаштыруу бирдей арымды алып баруу баскычында турат. Мамлекет сыртында сакталган байыркы жазуу байлыктарын санарып тектирип кайтарып келүү 15-5 жыл мезгилиндеги байыркы жазуу курулушунун негизги чабыл багыты.
1: Байыркы жазуу курулушу түп тамыр курулушу. Муну иштөөгө мурасты кылууга киши болуу керек. Бул материалдардан пайдаланып, узун байыркы тарыхый маданиликти кайра курабыз. Дагы бири жалпыга бет алган жалпылаштырууга айландырабыз. Байыркыны бүгүнкүгө иштетип, бул идея маданият байлыктарын азыркы доору маданият курулушунун зарыл түрөчүнө айландырабыз.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026-жылы алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору интернет тор жана байланыштуу тейлөө керканалары интернет тор кесибинин 1,067,500,000,000 гриша киргизүүнү бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10.1% артып, пайда жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 16.6% арткан.
1: Мамлекеттик маданият эстеликтер иштерин өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030-жылга барганда мамлекетибиз маданият эстеликтерин системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну текшерүү механизмин куруп толук кемелдендирет. Мамлекеттин которууга болбой турган маданият эстелик байлыгы жалпы тизмесин тургузат. Археологиялык текшерүү аркылуу жөнгө маданилиги тарыхый ролун чыныгы далилдөөнү толук көрүнүктөндүрөт. Маданият эстеликтерин коргоп пайдалануу табылгандардан элге ан сайын жакшы нарып жеткирилет.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакынкы мезгилде 338 түрдүү мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Мында күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 15 түр, тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 323 түр, жогору жаңы техника саласы, жөрөлгөлүү чарба, коопсуз өндүрүш, карапайым калык турмуш сыяктуу жактарга катыштуу.
1: Жакында коом коопсуздук министрлиги бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдарын кара күчтөрдү тазалап, зомбулукту жоюу атайы күрөшү биринчи жолку чордондо тор жыюу аракетин тереңдетүүнү тең арымда кулаш жайдырууга кол башчылык кылып, жаңы типтеги кара күч зомбулук кылмыштарына жүрүлүп, түрдүү кылмыш тобунун 1000ден ашуунду ийгиликтүү жоюп, кылмыш шектүүсүнөн 8200ден ашуунду колго алып, 5400ден ашуун түрдүү кылмыштуу иштер делосунун бетин ачкан.
0: Күнмиң таможня статистикасынан караганда, быйыл алдыңкы жети айда Жунго Лаос темир жолундагы импорт-экспорт жүк наркы 20 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 29.9% арткан. 2021-жылы ачылгандан бери Жунго Лаос темир жолу жалпы ташыган чек ара алкыган жүк наркы 94 миллиард юандан, жүк түрү 3900ден ашып, 19 мамлекет жана районго таасир көрсөтүп, район экономикасы одак кызматташтыгы өнүгөсүнө сызыл жөндөм ыйгарган.
1: Бүгүн дүйнөдөгү алгачкы 500 мегаваттуу согуун кайдагы суу электр генератор группасы айланма бөлүгү Шизан Жаала суу электр станциясында ийгиликтүү кураштырылды. Жаала суу электр станциясы өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы 4 миллиард киловатт саатка жакын таза жашыл электр таратып, 3,400,000 тонна көмүртек кошкучкылын аз коюп берет.
0: 38-нчи кезектүү жалпы эл кино байкоо сыйлыгы кечээ кеч Бейжинде жарыяланды. Ныржанын деңизде чуу салуусу сыяктуу көптөгөн кино, айрым айрым эң жакшы кино, эң жакшы сценарий сыяктуу 9 чоң сыйлыкка ээ болду. Илим талкуусу, атайын темадагы кино көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар тең кадамда өткөрүлдү. Бейжин 20 миллион юандык элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчасы ошондой эле көптөгөн кино кошулган түрлөрүн чыгарып, шаардын маданият саякат өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 10-нчу күнү 7.5 балл катуу жер тиреген. Жер тиреө кайнарынын тереңдиги 80 км. Жер тиреөөдө 132 киши көз жумуп, 570 киши жараланган. Колумбия бүт мамлекетиндеги 32 шаар оор даражада апатка кабылган. Аталган мамлекет эбак мамлекеттик апат абалына кирген. Колумбия геологиялык текшерүү мекемесинин маалыматына негизделгенде, жер тиреө борбору Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Сан-Жос Дылпалмар шаар айланасында. 1600ге жуук үй зыянга учураган. Колумбияда азыр 5 өлкөнүн борбор каласы кызыл түстүү эскертүү берүү абалында турууда. Колумбия зунтуңу Дела Спирилла мындай билдирди. Учурдагы башкы милдет урандыга көмүлүп калган журтчулукту куткаруу. Мен азыр пырыр адамын. Бул жолку жер тиреөөдөгү апат оор район. Автоунаа менен 6 саат жүрүп, түн жарымда бул жерге жетип келдик. Артымдагысы мурда 5 кабаттуу имарат эле. Куткаруучулардын айтышынча, урандынын астында сакталган 2 адам бар экен. Алар азыр кирпичтер тазалап, куткаруу алып барууда. Мунун алдында 5 адамды жеңиштүү куткарып чыгыптыр. Апат оор болгон Кали шаарында дарылуу сейсмасы оор басымга түшүгүп, эң жогору даражадагы сактануу абалында турууда. Жер тирегенден кийин бир бөлүк райондордо тоо көчкү сыяктуу ерчиме апаттар көрүлүп, көптөгөн таш жолдор жабылган. Жер тиреөөдө дагы 7 учак жай бир мезгил жүргүзүүдөн токтотулган. Азыр Колумбиядагы көптөгөн шаарлар түнкү тыйым салуун жарыялап, куткаруу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздаган.
1: АКШ зунтуму Трамп 10-нчу күнү АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% сизген дегенин билдирди. Ары АКШ армиясынын бүткүл деңиз кысыгына карата мина тазалоону жүргүзүп, каттоо жолун шытырлаштырганын айтты. Трамп дагы Иран АКШга карата согуш төлөмүн ортого койгондон кийин АКШ дагы Ирандан төлөм талап кылганын, өзүнүн дагы АКШ сүйлөшүү өкүлдөрүнө бул талапты мындан кийинки бардык сүйлөшүүнүн каралмасына айкын киргизүүгө көрсөтмө бергенин айтты. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндө тороону жолго коюусу, ары аскер иштер аракетин колдонуусу Хормуз Ормус деңиз кысыгында коопсуз катордун жалпетке калыбына келбестигинин негизги бөгөт экенин билдирди. Иран эң жогору көсөм ишканасынын 10-чу күнү жарыяланган маалыматтан негизделгенде, Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба көптөгөн милдетке коюу буйругуна кол коюп, куралдуу кошун баш колбашчылык штабы, ислам көңтөштүк коргонуу отряды жана бир элдик аскер куралчандар жогору катмарларын тескеген. Мында ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын шаожаңы Аалы Абдуллахи куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы болгон. Ахмет Вахид ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын баш силиңи болгон. Мындан башка Иран маалымат арасынын 10-чу күнкү кабарына негизделгенде, Иран зонтуңу Пезишкиян ошол күнү өзүнүн жакынкы мезгилде эң жогору көсөм Муштаба менен бир жолу 7 сааттай сүйлөшкөнүн, Муштабанын ден соолук абалынын өтө жакшы экенин билдирген.
0: АКШ мамлекеттик деңиз океан жана атмосфера башкаруу идарасынын 10-чу күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл 7 айда бүт АКШнын орточо температурасы эстелик алынгандан берки жаңы жогору бийиктикке жетип, болжолу 24.94 Цельсий градус болгон. Ошону менен бирге 7 айда бүт АКШнын жаан чачын мөлчөрү эстеликке алынгандан берки 3-чү аз ай болгон. Аталган аппарат 8 айдын башына чейин АКШнын болжолу жарым району кургакчылык абалында турганын айтты. Ошол күнү Европа ынтымак климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүү тейлөө идарасы жарыялаган жалпы билдирүүдө мындай делген: кургакчылык 7 айда уландуу Европанын батыш бөлүгү жана орто бөлүгүнө таасир көрсөтүп, Европанын көп жерлериндеги дайра суу мөлчөрү орточо деңгээлден көрүнүктүү төмөн болду. Сина дайрасы, Рейн дайрасы жана Дунай дайрасында асыресе көрүнүктүү болду. Англия өкмөтү 10-чу күнү мындай билдирди: аталган мамлекетте 70%дан ашуун район кургакчылык абалында туруп, болжолу 27 миллион кишинин суу иштетүүсү чектемеге учурады. Франция экология тип өзгөртүү министрлиги ошол күнү Францияда учурда оор даражада куракчылык болуп жатканын, жергиликте 3/2 бөлүк өлкө эң жогору даражалуу кирс абалында турганын айтты. Словакия суу ырайы аба ырайы изилдөө орду ошол күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, куракчылык аталган мамлекеттеги болжолу 95% районго таасир көрсөтүүдө. Испанияда аталган мамлекеттин батыш түштүк бөлүгүндөгү Варва штатынын бир жериндеги жакында туташкан токой өрттү 10-чу күнү тизгинин жоготкон.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен маалымат аралдарынын 10-чу күнкү кабарына караганда, Йемен өкмөтү ошол күнү Хусай куралчандарынын соккусуна жооп кайтара турганын, Йемен өкмөт армиясынын кырталга теңтелешүү даражасын биртемче жогордатууга дайындалып болгонун айткан. Алдыңкы күнү Хусай куралчандары Йемен Тайз өлкөсү Кызыл деңиз боюндагы Мука порту өкмөт армиясы чогулган түйүнгө жана курал жарак кампасына сокку берип, кишилердин жаралануусу көз жумусун келтирип чыгарган. БМУ Йемен маселеси боюнча өзгөчө элчиси Грондуберг 10-чу күнү эскертип мындай деди: учурда Йемендин чукул кырдаалынын курчуусу аталган мамлекетти кайра баштан жалпетке кагылышка алып кирүүсү мүмкүн. Ал ар кайсы тараптарды эң зор ченде өзүн тийип, чыныгыт чараларды колдонуп, кырдаалды басаңдатууну түртмөктөп, карапайым эл жана элдик негизги жабдууларды коргоого үндөдү.
0: Саралия маалымат аралчыларынын 10-чу күнү Саралия коопсуздук аппаратынын эң жаңы сандуу маалыматтарын акыл келтирген кабарына караганда, быйыл алдыңкы жарым жылда Саралиядагы туруктуу конуштанган еврей тургундары Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгинде алып барган зорокердик чабуул окуясы 660 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден болжолу 63% чукул тез арткан. Мына ушул себептүү алдыңкы жарым жылда палестиндиктердин жаракаттануу, көз жумуусу дагы айкын көбөйгөн.
1: 10-чу күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында инде долларга айырбаштоо салыштырмасы 1 долларды 159 инге айырбаштоо аралыгына төмөндөп, Жапония АКШ эки мамлекет өкмөтүнүн 7 ай соңунда чанда кездешүүчү биргеп алтын келгишүүнү жолго койгондон берки эң төмөн деңгээлди жаңылаган. Жапония маалымат аралчысынын кабарында айтылуусунча, бул жолку төмөндө индин мындан мурда алтын келгишүү айынан жогорулоо даражасынын жарымын жок кылып, алтын келгишүү чаралардын индин бүт улкулуу бет алышын өзгөртүү жагындагы чектелүү мүнөзүн чагылдырган. Жапония талдоо ишмери мындай көрсөттү: ин наркынын төмөндөсү артында Жапония маалия саясаты жана акча саясаты ишенимдүүлүгүнүн төмөндөсү сыяктуу терең катмарлуу факторлор сакталган.
0: Европа футбол бирикмеси, Азия футбол бирикмеси жана Орто Түндүк Америка материги, ошондой эле Карп деңиз району футбол бирикмеси 10-чу күнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жумушу жөнүндө дагы бир жолу сындап, дүйнө мөрөйүн талашуу жарышына байланыштуу укукталамды сатууга урунуу бир жолку оор өкүм кылуу каталыгы, эл аралык футбол бирикмеси тейлөө жасоочу ар кайсы мүчө коомдорго карата убадасында турбагандык деп карады.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда.

берүүбүздө жаңырган ырлары жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардақтуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү угармандар, эми Шинжандын элдик ыры жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

Элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтук аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башылган 56 дал гүл. Арлы дери тынык таш, дилдеш жүрөктөш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

урматтуу армандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү Рынчи аткарган Моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл дегенирди өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

0: камсыз доо менен камдоо керек. Каденка мен Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 13-чү күнү Абдырам райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхайыл Республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Абдырам районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Абдырам районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарылууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш ШУЖИ Ши Цзиньпиндин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө боруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Абдырам райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улашайдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктөй болсо, баш ШУЖИ Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин түзөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн түзөлүшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлыгы коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кепсиз сыймасын бачым куруудагы күчтүү иш чара. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарылууну текшерүү нышанын тараптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлыгы коопсуздугуна жалпы бетке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрөлүп, закон аткарылууну текшерүүнү тыңгылыктуу улашайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мына булар тарап кылганда, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлонуп күчөтүп, закон аткарылууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаң ийгерип, Абдырам райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайыл ортондурап, анализдеп, закон аткарылууну текшерүүнүн каратмалуугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу үтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат Абдырам райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Абдырам райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун толуктап докурат берди.
0: Эми бир өздөңдөгү агын суу какыр талааны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Хамид Абдыраим, Таңшөтен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идереги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нче ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Карыя өркөчтөп агып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: «Бул өстөңдү биз бир күрөк бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды. Жаңгыбар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жазуучулардын оттой кызуулугу менен

апалуу эмгегине таянып эле калбай, оопсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрме чөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, арт-артынан туш болгон кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өстөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жаңгыбар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр ал тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чира ооданы Нурайлынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмаамат Ражептин атасы мурда жаңгыбар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди. Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот. Кишини таң калтыра турганы тек кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өстөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан, кезинде Чыра уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дай Жыян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздүү долбоорлоп чыккан. Дайжыян кабарчыга жаңгыбар өстөңүнүн тик кудук ыңгайындагы өстөң башында тик кудуктан катмарга бөлүп суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндүү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди. Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот. Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арлут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү. Бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арлут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, баардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дай Жыян жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин, демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чыра ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: «Жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам.
чырай элине

0: бет кел аламын. Айса Курбан жаңгыбар үстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал жаңгыбар үстөңүнүн 10-чу номерлуу башкаруу пункттинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу жаңгыбар үстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки жаңгыбар үстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кумагызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда ар лут чурчулугунун жаңгыбар үстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып, мындай деди. Жаңгыбар үстөңүн курган мезгилдерде ар лут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Кечөө 8-нче айдын 11-нчи күнү Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акча мамиленин Автоном райондун жогору сапатта өнүксүн колдоо жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшү абалын кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жыйында Жунго эл банкеси Шинжан Уйгур Автоном райондагы бөлүмчө банкеси порткомунун мүчөсү, орун басар банк башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү туруктартуу, курулмасыз ылгылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жылышта турудай жакшы кырдаал көрүлүп, Автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапатта өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен камдай турганын тааныштырып, мындай деди. 6-нчы айдын соңуна чейин бүт Автоном райондун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улантуу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урбаты сызылып бекемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчалык сомасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-нчы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт Автоном райондун орточо деңгээлинен 2.3% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошону менен бирге Автоном районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш, карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыптоо, картайганда күтүнү санарптен турган 5 чоң түйүндү кесиптин мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Либо мындай деди. Илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнө колдоодогу 8-10 миллион түйүндүн милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымтага коюу, ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш чараларын алып чыгып, картайганда күтүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарптуу экономика кесибин колдоо эпкин арттырып, санарптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6-нчы айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыптуу, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт Автоном районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызылып бекемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги

0: тулкаларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыскан досун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Шишаошия мындай деди. 2026 жылы 6 айдын акырына чейин бүт автоном районунун эл башкаруусундагы керханалардын карыз калдык соммасы 1,140 миллиард юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10,18% артып, жаңдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0,24 пайыз төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим техника сыяктуу түйүндү сарага үйрүлүп, жалпы ирге тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270,000 болуп, тышкы соода керханалары 3,000 ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип арылуусуна жетекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдү жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжан акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улантуу жүзөлөштүрүп, караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызыл зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот.
1: Кечүү 8 айдын 11 күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжан Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атай жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 тароо болуп, пахтанын сапатын көлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип челесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз системасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Незам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт челеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, биңтан жергилик шай кешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудуру Е. Жэншүн Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитирет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүүдө кэрхана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлүгүн аксыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чибан Жүн пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп, пахта сапатынан кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сортту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бир өңчөй калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пактада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номур менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пактанын жогору сапатта өнүгүүсүн, бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жансу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуанын 7-нчи шаарысы Хуяңхы шаарынан шандуу жардам берүү барышында райондор шайкеш бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспордоону тутка кылып, Шинжанга шандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктиги Бинтуанын 7-нчи шаарысы Хуяңхы шаары 129-чу тубандагы көнө маркелүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлана абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санарттешкен акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга шандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%дан жогору Шинжанга шандуу жардам берүү каржысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, даярдоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында Бинтуан 7-нчи доктурканасы жана Бинтуан Көйтөнүн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктурканын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника бөскөлүгүн толуктап, жергиликтин дарылоо ишмерлеринин 50%ден ашуун адамды тарбиялады. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отрядынын башчысы Бинтуан 7-нчи доктурканасынын орун басары башчысы Ху Годоң мындай деди. 7-нчи доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаарды ажыратуу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Бинтуанга шандуу жардам берүү боюнча 7-нчи Хуяңхы шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси группа башчысы Ку Чиан мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдүү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлык артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар арт-артынан тоолуу райондогу токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошут ооданы Жиншаатан саякат тыныгуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерлеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү катер, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элферен Вар мындай деди. Бул бир канча күндө аба ырайы өтө тымык, ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жиншаатанга келип салкындадык. Бул жердин

0: Аяқаттап ойнай тұрған түрлері абдан көп. Шиху Фошан мамлекеттік тоқой бақчасына жайғашқан, Дайфусын Гөрк районы салқын климаты қоғыз көрінішіне сүйеніп, саяқатшылардың жайда салқындап тынығы бойнай тұрған қызу түйін нишан жерін айланды. Көйтін шарының тұрғыны О Сөмей мындай деді. Үйдегілерді алып келдім, бұл жақ аябай салқын екен, балдардағы бұл жерде ойнығынды жақшы көреді, ар жылы дейірлік келебіз. Қомыл шағы районындағы мие қайнатқан күн нұрында Қомыл Чығыш Тяншан Гөрк районы жашылдыққа чүмкөліп, салқын жел жүріп, өзгіше климат артықшылығына сүйеніп, табиғи салқында очу керемет жерге айланды. Жергіліктердегі үсті ашық лагер базасы, тоо, елді қонолғысы, өзгіше тамағаш сусындықты жетіштіріп, қалыпташтырып, тоғы барып салқындаған үсті ашық лагерде есалған саяқатшылардың аяғы үзілбөді. Ебірғұл районы Ақташ айлы үсті ашық лагер елді қонолғының жауаптысы Машуе тең мындай деді. Азыр біз ар күні орташа күтіп алған саяқатшы 60-80 адам айланасына жетеді. Саяқатшылардың көп түрдүлөшкөн талада ажатына шай кешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамагаш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга электирдик.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаң оорларды дарылоо, ден соолукту калпына келтирүү, бапестөөдөн тартып акыркы өмүрүнө камкордук кылууга чейин картайгандардын саламаттыгына тейлөө бүт жедесин жалпы бетке урат. 2027 жылдын акырына барганда негизинен дарылоо күтүнү бирлештирилген тейлөө аппараты одан чөлкөмүн бүт каптоону ишке ашырып, ар бир одан шаарда кеминде 1-2 даражалуу же андан жогору универсал мүнөздүү өкмөттүк дарылоо аппараты картайгандар медицина илимин өз алдынча орундаштырууну, ары бүт райондо кыймыл абалда тынч дарылоо тейлөө алып барууну түртмөктөйт.
0: 8-нче айдын 10-нчу күнү Хотен Йоткан Байыркы Урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан Байыркы Урандысы Хотен ауданына жайгашкан. Болжол менен 7 900 000 чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш Ул Урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан Урандысы Байыркы Ютен Борбор шаарында болуп, сакта уландырган убакты таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору вей жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
1: Кечө 8-нче айдын 11-нчи күнү 15-нчи кезектүү жумго жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13-нчү кезектүү Шинжаң жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышынын кесип жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Жарыш мөөнөтү 4 күн болуп, алгачкы жаратмандар группасы жана өсүп жетилгендер группасына бөлүнүп, 193 керхана тизмеге кирди. Жарыш иштери жогору даражадагы жабдуу жасоочулук, жаңы материал, биодары, дарыгерлик ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
0: 8-нче айдын 10-нчу күнү Көнө шаар ауданы Кез дарыясы Кызыл дарыясынын түйүндүү суу алабында жергиликтүү балык түрүн көлөмдөштүрүү көбөйтүү коё берүү кыймылын кулаш айдырып, жалпы коё берген Жеркен, Бөксө тоо, Деңиз, Коңуз балык чабагы 250 000 ашты.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө Аралыктан кийин ачыла табан температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан кийин ачыла табан температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан кийин ачыла табан температурасы 19-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан ачыла табан температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин аралыктан ачыла табан температурасы 22-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин аралыктан ачыла табан температурасы 27-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө аралыктан ачыла табан температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чыханзада аралыктан ачыла табан температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан ачыла табан температурасы 26-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан ачыла табан температурасы 22-37 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин аралыктан ачыла табан температурасы 32-43 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кордада Алабулттан турат, абанын температурасы 26-тан 38 градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Ак сууда күн аралыктан турат, абанын температурасы 24-тан 34 градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-тен 34 градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Кашкарда алабулттан турат, абанын температурасы 22-тен 33 градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 26-тан 38 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Маметтөрү Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редектордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редектору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе Сылуу Ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телдин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

тугармандар, ыр менен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайды жамансын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу, Кусалык.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элдик ырды угуңуздар.

урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген эниге арналган муңгулча ырдуумуздар, сагыныч.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуз.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйжөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш анжыры 3 кесип чуурлушма илим техника жаңылык жаратуу бакчасы кесипти жуурлуштуруп өнүктүрүүнү жетектеди. Кума удандагы дыйкан Аблиз Абдулла коюн багып баюу жолуна кадам койду. Тяншан, Юушуан, Синжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды сабонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарындагы дарактагы шекер мантуусу кантип кесип өнүгүүсүнө түрткү болду деген мазмунда сүйлөп беребиз.

0: Жакында Жаңсуулук саякатчы Хуаң Чао Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын экскурсия кылгандан кийин эрксиз түрдө мактап, кичинекей Анжырдан мынча көп түшүмдү иш кошууга болору, мынча көп кесипти бардыкка келтире аларын ойлоп көрбөгөн экенмин деди. Артыш шаары дарак шекер мантуусу атыккан Анжыр менен даңктуу. Жунгу Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин ордуна чогалдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы Какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитинг абонент терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге

жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

урматтуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө күбүздү. Гума ооданындагы дыйкан Аблиз Абдулланын коюн багып баюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Гума ауданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Аблиз Абдулла саясат кезметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакмачылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшүү аркылуу бакмачылыктагы кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып байууну ишке ашырып эле калбай дагы айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кезметинен пайдаланып, Аблиз 50 000 уян өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакмачылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакмачылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу насилдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакмачылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө төп болбостук, жем, тоют салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союз коюндун өсүп жетилүүсү таасирге туш болуп, бакмачылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тоногоч жолу чарба жараткан Аблизга зор басымдарды алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакмачылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылуу орундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, улаңдын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакмачылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы кыскалыктарын толуктап, бакмачылык жактагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюун бакмачылыгын секин-секин калыпташтырды жана илмийлештирди. Бышкан бакмачылык техникасын ийгергенден кийин Аблиздин бакмачылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеним ан сайын артты. 2024 жылы жылдын башында бакмачылык көлөмүн бир демжеге кеңиртип, бакмачылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакмачылык лапасын ижарага алып, автоматтык бакмачылык жабдууларын киргизип, бакмачылык өнүмү жана союз коюндун сапатын зор даражада өстүрдү.

Өлчөм düşkün bakmacılık bulgusu, bakmacılık maydanının düşümü cana paydasını turuktu arttırdı. 2024 yılı barganda jıldık nukura girişesin 120 min yuanga jetkirip. Turuktu öndürüş satuu sistemasy soyuş koyon bakmacılığın çınığı girişesin arttıra turgan kesipke aylandırdı. Gün sayın önügüp jatkan koyon bagu kesibin görüp Ablис Кайратка geldi. Al mandай dedi. Azır bakmacılık tartibi аябай бышып жетилди. Ылаңдардын алдын алуу, жем тоюп берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы, катарга кошулуу салыштырмасы жогору. Базары аябай туруктуу, кирешеси дагы көрүнүктүү. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн уландуу кеңиртип, кесипти дагы да зорайтып жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакмачылыкка катышууга жетектеп, кирешени бирге топ курап ашырабыз. Байыганда журтун өнүккөндө коңшуларды унутпастык керек. Өзүнүн союш коюун кесибин өнүктүрүп зорайтуу менен бирге Аблис баюу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгир өрчүтүп, айланадагы кыштак тургундарын эштиктүүлүк менен союш коюун бакмачылык кесибине баштап кирди.

Ал дыйкандарды сапаттуу насилдүү коюун бакмачылык капазы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолу курулуп, бакмачыларды багуу, коюун сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюун эти түшүмдөрү Гума аудан шаарчасы жана Хотен, Курла, Ак суу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калкты жумуш орду менен камдады. Коюун фермасындагы жумушчулар бакмачылык майданында күнүмдүк бак башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөсүнө көңүл бөлүп, ары кирешесин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактылуу пайданы чыныгы сезинди.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-ci айдын 11-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-чы айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Колумбияда катуу жер түрө боюнча Колумбия зунтугуна абал суроо телеграммасын жөнөттү.
1: Башшуучу Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: Коомдук камсыздоо иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнүн төртмөктөгү сызыл күч жумшап, коомдук камсыздоо коопсуздук торун тыгыз токуп, эл турмуш бейпилдик негизине кепилдик кылуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн ан сайын тыгыз, ан сайын мээримдүү коомдук камсыздоо коопсуздук торун токуу деген мазмунду көрсөтөбүз.
0: Жаңы мен аттуу жетүү тарактуу фильм бүгүн кечтен баштап көрсөтүлөт.
1: Ар кайсы жерлер түргөбөлүп чара колдонуп, айдоону барбайыштоон илимий тартыптуу жакшы деп, баштыктан мол чымалуу негизин бекемдеди.
0: Ар кайсы жердеги ар кайсы тармактар байкай түндүн таасирине дилгир тең тайлашты.
1: АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% тизгиндегенин айтты. Иран АКШнын Иранга караткан деңиз сүтү тороосу жана аскер иштер аракети Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоонун жалпы этке калыбына келе албастыгынын негизги бөгөт экенин айтты.
0: Европадагы көптөгөн мамлекеттер чоң көлөмдөгү кургачылык токой өртүнүн зыянына кабылды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-ci айдын 11-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Колумбияда көрүлгөн күчтүү жер түрө боюнча Колумбия зунтуңу Дела Эспериллага абал суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Колумбияда күчтүү жер титиреп, өтө оор болгон киши жараланып көз жумду жана мал мүлк зыянга учуроонун келип чыкканын угуп чочуп кеттим. Мен жумго өкмөтү жана жумго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын тууган уруктары жана жараландардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүз жетекчилик кылган Колумбия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Колумбия элинин

0: үзсіз бір мақсатта күш шығарып, апатты ертерек жеңіп, мекен жайын қайра құрып шығуысына ішенем.
1: Бас шуджи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: коомду камсыздоо, эл турмушун камсыздоо жана жакшартуу, коом калыстыгын коргоо, эл бактын арттыруудагы негизги түзүм кепилети. Коомду камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөдө сызыл күч чыгарып, коомду камсыздоо коопсуздукторун тыгыздаштырып, эл турмушунун бейпилдигине кепилдик кылуу керек. 15-5 жыл мезгилинде жан санын картаңдашуусу күч алуу, жумуштануу турпаты көп кайнарлуу болуу сыяктуу жаңы ат салышууларга карата мамлекетибиз коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, бул тордун төмөнкү чекке кепилдик кылуу, төп кепилдик кылуу, жакшы кепилдик кылуусун түртмөктөдү. Жалпы элди каптаган сызыл көп катмарлуу камсыздоо системасы аркылуу жүнгөчө замандаштыруу үчүн эл турмуш негизин бекемдеди. Жожан Хаңжоудо жалгыз бой картаң Гуаймей жакында капстан оорусу козголуп, доктурканага жатып калган. Анын оюна келбегени, али өтүнч берүүгө үлгүрбөй туруп, коомдук конуш кызматчылар бесемдүүлүк менен үйүнө барып тактап, ага коомдук куткарып жардам берүү карызына өтүнч берип бүтүрүп берген ары анын даарылоодо куткарып жардам берүү акы салыштырмасын 80% ашуунга жогорулатып берген болду. Доктурканадан чыгарыбыз менен эле коомдук конуштагылар биз менен тикелей байланышты. Көп жактагы толуктама жардам акча, камкордук кылуу биздин басымыбызды азайткандай болду. Куаймей үй бүлөсүндөгүлөрдүн бул камсыз болуу сезими Чөйжаң өлкөсү жараткан чоң куткарып жардам берүү маалымат өрүшүнөн келген. Мурда коомдук куткарып жардам берүүдө киши саясат издеп, бесемдүүлүк менен өтүнч берүүгө туура келчү. Бүгүнкү күндө даарылоо камсыздоо сыяктуу жактагы тармактардын сандуу маалыматтары арткы өрүштө дал маалда бирикме кыймылга келтирилип, чоң сомалуу даарылануучу акчасы сыяктуулары системада автоматтык алдын эскертилип, негиз катмар кызматчылары дароо үйгө барып тактайт. Коомдук камсыздоо мамлекетти башкарып элди бейпил кылуу дагы чоң маселе. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбор комитети коомдук камсыздоо система курулушун ан сайын көрүнүктүү орунга койду. Баш шуджи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоо экономика коом өнүгүүсүн илгер сүрүп, калың эл журтчулугунун сылаат өнүгүү табылгаларынан орток баарлануусун ишке ашыруудагы зарыл түзүм орундаштыруусу, эл турмушун камсыздоо коопсуздуктору киреше бөлүштүрүп тескегич, экономиканын жүргүзүлүү термелөөсүн басаңдаткыч ролун көрсөтүүдө деп көрсөтүп, кайра бөлүштүрүү эпкенин арттырып, өз ара жардамдашуу жөндөмүн күчөтүп, ан сайын көп кишилерди коомдук камсыздоо системасына киргизип, калың эл журтчулугун ан сайын ишенчиликтүү, ан сайын толук кепилет менен камдоо, төмөн чекти камсыз төп камсыздоо жакшы камсыздоого кепилдик кылуу керек деп айкындаган. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шуджи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоонун даражасын мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун стратегиялуу бийиктигине көтөрүп, коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта сызыл өнүгүүсүнө багыт айкындап берди. Мамлекетибиз дүйнөдө көлөм эң чоң коомдук камсыздоо системасын эч ак куруп чыгып, коомдук камсыздоо системасы ан сайын асылдашуу, ан сайын сызылдашуунун нишанын көздөй алга илгерилип, негизги камсыздоодон сапат өнүмүн жогорулатууга чейин коопсуздукту камсыздоо торун күч сала тыгыздоокуп, эл турмуш төмөн чегин бекем камсыздап, сылаат өнүгүү табылгаларында жалпы элге ан сайын көп, ан сайын калысын арып жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн айкын артыкчылыктарын толук көрүнүктөндүрдү. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекетте негизги картайганда күтүнүү, негизги даарылоо, жумушсуздук жана жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,76 млн киши, 1,331 млн киши, 249 млн киши жана 305 млн кишиге жетти. Негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 13-5 жылдын соңундагы 91%дан 95% ашууга жогорулады. Эл журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерине өрүлүп, мамлекетибиздин коомдук камсыздоо иштери кыйын маселелерди жаңы маселелер чечүү барышында саясат түзүмдөрүн үзгүлтүз кемелдендирип жана жаңылык жаратып, ан сайын асылдашкан, ан сайын сызыл жаңы баскычка карай кадам алууда. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын коомдук камсыздоо түзүмүн уландуу толук кемелдендирип, камсыздоо торунун негизи ого бетер бекемделди. Шэньчжэнда Куайдичи Яңнан ар күнү чоң кичи көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Мурда эмгек байланышы ачык болбогондуктан, ал сан миңдеген ийкемдүү жумуштануучулар менен окшош жумуш үстүндө жаралануу камсыздоосуна узун мезгил катыша албай калган эле. Быйыл 7-айдын 1-нчи күнүнөн баштап мамлекетибиз жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүнү бүт мамлекеттеги 31 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанында жалпылай жайылтылды.
0: Мурда бизде Куайдичилердин эң корко турганы оору көрсөтүү кымбат болуу, эсептен көтөртүү кыйын болуу, жараланып жумуштан токтогондон кийин кирешеси жок болуу маселелер эле. Жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу зыянга учуроосун камсыздоо түзүмү бизди кийинки кайгыдан арылтты. Бул камсыздоо болгондон кийин биз байма жеткирип жүргөндө ого бетер камсыз болдук.
1: Толук кемелденген катмарга түргө бөлүнгөн коомдук куткарып жардам берүү системасы камсыздоо торунун негизин ан сайын төптөштүрдү. Мурда эл турмуш камсыздоосунда куткарып жардам берүү толомдуулугун бекитүүдө узун мезгил негизинен үй бүлө кирешеси өлчөм кылынып келген. Быйыл чыгарылган мамлекет өз алгачкы коомдук куткаруу атайы закону төмөн турмуш кепили жээгиндеги үй бүлөлөр сөзсүз чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү закондо белгиленген куткаруучу өлкөмүнө расмий киргизип бекитүү өлчөмүн жалаң кирешеден киреше кошулган чыгашага карай универсал бекитүүгө кеңиртти. Арыз закон формасында бир эшиктен кабылдап шайкештүү бүтүрүү сыяктуу жүргүзүү механизмин тургузуп куткарып жардам берүүнүн ан сайын көптөгөн чыныгы муктаждуу кишилерге жетүүсүнө өбөлгө түзөт. Картаңдар коомундагы жаңы маселелерди камсыздоо торуна ан сайын жакшы кепилдик кылат. Мамлекетибиздеги 60 жаштан жогору жан саны эбак 300 миллиондон артып бир киши жөндөмдөн калса бүт үй бүлөнүн тең салмактуулугу бузулуп көптөгөн үй бүлөлөрдүн убайымы. Быйыл борбордук комитет Бангонг теңи Гоуян Бангонг теңи узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндөгү пикирди басып таратып коомдук камсыздоодогу 6-нчы камсыздандыруу деп аталган узун мезгил папестөө камсыздандыруунун 10 жыл түйүндө сынак кылынуудан кийин жалпы элге жолго коюу жаңы баскычына расмий киргенин билдирди. 15-5 жыл мезгилинде узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмү бүт мамлекетти жалпы элге каптоо негизинен ишке ашып өзүн кароо жөндөмүнөн калгандардын үй бүлөсүнүн чыгаша жүгүн төмөндөттү.
0: Чоң атам оор даражадагы 2-даражалуу аракет жөндөмүнөн айрылуу деп бекитилди. Ар айданын узак мезгил кароо камсыздандыруусу 2600 жан көтөрүп берет. Андан калса бизде дагы 800 юанды картайганда күтүүнү керек деп билети бар. Эсептеп келгенде ар айда доктурканага 2800 нече юан тапшырсак эле болот. Үй бүлөбүздүн экономикалык жүгүн жана кароо басымызды зор даражада жеңилдетти.
1: Жаңы доордо эл турмушун камсыздоо торунун ар бир жолку тыгыздалуусу бүткүлдөй эл турмушу эң зарылдын жандуу түшүндүрмөсү. 15-5 жылда күрөшүп алгалап жогору сапатта өнүгүн жылыштатуу барышында эл турмушун уландуу камсыздап жана жакшыртып жүнгөчө замандаштырууда эң мыкты эң канык эл турмуш түпкүтүсү көрсөтүлүүдө.
0: Жолдош Жансымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн ЖКП борбордук комитет үгүт бөлүм ЖКП борбордук комитет партия тархы жана үжөт изилдөөрдү мамлекеттик радио теле баш идарасы борбордук радио теле баш станциясы биригип сүрөткө алып иштеген 12 бөлүмдүү үжөтү дарактуу фильм Жансымен бүгүндөн баштап баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 алгач көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайра көрсөтүлөт. Аталган фильм жолдош Жансымендин 70 жылдан ашуун күңтүрүштүк жашоосун жалпы этке эске алып жолдош Жансымендин орошон эмгеги улуу натыйжалары жана улуу сымбатын чагылдырды. Бүгүн 1-бөлүк борон чапкында такшалуу 2-бөлүк батылдык менен изиктөөнү көрсөтөбүз. Азыр ар кайсы жер дыйканчылык иштерин бекем кармоо менен бирге түргө бөлүп барга колдонуп айдоолорду барбаштоо кызматын илимий тартиптүү жакшы деп ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Чыгыш түндүк районундагы шалы куйругулаш башталып чечек таштоо мезгилине кирди. Кайлоонжаң өлкөсүнүн ар кайсы шалы ээ райондору учак менен иштөө көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу курт дар салаанан сактанып тизгиндөө тыгыз системасын курду. Бейдаакан тобу 290 дыйканчылык майданында быйыл айдоолордо тордо 24 саат акыл жөндөмдү көзөмөлдөп өлчөө жабдуусу жаңдан орнотулуп ар 4 саатта шалынын өсүү сандуу маалыматын автоматтик электрондук өсүмдүк асыроо ресибине айландырып шалынын абалына карай азыктык менен камдап курт дар салаанына тең талашуу жөндөмүн күчөттү. Жилин өлкөсүнүн көп жеринде сызыл чоң көлөмдө жогору температура ным ысык аба ырайы көрүлдү. Таайын шаары Шорлу жерден өзгөргөн шал эгинчилик базасында эгинчи түтүндөр капташтырбай жумуштануу илимий барбаштоо аркылуу жогору температуранын ысык зыянын бүт күчү менен азайтты. Быйыл жилин бүт өлкөнүн жашыл сактанып тизгинде биргелке сактанып биргелке жөнгө салуу көлөмү 2,400,000 мого жетип дыйканчылык эгиндерине жогору температурага байымдуулук жөндөмү көрүнүктүү күчөдү. Жалбырак жер семирткичин чачып шалга тезден кубат толук табыла албай дагы гүл чаңы жашоо өксүн жогорулатууга болот. Ошол менен тең айдоодо шайкешип терең суудагы майсаларды коргоп жогору температура таасирин жеңилдеттик. Быйыл Хэбэйдин жүгөр эги аянты 36 миллион модон ашты. Жакынкы мезгилдеги жаан чачын мөлчөрү бир кыйла көп, дарткул зыяны оңой көрүнүү чабалга карата бүт өлкө суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу илим техника аргаларын күч сала жайылтып кошумча жер семирткич берүү кымиялык сактанып тизгиндөө жана дарткул зыянынан сактанып жөнгө салууну төп кулаштырып көп аргаларды чогуу колдонуп бирдик түшүмдү жогорулатып мол түшүм алууга кепилдик кылды. Быйыл Шаньшинин жүгөр эгинчилик аянты 19 миллион моо айланасына жетип үйлүндө жергилик өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар менен бир бүркөп көптүү илгери сүрүү дарткул зыянынан сактанып жөнгө салуу жумушун жалпы этке кулаш жайдырып өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар бир жолу жумуш иштегенде эле дарт курттан сактануу жана даналык түшүм артыруун илгери сүрүүдө кош өнүмдү ишке ашырды. Батыш түштүк райондо шалы арт артынан оору мезгилине кирди. Сычуан даажоодогу 2,800,000 модон көп шалы орула башталды. Дыйканчылык убактын бекем кармоо үчүн жергилик быйыл район аттап жумуш иштөө дыйканчылык машиналарын тескөө өрүшүн куруп 2,300 ашуун дыйканчылык машинасын чогултуп дыйканчылык машиналары телөө отрядтын айдоолорго тереңде барууга уюмдап өндүрүш телөөсүнүн эң акыркы 1 км шыдылаштыруу аркылуу бышып жетилген тилкесин оорууга кепилдик кылды. Көйүрүү чыршы бауян тепкич айдоосундагы шалысы мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Жергилик экологиялаштыруу ичкелештирип эгүү аркылуу сапатынын ан сайын туруктуу түшүм өлчөрүнүн дагы артуусуна өбөлгө түздү.
1: Хабарчынын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, экологияны коргоо 15-5 жылдык жоспору жакында расмий жолго коюлган. Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин экология теребел калыбы сызыл асылдашып, экология сапаты туруктук адамда жакшыланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет экология коопсуздук калкасы системасын сызыл бекемдеп, Үчтүндүк курулуш району жашыл калкасын түйүндү куруп, экологияны коргоо жана калыбына келтирүүнү көзөмөлдөп

0: башкаруу түйүндү райондон 80 асылдаштырып куруп, мамлекеттик бакчанын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер системасын кемелдендирет. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоону жалпы чөлкөмдө ишке ашыруу капталып, баалуу тукум курт болуу кообуна барып калган жандуулар турары алардын байыр алуучу жерин коргоо калыбына келтирүүнү күчөтүп, шаар айылдардын экологиялык жашоого жайлуу сапатын жалпы этке жогорулатат. 2030-жылга барганда мамлекетибиздин жаратылышы корголуучу жер кургактык көлөмүнүн ээлеген салыштырмасы 18% төмөн болбойт. Суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 74% ашуунга жетип, токой менен капталуу салыштырмасы 25.8% жеткирилет. Мамлекетибиз жандуулардын көп түрдүүлүгүнүн жоюлууга бет алуу кырдаал өнүмдүү басаңдатылып, мамлекет экология коопсуздугу өнүмдүү камсызталат.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы кечээ биригип жарыялаган көмүр энергия өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорунда мыналар ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көмүр ачып өнүктүрүп жайгаштырууну бирдемди жакшыртып, көмүр камдоого кепилдик кылуу база куруушун сызыл жылыштатып, көмүрдү район аттап ташуу түзүлүшүн кемелдендирүү менен катар көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү уруксат өлчөмүн жогорулатып, асыл сапаттуу чыгаган өндүрүш жөндөмдөрүн дилгири өнүктүрүп, көмүрдү таза жогору өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдалануунун күчөтүп, көмүр коопсуз өндүрүшүн башкарууну күчөтүп, көмүр керектөөсүнүн жогору чекке ойдогудай жетүүсүн түртмөктөйт. 2030-жылга барганда көмүр төмөн чегине кепилдик кылып камсыздоо жөндөмү бирдемжи күчөп, асыл сапаттуу чыгаган өндүрүш жөндөм салыштырмасы бирдемжи жогорулап, бүт мамлекеттеги көлөмдү замандашкан көмүр кен өндүрүш жөндөм салмагы 87% жогорулап, акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен өндүрүш жөндөм салыштырмасы 75% жогорулап, көмүр катмарындагы газ өндүрүш мөлчөрү 26 миллиард куб метрге жетип, заманбап көмүр чарба системасы негизинен курулат.
0: Байхай түнүнүн таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде нөшөр жаап, байланыштуу райондор дилгир теңтайлашып, журтчулуктун коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Байхай түнүнүн таасиринде Жаңсуунун көп жерлеринде күчтүү бороон, жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Суу жоонун айрым райондорунда суу жыйылып, байланыштуу тармактар чукул суу чыгарып, кишилердин сапар коопсуздугуна кепилдик кылды. Нөшөрдөн улам Тайху көлүнүн суу орду сызыл жогорулады. Бүгүн түштөн мурда 2026-жылкы 1-номерлуу сел жүрүп, бүгүн түштөн кийин саат 4 чейин Жаңсуунун түштүк райондогу 18 дайра агымы 25 суу пунктинин суу ордунан ашууну эскертүүсү берилди. Мында 7 пунктин суу орду тарыхтагы чектен ашты. Жаңсуу селден сактануу жана кургакчылыкка теңтайлашуу баш колбашчылык штаб ишканасы сыяктуу тармактар биригип аракеттенген теңтайлашуу механизмин курду. Кечеден тартып бүгүнгө чейин Анхой, Чужоу, Маашан сыяктуу жерлерде нөшөр жаап, жолдордо суу жыйылуу, дарактар жатып калуу сыяктуу абалдар көрүлдү. Куткаруучулар жыйылган сууну агызып, опурталдарды жоюу, жолдорду башкарып тизгиндөөнү кулаш чайдырды. Бүгүн Хубейдин айрым жерлеринде бороон чыгып жаан жаады. Шаньяң нөшөрдөн аплесен түстө алдын эскертүү жарыялады. Учурда Хубей экологиялык апат көрүлүү мүмкүндүгү жогору опурталдуу райондогу журтчулукту алдын которууга уюмдап, чукул теңтайлашуу сыяктуу тармактар 24 саат биригип аракеттенип кезекчиликте турду. Бүгүн Хэнаннын көп жери чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайын тосуп алды. Айрым жерлерде дагы кыска мезгилдик күчтүү конвекциялык аба ырайы аралашты. Байхай түндүн жыжаң алып келген оор таасирине карата мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчы отунан чукул 200 миллион юань орундаштырып, жыжаңдын тайфун бороон апатынан кийинки чукул теңтайлашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, апат районунда бузулган жол сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул теңтайлашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясы болочок 3 күндө Байхай түн, ошондой эле ал алсырагандан кийинки калдык ээриминин мамлекетибизге уландуу таасири көрсөтүп, Чаңжаң, Ханжаң, Чаңжаң, Хуайхы, Хуанхы, Хуайхы жана түндүк Чүнгү алкагында уландуу көрүнүктүү абалда жамгыр жаай турганын мөлчөрлөдү.
1: Байхай түндүн таасиринде Жыжаңдын көп жеринде жалгачтуу нөшөр жаады. Бороон чапкында калың партия мүчөлөрү кадрлар алдыда атырылып, селдин алдын алып кооптун арылтып, калайыктын коопсуздугун коргоду. 8-айдын 9-күнү кечте катуу жааган жамгырда Ханжуу Шяошан району Жужак штагындагы жыйылган суу орду кыска убакыт ичинде чукул жогорулап, журчулуктун үйлөрүн суу басып кетүү кообунда калган. Кыштак кадрлары дароо жол бою кыдырып текшерип, көмүскө кырсык түйүндөрүн текшерип чыккан. Бир суу көлчөгүндө көпчүлүк зарыл бир суу чыгаруу оозунун тосулуп калганын байкаган. Бирок баткактын терең жеринде калган суу астындагы тосулган түйүнгө шаймандарды иштетүү өтө кыйын болгон. Жыйылган суунун барган сайын жогорулап жатканын көрүп, кыштак партия ячейкасынын орун басары шужиси Жуу Шүйбек көбөйлөнгөнгө үлгүрбөй эле баткак сууга секирип, демин кысып суу астына түшүп, батак жана оролуп калган бутак шактар, чөп чаарлар жана таштандыларды колу менен ачкан. Кезинде жыйылган суу орду жогорулап жаткан эле, суу агымы бирчема чукул болгондуктан таштандылар бирчема көп болуп, суу дагы шыдырага албай турган. 10 минут көп жолу чымыркангандан кийин тосулуп калган таштандыларды тазалап, суу чыгаруу оозунун суу чыгаруусун заматта калыбына келтирип, кооптуу абал бир жактылуу кылынды. Бизде карапайым калыкты ойлойбуз, кыштак кадрлары көпчүлүккө тейлөө жүргүзөт. Жыжаң Ниңбо Шаңшан ауданы Шинчау шаарчасы деңиз түшүмдөрүн багуу чордонду району. Тайфун бороону чыкканда жергиликте нече 10,000 болуп бакмачылык көлчөгү жабдуулар зыянга кабылуу сыяктуу опур талдарга туш келди. Кээ бир бакмачылар камсыз боло албай жамурга карабай деңиз жээгиндеги бакмачылык районуна кайтып барып текшерип көрдү. Бакмачылардын өмүрүн жана мал менен коопсуздугун коргоо үчүн жергиликтик партиялык кадрларды чукул тең талашуу чакан отрядын курууга уюмдап бороон жамурга карабай үзгүлтүксүз кыдырып текшерди. Кайтып барып эмне кыласыңар? Суу чыгарасыңарбы? Сууну чыгарып көлчөктү карап көрөлү дедик. Мындай кылалы, суу чыгаруу керекпи жокпу биз барып көрөлү. Суу ордун сүрөткө тартып сиздерге көрсөтөбүз. Суу агызуу керек болгондай карап көрүңүздөр. Тайфун бороону мезгилинде ушундай тур тартуун кайда кыдырып текшерүү ар 3 саатта бир жолу алып барылат. Көпчүлүк алды менен кишини, экинчиси көлчөктү, үчүнчүсү бакмачылык жабдууларын карайт. Мындагы максат эскертүүнү күчтөн калтыруудан мурда бакмачылардын өз мейлинче кайтып кетпестигине кепилдик кылуу. Азыр тайфун бороону Жыжаңдан чыкты. Бирок көпчүлүк дагы эле биринчи чепте бекем туруп, абалдар менен таанышып, бакмачылардын өндүрүш турмуштук алдына кетүүсүнө жардам берүү менен шашылыш.
0: Байыркы жазуу жана Жунха маданийлигине мурасты кылып өнүктүрүү курулушу мамлекетибиз жолго койгон бир түрдүү улуттуу маданият курулушу. Учурда биринчи мезгилдик курулуш аяктоо баскычына кирип, бир түркүм орчундуу табылгалар колго келтирилди. Бүгүнкү маданият жунго сапарында сиздерди сөөк бүтүк жазуусу, жез жазмасы ошондой эле камыш жибекке жазылган китептеги курсаптардан Жунха маданийлигинин түпкү тамырын издейбиз. Байыркы жазуу курулушу 14-5 жылдык табылга көргөзмөсү мамлекеттик ажайыпканада жалпыга ачып жиберилүүдө. 270 жүрүштөн көп көргөзмө буюм ичинде сөөк бүтүк жазуусу, коло оймо жазуусу, камыш жибекке жазылган китеп байыркы жазуу курулушунун белги мүнөздүү илмий табылгалар менен өз ара шайкешкен. Баарын көргөндө көрөрмөндөр жунго байыркы жазуусунун өнүгүп өзгөрүү тамырын түшүнө алат. Сөөк бүтүк жазуусу эликтеме чоң жыйнагы байыркы жазуу курулушунун алгач мезгилдик белги мүнөздүү табылгасы. Учурда жыйналган сөөк бүтүк саны эң көп өлүмдүү жыйнак. Мында 1200ден ашуун жаңдан бириктирилген сөөк бүтүк көзгө даана чалдыгат.
1: Мурда биз Шаң доорунун тарыхын окуганда бардыгы өтө одоно эле. Азыр бул материалдар бар болгондон кийин бүт Шаң доорундагы ошол жекелер, иштер толугу менен көз алдыбызда жандуу көрүндү.
0: Жандуу тарых байыркы жазуулардын эстеликке калтырылганынан окумуштуулардын чечмелеп окуп көрсөтүүсүнөн болгон. Алдыңкы Чин доорунда мамлекетибизде сөөк бүтүк жазуусу сыяктуу окшобогон форманы камтыган байыркы жазуу системасы калыпташып, Жунха маданийлигинин түп тамырына айланган. 2020 жылы борборт комитет үгүт бөлүм агартуу министрлик сыяктуу 8 тармак байыркы жазуун жолго коюу курулушун биригип баштап Чинхуа дашы жунго тарых изилдөө орду мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 18 орун шайкештүү өткөлгө чабыл кылуу жаңылык жаратуу өөршүн куруп 14-5 жыл мезгилинде мол табылгаларды колго келтирип болжолу 300 илмий изилдөө түрүн тургузган. Толук курс окуучулары аспиранттан 1300ден ашуун кишини системалуу жетиштирген. Байыркы жазууларды ретке салып изилдеген 360дан ашуун чыгарманы чыгарган. Мында Чинхуа дашөөсүндө сакталган жангоо доор бамбук бүтүктөрүн реттеп чечмелеп баяндоо, ошондой эле азырга чейин көлөм эң чоң мамке сыртында сакталган жунго коло куралдарын жыйноо камтылган. Учурда байыркы жазуу курулушу 14-5 жылды бүтүрүү корутундусу менен 15-5 жылды жоспорлоп орундаштыруу бирдей арымды алып баруу баскычында турат. Мамке сыртында сакталган байыркы жазуу байлыктарын санариптештирип кайтарып келүү 15-5 жыл мезгилиндеги байыркы жазуу курулушунун негизги чабуул багыты.
1: Байыркы жазуу курулушу түп тамыр курулушу. Муну иштөөгө мурасты кылууга киши болуу керек. Бул материалдардан пайдаланып, узун байыркы тарыхый маданийликти кайра курабыз. Дагы бири жалпыга бет алган жалпылаштырууга айландырабыз. Байыркыны бүгүнкүгө иштетип, бул идея маданият байлыктарын азыркы доор маданият курулушунун зарыл түрөчүнө айландырабыз.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмүнөн жогору интернет тор жана байланыштуу тейлөө карканалары интернет тор кесибинен 1,067,500,000,000 греше киргизүүнү бүтүрүп окшош мезгилдегиден 10,1% артып пайда жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 16,6% арткан.
1: Мамлекеттик маданият эстеликтер иштерин өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз маданият эстеликтерин системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну текшерүү механизмин куруп толук кемилдендирет. Мамлекеттин которууга болбой турган маданият эстелик байлыгы жалпы тизмесин тургузат. Археологиялык текшерүү аркылуу жөнгө маданийлиги тарыхый ролун чыныгы далилдөөнү толук көрүнүктөндүрөт. Маданият эстеликтерин коргоп пайдалануу табылгандардан илги ан сайын жакшы нарып жеткирилет.
0: Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жакынкы мезгилде 338 түрдүү мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Мында күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 15 түр, тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 323 түр, жогору жаңы техника саласы, жөрөлгөлүү чарба, коопсуз өндүрүш, карапайым калык турмуш сыяктуу жактарга катыштуу.
1: Жакында коом коопсуздук министрлиги бүт мамлекеттеги коом коопсуздук органдарын кара күчтөрдү тазалап зомбулукту жоюу атайын күрөшү биринчи жолку чордондо тор жыюу аракетин тереңдетүүнү тең арымда кулаш жардырууга кол башчылык кылып жаңы түптөгү кара күч зомбулук кылмыштарына түрдүү кылмыш тобунан миңден ашуунду ийгиликтүү жоюп кылмыш шектүүсүнөн 8200 ашуунду

0: Болгалып, 5400'ден ашуун түрдүү кылмыштуу иштер делосунун бетин ачкан.
1: Кунминг таможна статистикасына караганда, быйыл алдыңкы жети айда Жунго-Лаос темир жолундагы импорт-экспорт жүк наркы 20 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 29,19% арткан. 2021 жылы ачылгандан бери Жунго-Лаос темир жол жалпы ташыган чек ара алкыган жүк наркы 94 миллиард юандан, жүк түрү 3900'ден ашып, 19 мамлекет жана районго таасир көрсөтүп, район экономикасы одак кызматташтык өнүгүүсүнө сызыл жөндөм ыйгарган.
0: Бүгүн дүйнөдөгү алгачкы 500 мегаваттуу согуун кайдагы суу электр генератор группасы айланма бөлүгү Шизаң Жаала суу электр станциясында ийгиликтүү кураштырылды. Жаала суу электр станциясы өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы 4 миллиард киловатт саатка жакын таза жашыл электр таратып, 3,400,000 тонна көмүртек кошкучулун аз коюп берет.
1: 38-нчи кезектүү жалпы эл кино байкоо сыйлыгы кечээ кеч Бейжинде жарыяланды. Ныржанын деңизде чуу салуусу сыяктуу көптөгөн кино айрым-айрым эң жакшы кино, эң жакшы сценарий сыяктуу 9 чоң сыйлыкка ээ болду. Илим талкуусу, атайын темадагы кино көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар тең кадамда өткөрүлдү. Бейжин 20 миллион юандык элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчасы ошондой эле көптөгөн кино кошулган түрлөрүн чыгарып, шаардын маданий саякат өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 10-нчу күнү 7,5 балл катуу жер тиреген. Жер тиреө кайнарынын тереңдиги 80 км. Жер тиреөдө 132 киши көз жумуп, 570 киши жараланган. Колумбия бүт мамлекетиндеги 32 шаар оор даражада апатка кабылган. Аталган мамлекет эбак мамлекеттик апат абалына кирген. Колумбия геологиялык текшерүү мекемесинин маалыматына негизделгенде, жер тиреө борбору Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Санжос Дылпалмар шаар айланасында. 1600'ге жуук үй зыянга учураган. Колумбияда азыр 5 өлкөнүн борбор калаасы кызыл түстүү эскертүү берүү абалында турууда. Колумбия зунтуңу Дела Спирилла мындай билдирди. Учурдагы башкы милдет урандыга көмүлүп калган журтчулукту куткаруу. Мен азыр тырыр адамын. Бул жолку жер тиреөдөгү апат оор район. Автоунаа менен 6 саат жүрүп, түн жарымда бул жерге жетип келдик. Артымдагысы мурда 5 кабаттуу имарат эле. Куткаруучулардын айтышынча, урандынын астында сакталган 2 адам бар экен. Алар азыр кирпичтер тазалап, куткаруу алып барууда. Мунун алдында 5 адамды жеңиштүү куткарып чыгыптыр. Апат оор болгон Кали шаарында дарылуу сейсмасы оор басымга түшүп, эң жогору даражадагы сактануу абалында турууда. Жер тирегенден кийин бир бөлүк райондордо тоо көчкү сыяктуу ээрчиме апаттар көрүлүп, көптөгөн таш жолдор жабылган. Жер тиреөдө дагы 7 учак жай бир мезгил жүргүзүүдөн токтотулган. Азыр Колумбиядагы көптөгөн шаарлар түнкү тыйым салуун жарыялап, куткаруу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздаган.
0: АКШ зунтугун Трамп 10-нчу күнү АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% сизгендегенин билдирди. Ары АКШ армиясынын бүткүл деңиз кысыгына карата мина тазалоону жүргүзүп, каттоо жолун шытырлаштырганын айтты. Трамп дагы Иран АКШга карата согуш төлөмүн ортого койгондон кийин АКШ дагы Ирандан төлөм талап кылганын, өзүнүн дагы АКШ сүйлөшүү өкүлдөрүнө бул талапты мындан кийинки бардык сүйлөшүүнүн каралмасына айкын киргизүүгө көрсөтмө бергенин айтты. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндө тороону жоло коюусу, ары аскер иштер аракетин колдонуусу Хормуз деңиз кысыгында коопсуз катоорун жалпы этке калыбына келбестигинин негизги бөгөт экенин билдирди. Иран эң жогору көсөм ишканасынын 10-нчу күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба көптөгөн милдетке коюу буйругуна кол коюп, куралдуу кошун баш колбашчылык штабы, ислам көңтөштүк коргонуу отряды жана бир элдик аскер куралчандар жогору катмарлууларын тескеген. Мында ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын шаожаңы Алы Абдуллахи куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы болгон. Ахмед Вахид ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын баш силиңи болгон. Мындан башка Иран маалымат таратсынын 10-нчу күнкү кабарына келгенде Иран зунтугу Пезишкиян ошол күнү өзүнүн жакынкы мезгилде эң жогору көсөм Муштаба менен бир жолу 7 сааттай сүйлөшкөнүн, Муштабанын ден соолук абалынын өтө жакшы экенин билдирген.
1: АКШ мамлекеттик деңиз океан жана атмосфера башкаруу идарасынын 10-нчу күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл 7-нчи айда бүт АКШнын орточо температурасы эстелик алынгандан берки жаңы жогору бийиктикке жетип, бул жолу 24,94 сессий градус болгон. Ошону менен бирге 7-нчи айда бүт АКШнын жаан чачын мөлчөрү эстеликке алынгандан берки 3-чү аз ай болгон. Аталган аппарат 8-нчи айдын башына чейин АКШнын бул жолу жарым району кургакчылык абалында турганын айтты. Ошол күнү Европа ынтымагы климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүү тейлөө идарасы жарыялаган жалпы билдирүүдө мындай делген. Кургакчылык 7-нчи айда уландуу Европанын батыш бөлүгү жана орто бөлүгүнө таасир көрсөтүп, Европанын көп жерлериндеги дайра суу мөлчөрү орточо деңгээлден көрүнүктүү төмөн болду. Сина дайрасы, Рейн дайрасы жана Дунай дайрасында асыресе көрүнүктүү болду. Англия өкмөтү 10-нчу күнү мындай билдирди. Аталган мамлекетте 70%дан ашуун район кургакчылык абалында туруп, бул жолу 27 миллион кишинин суу иштетүүсү чектемеге учурады. Франция экология тип өзгөртүү министрлиги ошол күнү Францияда учурда оор даражада кургакчылык каршылык болуп жатканын, жергиликте 3-2 бөлүк өлкө эң жогору даражалуу кырсык абалында турганын айтты. Словакия суу ырайы аба ырайы изилдөө ордо ошол күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, кургакчылык аталган мамлекеттеги болжолу 95% районго таасир көрсөтүүдө. Испанияда аталган мамлекеттин батыш түштүк бөлүгүндөгү Варва штатынын бир жеринде жакында туташкан токой өрттү 10-нчу күнү тизгинин жоготкон.
0: Эми эл аралык кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Yemen маалымат аралдарынын 10-нчу күнкү кабарына караганда, Yemen өкмөтү ошол күнү Хусай куралчандардын согусуна жооп кайтара турганын, Yemen өкмөт армиясынын кырталга тиңтелешүү даражасын биртемчи жогордатууга дайындалып болгонун айткан. Алдыңкы күнү Хусай куралчандары Yemen Тайз өлкөсү Кызыл Деңиз боюндагы Мука порту өкмөт армиясы чогулган түйүнгө жана куралжарак кампасына сокуу берип, кишилердин жаралануусу көз жумусун келтирип чыгарган. БМУ Yemen маселеси боюнча өзгөчө элчиси Грондберг 10-нчу күнү эскертип мындай деди. Учурда Yemen'in чукул кырдаалынын курчуусу аталган мамлекетти кайра баштан жалпы этке кагылышка алып кирүүсү мүмкүн. Ал ар кайсы тараптарды эң зор ченде өзүн тийип, чыныгы чараларды колдонуп, кырдаалды басаңдатууну түртмөктөп, карапайым эл жана элдик негизги жабдууларды коргоого үндөдү.
1: Саралия маалымат аралчыларынын 10-нчу күнү Саралия коопсуздук аппаратынын эң жаңы сандуу маалыматтарын акыл келтирген кабарына караганда, быйыл алдыңкы жарым жылда Саралиядагы туруктуу конуштанган еврей тургундары Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгинде алып барган зорокердик чабуул окуясы 660 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден болжолу 63% чукул тез арткан. Мына ушул себептүү алдыңкы жарым жылда палестиндиктердин жаракаттануу, көз жумуусу дагы айкын көбөйгөн.
0: 10-нчу күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында инди долларга айырбаштоо салыштырмасы 1 долларды 159 инге айырбаштоо аралыгына төмөндөп, Жапония АКШ эки мамлекет өкмөтүнүн 7-нчи ай соңунда чанда кездешүүчү бирге алтын келгишүүнү жолго койгондон берки эң төмөн деңгээлде жаңылаган. Жапония маалымат аралчысынын кабарында айтылуусунча, бул жолку төмөндө индин мындан мурдагы алтын келгишүү айынан жогордоо даражасын жарымын жок кылып, алтын келгишүү чаралардын индин бүт улкулуу бет алышын өзгөртүү жагындагы чектелүү мүнөзүн чагылдырган. Жапония талдоо ишмери мындай көрсөттү. Ин наркынын төмөндөсү артында Жапония маалия саясаты жана акча саясаты ишенимдүүлүгүнүн төмөндөсү сыяктуу терең катмарлуу факторлор сакталган.
1: Европа футбол бирикмеси, Азия футбол бирикмеси жана Орто Түндүк Америка материги, ошондой эле Карып деңиз району футбол бирикмеси 10-нчу күнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктө жумушу жөнүндө дагы бир жолу сындап, дүйнө мөрөйүн талашуу жарышына байланыштуу укукталамды сатууга урунуу бир жолку оор өкүм кылуу каталыгы эл аралык футбол бирикмеси тейлөө жасоочу ар кайсы мүчө коомдорго карата убадасында турбагандык деп карады.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңунда чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 30 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 10-чу кезектеги Аптыром райондук парткомдун 9-чу айлан пору кыдырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
3: Чын Шаожаң Эркин Туныяз Аптыром райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдеп маектешти.
2: Станциябыздын бир үстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш боруп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында бүгүн журчулуктун акыр идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздары.
3: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча акча мамиленин жүрүшүндө жалпы мөлчөрү байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндө, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
2: Аптыром райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жайлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур Аптыром районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
3: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптыром райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезектүү Аптыром райондук парткомдун 9-чу айлан пору кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлампаны кыдырып күзөтүү, чагылдыруу, жордонду чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өз ара бириктирүүнүн кайын колдонуп алып барылды. Чордонду чагылдыруу жыйында кыдырып күзөтүүдө байкаган оронтуу маселелери жалпыга улактандырылып, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптыным райондун төрагасы Эркин Туныяз жыйынды башкарды. Аптыным райондук парткомдун 7 кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айлампаны кыдырып күзөтүү, артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4, ач өнүктүр районуна 4, Аптыным районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырууда мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бирөөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улаш жайдыруунун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөө, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнүн улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Ансайын бекем позиция, ансайын тыңгырыктуу стиль, ансайын катаң тарап, ансайын күчтүү иш-чаралар менен 9-чу айлан пору кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүчү партия группалардын негизги толук жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкери бурудай жоопкерчилигин жана ванза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоорун астайыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин тургузуп, бири-бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчөлтүп, тартип текшерүү РВЗ органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөөн билдирип, жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип изилдөө, айдактоо, чакырып сүйлөшүү, эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү уландуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кыдырып күзөтүү мезгилинде Аптыром райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чий учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча Аптыным райондук тартип текшерүү комитети, РВЗЯ комитети, Аптыным райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
3: Станциябыз кабары. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Туныяз 8-нчи айдын 11-чи күнү Аптыным райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чэнь Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Соо Жунго курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүүчүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жунхуа улуту ортак толкуу таанымын бекем уютуу негизгелениясын тыгыз эмерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, Соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чэнь Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуу курулушу, жугуштуу оорларды күзөтүү алдын эскертүү, чукул абалга тең тайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чэнь Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик банза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары, ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чэнь Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бачымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан эки даражалуу өкмөттүк доктурканаларды куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды тереңдештирип, райондун шаар айыл дарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү, дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, оорларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорлордун алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин терең жылыштатып, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ийче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ийче

0: дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйүндүү чоң ийе доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, чоң ийче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, чоң ийче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, чоң ийче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бачымдатып, чоң ийче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжаңдын чоң ийче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыш таап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истери таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабара. 8 айдын 10 күнү Абдырам райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхай эл республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Абдырам районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Абдырам районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улаш шайдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн жүзөлөшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлык коопсуздугуна чыны кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесипти сыймасын бачым куруудагы күчтүү иш чара. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын талаптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлык коопсуздугуна жалпы бетке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу улаш шайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мына булар тарап кылынды. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлонуп күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан кийгирип, Абдырам райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну Текшеринин каратмалдыгы

0: түздүксүздүк чөдүү керек. Закон аткаруунун текшерүү менен закон жалпылаштыруу бүтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кеңчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат Алтынов райондук эл өкмөттүн кем байрагына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жылуу ой абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Алтынов райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун торуктап докурат берди.
1: Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр талаанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы Желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Хамит Абдрейим, Таңшөтен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нче ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Карыя өркөчтөп агып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: «Бул өстөңдү биз бир күрөк бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды». Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, опсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрмечөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, ар тартынан туш болгон кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өстөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жеңгибар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр ал тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, Накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чира ооданы Нур айылынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмамат Ражептин атасы мурда Жеңгибар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди: «Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот». Кишини таң калтыра турганы тик кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өстөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан, кезинде Чира уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дай Жыян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздү долбоорлоп чыккан. Дайжиян кабарчыга: «Жеңгибар өстөңүнүн тик кудук ыңгайындагы өстөң башында тик кудуктан катмарга бөлүп суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндүү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду, ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди: «Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жан

0: тартуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстүң башынын берекети абдан жакшы болот. Чира ооданынын Жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арылуу журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен Жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү. Бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арылуу эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, баардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дай Жайан Жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чира ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: Жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче Жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам, Чира элине беткел аламын. Айса Курбан Жаңгыбар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал Жаңгыбар өстөңүнүн 10-чу номурлуу башкаруу пункетинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу Жаңгыбар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки Жаңгыбар өстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кум агызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда арылуу журчулугунун Жаңгыбар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып мындай деди: Жаңгыбар өстөңүн курган мезгилдерде арылуу ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Кечөө 8-нчи айдын 11-нчи күнү Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акча мамиленин Автоном райондун жогору сапатта өнүксүн колдоо жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшү абалын кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Жыйында Жунго эл банкеси Шинжан Уйгур Автоном райондагы бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басары банке башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасы сызылгылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жилиш татуулуудай жакшы кырдаал көрүлүп, Автоном райондун 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапатта өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди: 6-нчы айдын соңуна чейин бүт Автоном райондун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улануу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урбаты сызылып экемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчагалык сомасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-нчы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт Автоном райондун орточо деңгээлинен 2.3% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү.

0: Ошонуменен бирге аптыран броенубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш, карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыптоо, картайганда күтүнү, санарптен турган 5 чоң түйүндү кесипти мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Лейбоу мындай деди. Илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8-10 миллион түйүндүн милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа коюу ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш чараларын алып чыгып, картайганда күтүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарптуу экономика кесибин колдоо эркин арттырып, санарптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6 айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык соммасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыптоо, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт аптыран броюн эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызыл бекемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толукларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызыл кылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Шишао Шия мындай деди. 2026 жылы 6 айдын акырына чейин бүт аптыран броюндун эл башкаруусундагы керканалардын карыз калдык соммасы 1.140 миллиард тен болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10.18% артып, жаңдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0.24% төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим техника сыяктуу түйүндү сарага үрүлүп, жалпы ирге тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270 000 болуп, тышкы соода керканалары 3 000 ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип, арылуусуна жетекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдө жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжан акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улантуу жүзөлөштүрүп, караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызыл зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө борот.
1: Кечүү 8 айдын 11 күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 болуп, пахтанын сапатын гүлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз системасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Незам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт желеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, бингтан жергилик шайкешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм

0: Кызмат комитетинин орун басары мудуру Е. Жэншүн Низамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитилет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата низамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөт бөлүгүнөн өткөрүү текшерүүдө керкана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөт бөлүгүнөн өткөрүү текшерүү бөлүгүн аксыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында низамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Тибанжүн пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүп алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп пахта сапатынын кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сорту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бирөңчөй калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пахтада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номуру менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пахтанын жогору сапатта өнүгүүсүн, бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Жансуу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуан 7-жылсы Хуяңхы шаарынан шандуу жардам берүү барышында райондор шайкечип бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспордоону тутка кырып, Шинжанга шандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжан УУ аракчылык чектүү шериктиги Бинтуан 7-жылсы Хуяңхы шаары 129-чу тубандагы көөнөмар күлүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлануу абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга нышандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санариптешкен, акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга шандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025-жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжан УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаарыдагы 80%дан жогору Шинжанга шандуу жардам берүү каржысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, даярдоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында Бинтуан 7-ши доктурканасы жана Бинтуан Көйтөн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника өскөлүгүн торуктап, жергиликтин дарылуу шимерлеринен 50 ашуун адамды тарбиялады. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылуу отрядынын

0: басшысы, Бингтон 7-ші докторканасынын орунбасар башчысы Хуго Дуң мындай деди. 7-ші докторкана 3 жылда 7 түрдө шаардар жаруу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндөө атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалык өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жаңсуу өлкөсү Хуайан шаарынын Бингтонго шандуу жардам берүү боюнча 7-ші Хуянхы шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси, группа башчысы Ку Чиаң мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдө жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлык артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар арт-артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жинша Тан саякат тыныгуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерилеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү кадр, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элфер Энвер мындай деди. Бул бир канча күн аба ырайы өтө тымык ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жинша Танга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты, кооз көрүнүшүнө сүйөнүп, саякатчылардын жайда салкындап тыныгып ойной турган кызуу түйүн нишан жерин айланды. Көйтүн шаарынын тургуну Ошөми мындай деди. Үйдөгүлөрдү алып келдим. Бул жак аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрөт. Ар жылы дээрлик келебиз. Комул шаар районундагы мээ кайнаткан күн нурунда Комул чыгыш Тяньшан көрк району жашылдыкка чүмкөлүп, салкын жел жүрүп, өзгөчө климат артыкчылыгына сүйөнүп, табигый салкындоочу керемет жерге айланды. Жергиликтелкедеги үстү ачык лагер базасы, тоо элдик конулгосу, өзгөчө тамак аш суусундукту жетиштирип калыпташтырып, тоого барып салкындаган үстү ачык лагерде эс алган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эбургул району Акташ айылы үстү ачык лагер элдик конулгонун жооптуусу Машиё Тиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо күтүп алган саякатчы 60-80 адам айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүүлөшкөн талаада ажатына шайкешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаң оорларды дарылоо, ден соолукту калпына келтирүү, бапестөөдөн тартып акыркы өмүрүнө камкордук кылууга чейин картайгандардын саламаттыгына тейлөө бүт жедесин жалпы бетке урат. 2027 жылдын акырына барганда негизинен дарылоо күтүнү бирдештирилген тейлөө аппараты одан чөлкөмүн бүт каптоону ишке ашырып, ар бир одан шаарда кеминде 1-2 даражалуу же андан жогору универсал мүнөздүү өкмөттүк дарылоо аппараты картайгандар медицина илимин өз алдынча орундаштырууну, ары бүт райондо кыймыл абалда тынч дарылоо тейлөө алып барууну түрткүлөйт.
2: 8-нчи айдын 10-нчу күнү Хотен Йоткан байыркы урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан байыркы урандысы Хотен ауданына жайгашкан. Болжол менен 7,900,000 чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш уул урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан урандысы байыркы Ютян Борбор шаарында болуп, сактап уландырган убакты хан таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору Вэй, Жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
0: Кечээ 8-нчи айдын 11-нчи күнү 15-нчи кезектүү жумго жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13-нчи кезектүү Шинжаң жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышынын кесип жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Жарыш мөөнөтү 4 күн болуп, алгачкы жаратмандар группасы жана өсүп жетилгендер группасына бөлүнүп, 193 керхана тизмеге кирди. Жарыш иштери жогору даражадагы жабдуу жасоочулук, жаңы материал, биодары, дарыгерлик, ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
2: 8-nji aýdan 10-njy güni Gönö şäher odany Gez daryasy, Kyzyl daryasynyň tüýündi suw alabynda jergilikdi balyk türün gölümdeşdirip köbeýtüp goýa berýän gymalan gulaş aýdyryp, jalpy goýa bergen jerken Bökse Too deňiz goňuz balyk çabagy 250 mingden aşdy.
0: Эми бүт Şinjaňdaky 16 şäherden aldybyzdaky 24 saat içindeki awa raýy habar menen tanışasyzlar. Ürümçide Alawlyktan kiyin açyla taban temperaturasy 24-den 34 Celsiýa gradus aýlanasynda sıyt sydyrym jel jürýär. 6 aýda Alawlyktan kiyin açyla taban temperaturasy 17-den 33 Celsiýa gradus

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 12-нчи күнү, күнгө шаршемби. Кээ бир аалымдар парчаланып турган, көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Илим техника гезитинин кабарына караганда, АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдүү микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кодун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кодун кароолчуга окшош бүт денени аралап, буруч бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт.

жакында 500 километр аралыкка созулган бир гезек өмүрдү чалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирү эми эле 29 апта, ал эми дагы бирү 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөр толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкылтектин толкуусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу опырталдуу оору белгилери пайда болуп, терүүчүлүк белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн ымыркайдын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу опырталына тең тайлаштырды. Мына ушундайча ар бир кадам менен опырталга тең тайлаштырды. Эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкорлук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман калды. Азыр тирүүчүлүк белгилери туруктанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдык жана арналуу эмдөө асыроо кошуунун камтыган ары которуу барышында ымыркайларды астайдыл токтоосуз карайт экен. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир алымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылы уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо да, эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, айра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогоруга карай калкытат. Туруктуу, соо, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте мөлчөр менен ирет боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-тен 6 иретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутко жалгашат. Бул кудум заводта кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Тайыз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили, көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили, көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт. Ошондуктан адатта бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең N2, N3 мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң төтө таасири бизди уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүүсүнчө. Чоң мээбизде уйку

Урчук сымал толкунуп пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл. Айрыкча тартып мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо да дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт.

терең уйку мезгили дагы чоң менен зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил эсептелет. 2024-жылы бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакытта зарыясызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыры ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса да, ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турган уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыздагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдө байкалуусунча, өтө аз уктаса уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма уйгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюулашып катуу опурталын күчөтөт экен. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уландуу күзөткөн. Ошону менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын картаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилерде да бир нече артериянын бир убакытта коюулашып катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын калцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинен башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден да катуу кабатырланат. Мындан сырт, бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал түгүл зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапабызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаал оору белгиси. Уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө карашка туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коёлу. Чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айванат багуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедергилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп таштайт. Ошондуктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып берсек болот. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамчы албайт. Тескерисинче, уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6-дан кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көп ойгонуудан сактануу. Эгер чөнтөк телефонун уктай турган бөлмөнүн сыртына коё албасаңыз, уктаар алдындагы кыска видеонун чоң мээни түлүктүрүүсүн азайтып, ал түгүл дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулак тыгынынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып, уйкуну ойгонуу рессаны менен терең тайыз уйку убактын эстеликке алып, өзүнүн жакшы уктай алган албаганын билүү керек. Эгер коңурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп, эмделиңиз. Эгер жаңыдан ата-эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан сырт, уйку картаңдар үчүн алганда да аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, дегенде эле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган.
мөлчөр менен 43% картандарда уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгаюусуна эрчи адам денесинин түнкү ритми акырын алдыга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйкусу азайып, эрте уйгонот. Картандардын уйкуга болгон муктаж азайган жок. Тек жогору сапалуу канып уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картандардын уйку вактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Дайыма бир түн көз ирмебей таң аттыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапалуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапалуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүз улантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эрте менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп акырын ичүү, сууган кайнаган суу ичпөө. Шинжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8-нчи айдын ортолорунан баштап абанын нымдуулугу бир демжий төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну сарып кылгандыктан эрте менен турганда оозу кургап, тил кеберсүү калыптуу абал. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт. Ошондуктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Шинжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштөн мурда кекиртеги кургабайт. Бүгүндөн баштап эрте менен бир стакан солгун туздуу чайды демдеп ичиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маан айгалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-кү кезектүү Жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8 айдын 6-чу күнү Байноголон областык маданият көрк өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндөрү үзүлбөдү. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көрк өнөр театр канасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлу аялдамасында кыдырма оюн коюун расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукуражиттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоочу өлкөмү кеңири. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көрк өнөр театр канасы 6 айдын 24-чү күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6 айдын 25-чү күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлу аялдамасында оюн коюу убакты 8 айдын 6-чу күнүнөн 8 айдын 15-чү күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жүрөлгөлүү Чинчан чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чыншимейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болосу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Анвандын даңк чыгарган өкүлдөө чыгармасы Синханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театры Чанханчин дагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданына оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноголон областык маданият көркөм өнөр борбору ылыктолуп, нак майдандын маанай айгызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкоо өндүрүү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогуу Синхантунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жүрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөрмандар азырдан баштап Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштарын ак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнлүүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияты, жашыл чөйрө курго түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негизи кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негизи жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң Ашаан Даражалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоо наркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топкөрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Алым мындай деди. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө курго түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүнлүүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоорунуштуруунун өзгөчө наам картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синьцзяндагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

мамлекетибиздин 18-жылкы жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баары эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжаң боюнча биң туанды өзүнө алат жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, арлоо журчулук эшик алдында моңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган, дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Бай Удандаксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулду коомчулук качып жиберүү кызматынын терең алга жылыш статусуна ээрчи, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу, жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет өлчөмдөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 000 адам иреттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңдагы арлоо журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу өткөрүү аркылуу арулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө ээрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскага жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса күйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо маашы кылып, 9 айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түр комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубду өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум район боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет. Ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчөгө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Перүүздү улан табыздардык угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8 айдын 7-чи күнү 2 күнгө жалгашкан 24-чү кезектүү Жумго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500дөн ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Шинжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120 000 чарчы метр. Акылы директүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксиман Шинжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шуйшэн соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Шинжаңдын укмуч зор базар көмөскө күчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Шинжаңда курулган жана түштүк Шинжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Шинжаңга таралган. Ван Шуйшэн мындай деди: «Быйыл 40 000 тоннадан 50 000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Шинжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Шинжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел, бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз». Шинжаң Юйшаң Тоору химия өнөр жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чын акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында каридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: «Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот». Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди эликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшэн мындай деди: «Шинжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды». Көргөзмө мезгилинде 15-чи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 13-чи кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-чи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-чи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле уакытта өткөрүлдү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык дубаттар түрмөгүбүздү текшерип, премент кулубуз кылатына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шектиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип, ремонт кылуу цехинин алдын текшерүү складында Ли Чуйе үстөлгө жөлөнүп туруп, текшерип, ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ал арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип, ремонт кылуу цехинин

0: техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билесейлүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улаш жайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилет кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду кызгаттайт. Жогору температура аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңшегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, пристагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арым бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүүчү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаң өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кесилелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир бирден тактап мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйедагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салган
1: сыяктуу камсыздоо системасын кемелдендирет. Майыптардын жыргалчылык түзүмүн жакшыртып камкордук жеткирүү тейлөөсү, укук таламын камсыздоо кызматын бүт зээни менен жакшы иштеп, баардык арга амал менен аларды кам кайгыдан арылтуу керек. Коомдук иштер тейлөөсүн кылдаштырып, санарыптуу эл иштери курулушун ичке эрле жылыштатып, негизги катмардын эл иштери тейлөө курбатын күчөтүп, үйлөнүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүп жана жакшыртып, жерлөөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, эл турмушу чыныгы ишие, жакшы ишин күчсөлө жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрүү керек. Коомдук башкарууну сызыл күчөтүп, акимчилик районунун айыруу кызматын туруктуу, байкастап жакшы иштеп, коомдук уюмду калыпка салуу, курулушун тереңдетип, түрдүү коомдук уюмду коомду жөнгө салууга иштиктүү катышууга жетектеп, жалпыга нарыптуу кайрымдуулук иштерин өнүктүрүп, кайрымдуулук кесибин көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Партиянын эл иштери кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, эл иштери системасы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, эл иштери саласында коопуртал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын эл иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каден Кабен, Ванлин, Мукият Жармукамбет байланыштуу кыймылдарга катышты.
2: Эми станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу акырталаны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Каумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чыра ооданы Дамы Ку айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мәмити мен жердеги турбаан ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчыратып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мәмити мен кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады. Кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жер.

бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыр үстөңгүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары үстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86,3 километрлик негизги үстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чыра ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6 айдан 8 ай аралыгына чордондошкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нур дарыясынын жазда кургак жайда селгелүү, күздө кемчир болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун 4 мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн Чыра эли жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000-жылы 3 айда Чыра жеңиш суу сактагычын уландуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 800 000 куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003 жылы бүтүп суу сактап, жаңгыр үстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юань каржы салынган тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир толку кылган суу иштери түйүнү Көнлүн тоосунун этегинде баш көтөрүп, Чыра элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң таарым дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ван Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чыра ооданынын Гулахма шаарчасы Дамуку айылын куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чыра ооданынын шаар айыл ичер суусунун биринчи даражалуу кайын куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чыра ооданынын шаар айыл ичер суусунун биринчи даражалуу кайнар жери катары сууну электр станциясы аркылуу Чыра ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чыра ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин Чыра элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон, тескерисинче канында бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чыра оодандык суу иштери идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди: толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма жаңгыр үстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнүү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохты Чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасанды өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди: жаңгыр өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде жаңгыр өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69,18% жетти. Сугаттоо учурда 583 000 мого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу заводу бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты, кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып, бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт өлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчи, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай,

Дагда зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чирак ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтык кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө Жеңгибар үстөңгү маркесиндеги Нукура таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Шериктиктин баш директору Абилет Өмүр бул бөтөлкөгө куюлган суу Күнлүндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагы да зарылы ошол өстөн казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле Жаңгыбар өстөнүн рухунан мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып мындай деди. Биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин Жаңгыбар өстөнү маркелүү бөтөлкөгө

0: bağlamasını kazdı. 86,3 kilometre 3 ırpağı 30 yıl kazdı. Kum borondun cemirip 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында Чира ооданында карлот кадр калкын начар жаратылыштык шарт жагдайды жеңип техника кептешинде озуу жаратып курулуш иштөө ыңгайында жаңылык жаратып жаңгыбар өстөңүн салды. Мындай күтүп турбай турган таянып албай турган озуп өтүүгө сынак кылууга батылдуу болуп өз күчүнө таянган өнүгүр оку адамды таасирлендирди. Жаңгыбар өстөңү бири жасанды суу баштоо өстөңү болуп эле калбай дагы да зарылы улуттар ынтымагы өстөңү эл ырайын уютуу өстөңү ортоок байуу өстөңү илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхы кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө өстөң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин чыра элинин сууну жөнгө салуу тарыхы сапары шинжаңда карлут кыз уландарынын бир ниетти айылын кайтаруунун жандуу кечирейтилген элеси жарым кылым өттү. Жаңгыбар өстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда өстөң суусу тилсиз болсо да бирок чырадагы арлуут кадр калкынын бир ниет бир багытта өз ара жардамдашып кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар өстөңү узун эмес тек нече 10 километр жаңгыбар өстөңү окшош эле абдан узун анда үч урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда бул өстөң арлуут элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбөө болду суу агууда адамдар өзгөрүүдө тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүддө кудум өстөң суусундай тунук болуп урпактан урпакка өчпөй келет.
1: Комул шаары эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району курулушун бажымдатып учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара түркүк ооданы Тяньшань Жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловолттук Тяньшань Жыргуу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотоволт сыяктуу таза электр энергиялары, атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяньшань Жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Сянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолдуу кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгөө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп Эвургул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарптешип өнүгүү идарасы парты урпасынын шужеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндү көөн буруп, быйыл жыл этегине барганда жараткан эсептөө күчү көлөмү 40,000 пиден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң ченге киргизүү алдыда жолго коюлуп алдыда сынак кылуу саясат оңутун бекем кармап комул шаарыдагы чоң ченге жете турган эсептөө күчүн жеткирүү атай линиясынан төрттү куруп эсептөө күчүн сыртка жеткирүү курбатын күч алтып автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жашыл эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
0: Жакында эле күч ары экинчи кайтма 750 киловолттук линия курулушу тунгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтүрдү. Бул түштүк түндүк Шинжаңды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Эле кучар экинчи кайтма 750 кВт линия курулушуна жалпы 1 миллиард 863 миллион 200 миң юан каржы салынган. Линия налыкка 750 кВт эле трансформатор станциясынан башталып, кучар 750 кВт кучар

0: трансформатор станциясынан аякташат. Линиянын жалпы узундугу 371,408 км. Бүт линияга жаңадан 741 темир мунар орнотулган. Курулуш салынып бүткөндөн кийин түндүк түштүк Шинжаңдан электр энергиясы боюнча өз ара жардам берип жеткирүү курбатын 2,900,000 киловаттка өстүрүп, бүт Шинжаңдын энергия байлыгын кылдаштырып, септөөсүн күчтүү таяныч менен камдайт. Курулуштун түрү жооптуусу Ли Жүн, курулуш бүт линиясынын курулуш кыйын түйүнү Тияншандын ортосуна жайгашып жалпы 118,507 км. Линия тоолуу жерден ашып өтүп, 257 темир бул мунары деңиз деңгээлинин бийиктиги 700 метрден 3750 метрге чейинки тоолуу район арасына жайгашканын. Район климаты татаал, бүт жылдык берекеттүү курулуш мезгили араң гана 5 ай боло турганын тааныштырып мындай деди. Бүт линиянын 37% мунар ордуна аптоуна кыйында жетип барат. Тоолуу жердеги жумуш иштөө көлөмү абдан тар. Курулушка 174 сымаркан жолун септеп куруп, 257 уул мунара материалы ташылды. Чоң типтеги машиналар тоолуу райондо мунар группалану кулаш жайдыра албоо кыйын маселесине карата биз жерге коюла турган кош ыргалма билег аркылуу мунар группалоо жумуш ыкмасын колдонуп, жөрөлгөлүк ыкмага салыштырганда аталган жабдуунун кайтуусу ийкемдүү, коопсуздук коэффициенти жогору болуп, жумуш берекетин 50% өстүрүп, жогору мейкиндикте курулуш кылуунун опурталы окшош мезгилге салыштырганда төмөндөттү. Экологияны коргоо курулуш куруудагы түйүндүү милдет. Бүт линиянын 195 км линия жолу көп жердеги экологияны коргоо районунан өтүп 47 темир уул мунары 3 жердеги мамлекет менчигиндеги Токой майданына жайгашып, линия жээгинде адепке, шамшат дарагы сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган өсүмдүк жамынчысы жыш. Экология сезгирлик даражасы жогору. Мамлекет электр тору, Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түрү башкаруу борбору Төрүн Ак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Нурушат Шохрет кабарчыга. Курулуш тобу экология менен жакшы ымлалаш болуудай курулуш долбоорун колдонуп, чөйрөгө болгон кээри таасирин эң чоң чекте азайтканын айтып мындай деди. 5000 ашуун адепки шамшат тарагын жеринде коргоо үчүн биз мунар тибин долбоорлону кылдаштырып, Токой районундагы темир мунардын жалпы толкулуу көтөрүү бийиктигин 50 метрден 70 метрге көтөрүп, мунар бийиктигин 110 метрден 130 метрге өстүрүп, мунардын салмагын 120 тоннага чейин арттырып, Токой үчүн жол берүү, дарак үчүн мунарды бийиктетүү, долбоору аркылуу, каржы мөлчөрүн арттыруу аркылуу линия жээгиндеги адепки токойлукту сактап калдык. Дагы 47 км линия жолу Байымбулак жайлоосунун өзөктү корголуучу районунан тепчип өтүп, биз курулуш кылуу көлөмүн катаң тизгиндеп жайлоо жердин басылып бузулуусун эң чоң чекте жеңилдеттик.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району аткарган тышкы соода импорт экспорт суммасы 141,680,000 доллар болуп, окшош мезгилге салыштырганда 50% артып, бир түркүм кошулма наркы жогору түшүмдөр чет элге сатылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжаң Шенлүү Алюмин чектүү шериктиги бир түркүм Орто Азия мамлекеттерине жөнөтө турган жогору даражадагы алюмин материалын өндүрүп жатты. Бул жылдары түшүм сапаты жана курбатына сүйөнүп, керкананын экспорт буйрутмасы жыл сайын туруктуу артып, учурда Казакстанда 4 чет элге сатуу шериктигин курду. Керканадагы жаңылык жаратып изилдөө эпкинин күчөтүп, буйрутмалуу өндүрүү, айырмалуу өндүрүү аркылуу эл аралык базарды ээледи. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Лин Яо Сюн тааныштырып мындай деди. Быйыл былтыркы окшош мезгилге салыштырганда эл аралык соода 23,68% артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району керкананын импорт экспортун иштиктүү жетектеп, керкананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги керкананы киргизүү, жетиштирүү, керкананы чет элге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш чаралар аркылуу дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 керкана тышкы соода импорт экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Лю Ян Шүй мындай деди. Тышкы соода керканаларынын атайын эсеп дептерин тургузуп, керкананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, керкананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: Шанжандан Шинжаңын ишандуу жардам берүүсүндөгү илим техникада жаңылык жаратуу, кесип ишмерлер байлык ардыкчылыгына таянып, Шанжан менен Кашкардын кызматташуусу, Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызылжылыштатып, жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк, бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүн түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлерин ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарба айыл иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Миньюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин оо аралыгын ийкемдүү теңешүүгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 модон 150 моого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып, мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп отоо, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шанжандан Шинжаңга нишандуу жардам берип жөлөөсүндө Шанжан Кашкары заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн уралымта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү уралымта бастырма курду. Бакча район 30800 моо жерди түзөт. Жалпы 1,230,000,000 каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир тулкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк, бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шанжан Кашкары заманбап айыл чарба чектүү шериктигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз Таңшүүнү Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жууурулуштурууну ишке ашырдык. Шанжан Шинжаңын ишандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 моо түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30 ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборгон 4 жогору жаңы техникалуу карахана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк окутуу базасына айланды. Кашкарда ашуусунун окуучусу Чоу Жээджиң мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, баарлар дагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналары дагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үйрөнүү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкентте илүү үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак деталь долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүлчү тейлүү борбору менен биргелешип, Кашкар текшерүүлчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
1: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми ыстансыябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыр айылында 10,000 моолук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромоло, жүктөп ташуу менен кар балас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 моо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сорту дагы жакшы, айдоо башкаруу ийине жетти, сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Ние ооданы Андыр айылы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылды. Эрте бышуучу, орто мезгилде бышуучу, кеч бышуучу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен уулактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу, коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси айыл башчысы Аблиз Эркин мындай деди: көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17,000 моого жетти. 60,000,000 юандан ашуун өндүрүш наркын ишке ашырып, киши башына 18,000 юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чира ооданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шинжаң Жыңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү

0: айырып автоунаага жүктөп Бейжиңге жөнөтүү менен карбалас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди. Бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун улантуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңдей иш кошуу кесибин жайгаштырып, Түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өздүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш айдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен, Шамо Джиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди. Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
1: 8-чи айдын 11-чи күнү акыл жөндөм курбат ыйгарган санжы санарып аркылуу келечек жаратуу 2026-жылдык санжы обласынын AI акыл жөндөм толуксунда жаңылык жаратуу колдонуу жарышынын чечүүчү жарышы санжы шаарында аякташты. Эми станциябызга барчысы Жуй Өзүңдүн кабарынан угасыздар. Бул жолку жарышта жалпы акимчилик иштери тейлөөсү, шаарды жөнгө салуу, заманбап айыл чарба, акыл идиректүү агартуу сыяктуу 7 чоң жарыш жайгаштырылып, катмагат эргеп тандоо, көп айланпалуу кесиптик баалап карап чыгуу аркылуу бөт мамлекеттен келген 53 асыл сапаттуу жаңылык жаратуу түрү чечүүчү жарышка өрүлгөн. Манда жөнгө электр энергиясы, Хунсин маалымат илим техника чектүү шериктиги жарышка катыштырган AI акыл жөндөмүнө толуксун негиз кылган Санжы обласынын 12345 акимчилик иштери тейлөөсү тынымсыз байланышын санарып, акыл жөндөмдүү даражасын ашыруу долбоору түрү, бышып жетилген техника системасы, ошондой эле ажатына шай келген орун алуу майдан көрүнүшүнө негиз акимчилик тейлөө жарышынын 1-чи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик төрө директору Ван Чуан мындай деди. AI бизге жардам берип кайтылына турган механикалык мүнөздүү маселелерге жооп берет. Ал дагы бизге кесипи кызматкерлер демейди кантип жооп бере турганы боюнча эскертүү берип, алардын берген жообун реттештирип артынан бизге тааныштырат. Ошондуктан анын сандуу маалымат кампасы канча иштеткен сайын ошончу көбөйүп, канча жаңыланган сайын ошончу жакшы болот. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы тоңгуч AI акыл жөндөмдү толкуу атайын темалуу жаңылык жаратуу жарышы катары Шинжаңдын бул саласындагы жарыш боштугун толтуруп эле калбай, Санжы обласынын санарып экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө бүтүндөй жаңы аракет энергиясын кошту. Жарышты баш болуп өткөрүүчү тараптын бири Жөнгү телеграф Санжы бөлүмчө шериктиги парткомунун шуужиси баш директору Зухайтоо мындай билдирди. Артынан биз булутторду жуурулуштуруу, жасанды акыл жөндөмдүн өзөктүү артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Санжынын акимчилик иштери, өнөр жай, айыл чарба сыяктуу салаларына өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү чечүү долбоорун жеткирип, эсептүү курбаты менен AI куралын ачып жиберип, озон мезгилдик илим техникада жаңылык жаратуу алмаштыруу өрүшүн куруп, санарып негизги жабдуусу менен акыл жөндөмдүү техника аркылуу Санжынын санарып кесибинин тездигин көтөрүп өнүгүүсүнө сызыл өбөлгө болобуз.
0: Канас Коом Көрүк районуна туташкан өз автоуна айдоо өзөктүү коридор катары Алтай Коом таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюнда кымуушүө тең соңдон турган 2 чоң жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, универсал мүнөздүү май куюу пункти 10-чу айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир туркулашкан толуктоо алкагы калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Азыркы учур дал саякаттын туумандуу мезгили болуп, Алтай Коом таш жолунда автоунаалардын каттоосу сызыл артууда. Мусио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өз автоуна айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чыңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжэн Ю мындай деди. Электр зарядтоо ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Уландуу иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Коом таш жолундагы Мусио тең соңдон турган 2 чоң тейлөө району Лейсиан 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоуна орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоунааларына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоуна айдап сапарга чыгуу ажатына жан жактылуу шайкешет.

0: учурда тең соң Тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-нчу айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтүү дыйканчылык малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
1: 8-нчи айдын 11-нчи күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталбас эми Иле областтык дене тарбия борбор баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-тан ашуун жаштары өспүрүмдөр дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа Бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадагы таймашын кулаш жайдырды. Комол шаары өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайыт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаары өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-нчи айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайындык көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областтык өкүлдөр командасы жарыш башталгандагы турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусунга таң түзөлөштүрүп жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле областтык өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталган деле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шартыдагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Сегизинчи айдын 11-нчи күнү Алтай шаарынын Кыран өзөнүнө жайгашкан Кыран аралы Шиңүү Шиңюан токой лагери расмий жумуш баштап зор түркүмдөгү саякатчыларды келип көрктөн үзүр алып, саякаттап ойногу эликтирди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алтай шаары Кыран өзөнү боюна жайгашкан Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый өзөнүн ортосундагы арал. Аралда бүтүндөй жаңы жасалган Шиңүү Шиңюан токой лагери, бузбай жеңил таасир көрсөтө турган ачып өнүктүрүү түшүнүгүн кармап, Талаада конуу району, Алоо от кубанычына батуу району, элдик салсана маданият жаратмандыгы базар району сыяктуу 5 чоң жөндөм районун жайгаштырды. Жылга суу оюну, Талаада конуу, элдик салсана оюн номурлары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу түрлөрдү туюналат. Лагер, кар мекени Алтайдын өзөн боюндагы тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгисин куруу үчүн күч чыгарды. Тижарат баштаган биринчи күнү суу жылга оюн түрлөрү бүт майдандын жаркын түйүнүн айланып, көптөгөн шаар тургундары менен саякатчылар мөлтүр салкын булак суусун кечип, суу оюну көңүл ачуу кызыгынан болушунча баарланды. Алтай шаарынын тургуну Мерей Серкебек кабарчыга мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан кооз экен, дагы абдан көп саякат түрлөрү бар экен. Бүгүн балдарымды ээрчитип келип, агында калкууну ойнодук. Менимче абдан керемет жаңылык жана адамды дүүлүктүрөт экен. Түн көшөгөсүн тарта баштаганда аралда кырбий оюндары тартымдуу коюлду. Заттык эмес маданият мурастары элдик салсана көргөзмөсү, шичүү, өң кубултуу, көз боочулук оюну сыяктуу оюн номурлары кезеги менен коюлду. Тартымдуу оюн номурларынан нак майдандагы саякатчылардын кол чабуулары токтободу. Артынан алоо от кечелиги башталып, саякатчылар алоо отту тегеректеп, ырырдап, бий билеп, Кыран өзөнүнүн боюнда шаңдуу күлкү үнү жаңырды. Сычуандык саякатчы Шүгөй мындан терең таасирленип мындай деди. Алтайга саякаттап келип, Кыран аралындагы кыймылга катыштым. Бул жерде адабият көркөмөнөр оюн номурлары көп түрдүү экен. Элдик салсана маданияты менен жуурулушуп кетиптир. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү ээрчитип чогуу бул жерге дагы келем. Эми бүт автоном районубуздагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк

Күн ачык. Температура 21-ден 38 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-ден 33 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 21-ден 36 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 26-дан 38 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Температура 23-дөн 37 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 22-дөн 37 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 25-дөн 38 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 25-дөн 39 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 32-дөн 44 Celsius градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 27-дөн 37 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 25-дөн 32 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 35 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-дөн 34 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 25-дөн 32 Celsius градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Мамбет Турдапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлкада Акын, жооптуу редактору Алаанур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардактуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

Сүйүктүү кагармандар, эми Шинжандын элдигири жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтук аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстын алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башылган 56 дал гүл, арлы тери тынык таш, дилдеш жүрөктөш. Эми казак кыргызы достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу армандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонду. Сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет Көл Кара Көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүгү чыгармасы Кара Көл дегенирди өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара Көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш анжыры 3 кесип чуурулушма илим техника жаңылык жаратуу бакчасы кесипти жууруштуруп өнүктүрүүнү жетектеди. Кума удандагы дыйкан Аблиз Абдулла коюн багып баюу жолуна кадам койду. Тяньшан, Юушань, Синжан өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабантор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу уармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарындагы дарактагы шекер мантуусу кантип кесип өнүгүүсүнө түрткү болду деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жакында жаңсуулук саякатчы Хуаң Чао Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын экскурсия кылгандан кийин эрксиз түрдө мактап, кичинекей Анжырдан мынча көп түшүмдүү иш кошууга болору, мынча көп кесипти бардыкка келтире аларын ойлоп көрбөгөн экенмин деди. Артыш шаары дарак шекер мантуусу аткан Анжыр менен даңктуу. Жунго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орно чогалдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы Какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу

бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр үч кесип журулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде туташ акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын ирэттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшобогон сорттогу анжырлардын арты артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшобогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көргөлү болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөргө ооз тийип, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарын ачууга катышуу кызуулугу артты. Анжыр кесибинин өнүгүү көмөскө күчүү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары Анжыр үч кесип журулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңиенин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча, Синжаңдын мол төркүн түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш шаары анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ. Бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттар мол, күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү айым болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип келеси кыска болуу катарлуу кыскалыктарды толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр үч кесип журулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ыслаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштаак кирканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын асылдаштырып, анжыр кошулма наркын төрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызылаттырып, айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары анжыр үч кесип журулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында иреттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдагы жөрөлгүл өстүрүү укмасында анжыр чордондо бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болучу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарда камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктиги кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба өлкөсүн жол койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү кирхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты гана аттандыра албай, мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешин арттырды.

шаарда туармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздү. Гума ооданындагы дыйкан Аблиз Абдулланын коюн багып баюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Гума ауданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Аблиз Абдулла саясат кезметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакматылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшүү аркылуу бакматылыктагы кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып байууну ишке ашырып эле калбай, дагы айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кезметинен пайдаланып, Аблиз 50,000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакматчылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакматчылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу насилдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакматчылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакматчылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө төп болбостук, жем, тоют салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союз коюндун өсүп жетилүүсү таасирге туш болуп, бакматчылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тоногуш жолу чарба жараткан Аблизга зор басымдарды алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакматчылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылууну урундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, улаңдын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакматчылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы жеткиш кыскалыктарын толуктап, бакматчылык жактагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюун бакматчылыгын секин-секин калыпташтырды жана илмийлештирди. Бышкан бакматчылык техникасын ийгергенден кийин Аблиздин бакматчылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеним ан сайын артты. 2024 жылы жылдын башында бакматчылык көлөмүн бир демжиге кеңиртип, бакматчылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакматчылык лапасын ижарага алып, автоматтик бакматчылык жабдууларын киргизип, бакматчылык өнүмү жана союз коюундун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакматчылык үлгүсү бакматчылык майданы

түйшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 юанга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюн бакмачылыгын чыныгы кирешесин арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюн багуу кесибин көрүп Абдиз кайратка келди. Ал мындай деди: азыр бакмачылык тартиби аябай бышып жетилди. Ылаңдардын алдын алуу, жем тоюп берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы, катарга кошулуу салыштырмасы жогору. Базары аябай туруктуу, кирешеси дагы көрүнүктүү. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландуу кеңиртип, кесипти дагы зорайтып жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакмачылыкка катышууга жетектеп, кирешени бирге топ курап ашырабыз. Байыганда журтун өнүккөндө коңшуларды унутпастык керек. Өзүнүн союз коюун кесибин өнүктүрүп зорайтуу менен бирге Аблиз баюу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгири өрчүтүп, айланадагы кыштак тургундарынын иштиктүүлүгү менен союз коюун бакмачылык кесибине баштап кирди.

Ал дыйкандарды сапаттуу насилдүү коюун бакмачылык апазы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолу курулуп, бакмачыларды багуу, коюун сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюун эти түшүмдөрү Кума Удан шаарчасы жана Хотен, Курла, Аксуу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюун фермасындагы жумушчулар бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөсүнө көңүл бөлүп, ары кирешесин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактуулуу пайданы чыныгы сезинди.

жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шан райондук шаар өнүгү карыз алуунун башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь-Шан Юу Шуан Синжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, коридорлорду Синжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тянь-Шан райондук түндүк Боштондук жолуна жайгашкан Тянь-Шан Юу Шуан Синжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь-Шандын түштүк түндүгүнөн келген Синжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй кой эти ормолонуп салынуусу ирэттүү. Алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долбоорлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблими тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектөөсүнө тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү. Синжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир тулкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч жумшаганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Синжаңдын ар кайсылернен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй кой эти, Синжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь-Шан каргалдагы, күрүч, ун, май, түрдүү суусундуктар катары.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара боозунан киргизилген аштык 678 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97.5% артып, Үрүмчү таможнасынан бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара боозу болуу ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара боозундагы алмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртү орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегелешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез темп тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анрюн эл аралык жүк ташымал өкөлөтүн чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Ян Минг мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, тоют арпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ан сайын тез, тартип ан сайын шыдыр болуудай эң тикелей сезинүүгө болдук. Мамлекеттен чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара боозу катары Ала Тоо чек ара боозу район орду ары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүү чордондуу болуу, обороттун талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата, шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуулугун жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара боозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдүү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл эдиректүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жөнөтүп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды, текшерүү убактын 50% ашуун кыскартты.

Учурда Бычан ооданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы эткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак уруму тамагынын чеки материалы кылынат. Бычан ооданынын Ламжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба, климат жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Бычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесиптик керканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң ЕМИДЯ азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиегүл Летип мындай деди. Шериктиктин жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин ашты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тонна айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Бычан ооданы быйыл 5000 моо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 моо серенин сапатын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин көбөйтүп пайын илгери сүрдү. Бычан ооданы Ламжин шаарчасы жогору маалда кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жапар мындай деди. Өлчөмдө өндүрүшкө сөөнүп, сапатка кепилеттик кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ээ кылдык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналыулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ör менен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайды жамансын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу Кусалык.

сүйүктүү армандар эми эң чоң үмүтүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени киши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кармандар, обон жан шамады, сезим шолгасы, эми Акбар Кахрмандык кароосундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

Урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдуумуздар сагыныч.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуз.

0: Саламатсыздарбы телек көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-чи айдын 12-чи күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 6-чи айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнөктүрүн илгерилетүү деп бекем туруп, Батыш Бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысырлык каттоо торулушу батышты көздөй тереңде жылыштатууну башымдатып, Батыш Бөлүк район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады.
1: ЖКП Борбордук комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуян, мамлекеттик саясий кеңештин кайгылуу кабары, жолдош Журонжи дүйнөдөн өттү.
0: Мамлекетибиздин өзөк электр курулуш көлөмү дүйнөдө туруктуу биринчиликти ээлеп, өлөмү чоң, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарба чынжыры камдоо чынжыры системасы эчак курулуп чыкты.
1: Байкайтундун калдык айланма агым таасиринде Орто Чыгыш Бөлүк райондордо өткүнчү жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дилгир тең тайлашты.
0: Колумбиядагы күчтүү жер титирөөдө 188 киши көз жумду. Куткаруу аракети бачым алып барылууда.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнөктүрүнү илгерилетүүдө бекем туруп, Батыш Бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну

0: катууну бышыктаган. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал эстролук каттоо тор кулушу Бачым батыш бөлүккө карай тереңжилиштап, жол, тоом, тор кулушу биргелки жоспорлоп жылыштатылып, каттоо ташмал телөөсү токтоосу жакшырып, батыш бөлүк район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү тирек менен камдалды. Бүгүн Пиңлуу каналында бүт линияда чыныгы каттоо сынагы башталды. Бул каттоо башталуудан мурдагы эң акыркы бир жолку чоң сынак. Батыш бөлүк деңиз жаңы жолундагы белдүү курулуш катар 9-да Пиңлуу каналында каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин батыш түштүк районундагы Чыгыш Азия элдерин тымак районуна туташкан ташуу аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу суу ташмал жолуна айланат. Батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүдө жаңы түзүш калыпташтырууну жылыштатуу жолдо Ши Цзиньпиңде узатылган партия борбордук комитети мамлекет ичи эл аралык эки чоң курдалды биргелке жоспорлоп жасаган олуттуу чечим орундаштыруусу. Партия 18-чи курултайынан бери баш ижинин текшерүү изи батыш бөлүк райондорго таралып, батыш бөлүк райондор жогору сапат өнүгүүсүнө багыт белгилеп берди. Батыш бөлүк каттоо торунда боштук көп болуу, ачып жиберүү жолдор шидир болбосо сыяктуу кемтиктерге карата баш ижи ички сырткы жол жана район мүнөздүү тоомду Бачым куруп, негизги жабдуу торун кемелдендирип, сыртка ачып жиберүү жана сыртка бет алган экономиканы өнүктүрүү деңгээлин жогору көтөрүүнү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол курулушун зор күч менен жылыштатууну анык талап кылды. Баш ижинин стратегиялык жетектөөсү боюнча мамлекетибиз каттоодо күчтүү мамлекет курулуш программасы, мамлекет универсал эстролук каттоо тор жоспор программасы сыяктуу саясат өжөттөрүн ар тартынан чыгарып, батыш бөлүктүн кемтик толуктоосун уландуу күчөтүп, тор менен каптоо ан сайын кеңири, жолдорду жалгоо ан сайын шыдыр, тоом жөндөө ан сайын күчтүү болууну түртмөктөп, жаңы доор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнү күчтүү каттоо кепилети менен камдады. Баш ижинин зарыл көрсөтмөсү батыш бөлүк каттоосундагы кемтикти толуктоону түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жол торун тыгыз токуп, жолчулуктун арпалдырып, жолдорду шыдырлаштырып, каттоо коридорун экономика коридоруна айландырып, асылдаштырылган тоом ачып жиберилген өрүш менен каттоо түйүнүн терең жоюлуштуруп, батыш бөлүк райондун ичи менен сырты жалгаган замандашкан каттоо системасын куруусун бачымдатабыз. 15-чи 5 жылдын башталган жылы батыш бөлүк таш жолуна каржы салуу туруктуу кадамда жогорулады. Учурда Сычуан Лянша менен Юннан Жаутоңду жалгаган Шичаң Жаутоң жогорулануу таш жолу Далянша тосунун сорусунда чукул курулуш алып барылды. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин эки жер аралыгында тикилип каттоочу жогорулануу таш жол болбо тарыхын түп күрүнөн акырлаштырат. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин Шичаң Жаутоң аралыгында каттоо убакты 8 сааттан 100 саат айларасына кыскарат. Каттоо ташмал министрлигинде кабарчы батыш бөлүк районунун жогорулануу таш жол тор жол каритасын көрдү. Шаар районунда дайымдуу туруштуу жансан 100 000 ашкан шаар одандарда жогорулануу таш жол жалгануу салыштырмасы 5 жыл мурдагы 95% азыркы 99% ашууга жогорулады. Бул 4% артуу негизинен батыш бөлүк жол торун жакшыртууга үрүлүп, батыш бөлүктөгү тоолуу райондор алыскы одандарга жалгануу салыштырмасын жогорулатып, өз ара жалгоо шыдырлаштырууну илгери сүрүп, жүк ташымал курулмасын жакшыртып, ташуу тейлөө деңгээлин жогорулаткан. Чинхай Шизаң, Ласа Линжи, Ласа Рыкасы темир жолу Өксө темир жол кандыргасын бекем куруп, жол тору тыгыздашып, тоом кеңирип, жаңы линия уландуу узарып кеңирип, Карлы райондук Асман жол чек ара району менен ички райондордун аралыгын уландуу жакындаштырды. Азыркы жаңы үйүбүз темир жолдун боюнда Ласага баруу өтө ыңгайлуу, каттоонун ыңгайлашуусу турмушубузга өтө көп оңтойлуулуктарды алып келди. Мамлекеттик темир жол тобунун сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, батыш бөлүк темир жолунун каттоо сапар аралыгы 5 жылда 59100 км 67100 км узарып, бүт мамлекеттеги темир жол жалпы каттоо сапар аралыгынын 1/4 көбүн ээледи. Кургактык жол тору тыгыздашып кемелденип эле калбай, аба каттоо курулушу дагы ылдамдап, тоом жөндөмү сызыл күчөдү. Көнмиң Чаңшуй учак жайын өзгөртүп кеңиртүү курулушу башымдады. Курулуп бүткөндөн кийин жер шары боюнча экинчи чоң Бөксө көп күйлөнүү жолу бар эл аралык аба каттоо тоому болот. Гаутие метро жана аба каттоодо бир майданда алмашып, Түштүк Азия Чыгыш Түштүк Азияга таасир көрсөткөн 1 сааттык аба каттоо чамгарагы Бачым калыпташат. Батыш бөлүк каттоо негиз курулушу ишти байланыштырып, сырты шыдырлаштырган ачып жиберүү түбүндөгү тоом торуна карай даражасы Бачым жогорулоду. Негизги линия чоң жолдору, соң куштагы жол тору жана жүк ташуу тоомунун тең арымда кемелденүүсүн биргелки жоспорлоп жылыштатып, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу сырт каратылган негиздүү линияларды шыдырлаштырып, айылкыштак соң куш жол торун толуктап, чарба бакча району жүк ташуу түйүндөрүн тең арымда жалгап, батыш бөлүк каттоо торун ар кайсы жерлерде туташтырып эле калбастан, байлык тогуу бетер жогору өнүмдү жүргүзүп алуусуна өбөлгө түздүк. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Шинжаңдан чыгып Шизаңга кирүү сыяктуу район алкыган чоң жол курулуштарын сызыл жылыштатат. 2030 жылга барганда 8 узун 8 туура Гаутэ негизги кандыргасы батыш бөлүк негиздүү шаарларды каптап, темир жол жол тору ого бетер кеңири сооруга карай үздүксүз узартылат. Жогору даражалуу таш жол негизден батыш бөлүктөгү одан даражалуудан жогору акимчилик район жана түйүндүү айыл шаарчаларды каптайт. Тармак линиядагы ташмал учак телөөсү негизден аймак даражалуу акимчилик районун каптайт. Батыш бөлүк каттоосу негизден жалгануудан жогору өнүмдү каптоого кадам алып, жогору сапатта өнүккөн район экономика жайгаштыруусун курууга сызыл аракет күчүн кошууда.
1: Жолдош Жаңы Заминдин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн 12 бөлүктүү үжөтүү даректүү фильм Жаңы Замин бүгүн кечте баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 3-бөлүгү Кооптуу кырдаалда милдет тапшырып алуу. 4-бөлүгү олуттуу бөсү көрсөт.

0: көрсөтүлөт. Иримтехника агартуу каналында кеч саат 10 кайталап көрсөтүлөт.
1: Жунго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети, Жунхуа Эл Республикасы мамлекеттик электөр курултайы туруктуу комитети, Жунхуа Эл Республикасы Гоуян, Жунго Эл саясий кеңеши мамлекеттик комитети мындай кайгылуу жарыялайт. Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, узун сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнөрлүү пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси. Жунго Коммунисттик партиясы 14-кү кезектүү, 15-кү кезектүү Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуянын мурдагы зуңлиси Жолдош Жуурунжи. Оор айынан куткаруу өнүм бербей, 2026 жылы 8 айдын 12 күнү саат 11:06 өткөндө 98 жашында Бээжинде дүйнөдөн өттү. Жолдош Жуурунжи 1928 жылы 10 айда туулган. Хунан Чаңшалык 1948 жылы 12 айда көңтөрүш кызматына катышып, 1949 жылы 10 айда Жунго Коммунисттик партиясына кирген. Ал жаш өспүрүм мезгилинде ата мекенди кызуу сүйүп, чымырканып жакшы окуп, илгерлөөгө умтулуп, мекенге жооп кайтарууга бел бууган. 1947 жылдан 1951 жылга чейин Чинхуа Дашо электромотор шиси электромотор жасоо кесибинде окуган. Ары жаңы демократизм жаштар ынтымагына катышкан. 1951 жылдан 1952 жылга чейин Чыгыш Түндүк Энергия Буусу план башкармасы өндүрүш план ишканасынын орун басары мудуру болгон. 1952 жылдан 1958 жылга чейин илгергин мамлекеттик план комитети жанарзат кыймылдаткыч күч идарасы универсал идарасында группа башчысы болгон. Мамлекеттик план комитети мудурлар ишканасында орун басар башкарма башчысы, мамлекеттик план комитети механика идарасы универсал башкармасынын орун басар башчысы болгон. 1958 жылдан 1969 жылга чейин илгергин мамлекеттик план комитети кадрлар иштен сырткы мектебинде окутуучу, эл чарбасы универсал идарасында инженер болгон. 1970 жылдан 1975 жылга чейин мамлекеттик план комитетинин 7 май кадрлар мектебине түшүп иштеген. 1975 жылдан 1979 жылга чейин Нефит Энергия Министрлиги куур идарасы электр күчү кабарлашуу курулуш шериктик ишканасынын орун басары мудуру, орун басары мудур инженери, Жүнгө коомдук илимдер академиясы Энергия экономика изилдөө ордунун ишкана мудур милдетин аркалаган. 1979 жылдан 1983 жылгача мамлекеттик экономика комитети жанарзат жана кыймылдаткыч күч байлык идарасынын башкарма башчысы, универсал идарасынын орун басары башчысы, техника өзгөртүү идарасынын башчысы милдетин аркалаган. Мамлекеттик экономика комитетинин мүчөсү болгон. 1983 жылдан 87 жылгача мамлекеттик экономика комитетинин орун басары мудуру, партия группа мүчөсү, мамлекеттик экономика комитетинин орун басары мудуру, партия группанын орун басары шужиси милдетин аркалаган. 1987 жылдан 91 жылгача Шанхай шаардык парткомдун орун басары шужиси, шаар башчысы, шаардык парткомдун шужиси милдетин аркалаган. Ал Шанхайдын энергия курулмасын тескен ортого коюп, жаңы өнүк артышын кайра уюмдап, илрал катандашуу жөндөмүн күчөтүп, сыртка каратылган типтик экономиканы өнүктүрүү жолунда жүрүп, пудуңду ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүнү чыныгы маңыздуу башталуу баскычына киргизүүнү төрөтмөктөп, Шанхайдын бирдемжи ислаат ачып жиберүүсү жана өнүгүүсү үчүн басмырт негиз салган. 1991 жылы Жолдош Жуурунжи Гоуянын орун басар зуңлиси, кошумча Гоуян өндүрүш ишканасынын мудуру, партия группа шужиси, кошумча Гоуян экономика соода ишканасынын мудуру, партия группа шужиси болгон. Механика электр энергиясы, темир жол каттоосу, металл эритүү, химия энержай, жеңил энержай токмочулугу сыяктуу кызматтарды башкарган. 1992 жылы 10 айда Жолдош Жуурунжи ЖКП 14-кү кезектүү Борбордук комитет биринчи жалпы жыйынтыгында Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө шайланып, Гоуян дайымдуу иштер кызматы атына жооптуу болгон. 1993 жылы 6 айда кошумча Жунго Эл банкесинин башчысы милдетин аркалаган. Жолдош Жуурунжи, Жолдош Дэн Шаопиндин түштүк жак сүйлөшүү рухун дилгир үгүттөбүз иштештирип, партия 14-кү курултай рухун изчил түзөлөштүрүп, ыслаат ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушун күч сала төртмөктөгөн. Керканалар ортосунда карызды жоюуну уюмдап кулаш жайдырып, үстүртөн жөнгө салып кайнардын тазалоону такынчыктап, керканалардын тижарат жашоо күчүн күчөткөн. Макролук тескеп тизгиндөө идея жолу иш чарасын күчөтүү жана жакшылоону изилдеп түзүп, таарымды бирдемжи бирдикке келтирип, экономиканын артыкча кызып кетүүсүн өзгөртүү, акча кунсуздануусун тизгиндөө, жумшак конууну ишке ашыруу үчүн зор мөлчөрдөгү өнүмдүү кызматтарды иштеген. Малия бажы тартибин күч салай иретке салып, малия экономика тартибин катаандаштырып, бажы жыйноо башкарууну күчөтүп, малия бажы ысылаатын бачымдатып, акча мамилени тескеп тизгиндөө системасын кемелдендирген. Ачтык баасы жана сатып алуу сатуу түзүлмө ысылаатын түртмөктөп, социалисттик базар чарба талабына шай ачтык сатып алуу сатуу түзүлмөсүн куруп, дыйкандардын өз каалоосу негизинде ачтык эгүүчү чоң түтүндөр көтөрө алуу, ылайыктуу көлөмдөгү тижаратты өнүктүрүүнү жолго койгон. 1997-жылы 9-жылы жолдош Жуурунжи ЖКП 15-чи кезектүү борбордук комитет 1-чи жалпы жыйнарышында дагы бир жолу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, туруктуу мүчөсү болуп шайланган. 1998-жылы 3-жылы 9-чи кезектүү мамлекеттик эл курултай 1-чи жолку жыйнарышында Жуурунжи Гоян сунлиси милдетине дайындалган. Артынан Гоян партурпа шужилик милдетин аркалаган. Азия акча мамлекет кризиси сокусу жана мамлекет ичи өзгөчө чоң сел апатына карата Жуурунжи партия борбордук комитетинин орундаштыруусу боюнча алайыктуу бекем кармаган малия акча саясатын жолго коюудан дилгири малия саясаты жана омоктуу акча саясатын жолго коюп мамлекет ичи муктажын күчталай кеңиртип түйүндүү салаларда ысылаатты тереңдетип экономиканын туруктуу тез артуусун сактаган. Чарба курулмасы, район курулмасы жана шаар айыл курулмасын жалпылай тескеп жогору жаңы техника чарбалары асыресе маалымат чарбасын күчталай өнүктүрүп заманбап тейлөө чарбасынын бачым өнүгүүсүн дилгири колдоп экономиканын артуу сапаты жана өнүмүн күч салай жогорулаткан. Айыл чарбанын үч иши маселесин чечүүнү көрүнктүү орунга коюп айыл чарба курулмасын тескөөнү жергиликке карай жылыштатып айыл кыштактын кедейлерди жөлөп ачып өнүктүрүүсүн күчөтүп шаар айылдын шайкешип өнүгүүсүн илгери сүргөн. Бир катар сыртка ачып жиберүүнү кеңирткен экспортону демилгелеген саясат чараларды колдонуп эл акчасын кунсуздаштырбоодо бекем туруп базардын көптүрдүү стратегиясы менен сапат аркылуу жеңишке жетүү стратегиясын жолго коюп чет эл каржысын дилгири эликтирип мамлекет ичи эл аралык эки базар эки түрдүү байлыктан анын сайын жакшы пайдаланып Шанган эл аралык акча мамиле борборунун гүлдөнүүсүн туруктуулугун чечкин коргогон. Экологиялык чөйрөнү коргоо жана курулуш эркинин арттырып жер кент ишимдери сыяктуу байлыктарды башкарууну күчөтүп күчтүү сордондоштуруп түйүндү өрөөн район чөлкөм сыяктуулардын булгануусун жөнгө салган. Мамлекет менчигиндеги керканалар жумуштан калган жумушчу кызматчылар негизги турмуш камсыздоосу жумушсуздук камсыздандыруусу шаар шаарча тургундары эң төмөн турмуш камсыздоо түзүмүн түзүп жумушчу кызматчылар маянасын кечиктирүү жумуштан калган жумушчу кызматчыларды кайрадан жумуштандыруу сыяктуу маселелерди күч сала чечкен. Өкмөт функциясын сызыл өзгөртүп өкмөт аппарат ысылаатын жылыштатып өкмөт өзүндүк курулушун күч сала күчөткөн. Гоян сунлиси милдетин аркалагандан кийин жолдош Жуурунжи алдартып болуп борбордук комитет атайы комитет мудуру мамлекеттик экономика түзүлмө ысылаат комитет мудуру мамлекеттик илим техника картуу жетекчилик группасынын башчысы Гоян санша курулуш комитети мудуру мамлекеттик мамлекет коргоону аттандыруу комитети мудуру Гоян батыш бөлүк райондорун ачып өнүктүрүү жетекчилик группасынын башчысы сыяктуу милдеттерди кошумча аткарган. Экономика түзүлмө ысылааты илим техника агартуу батыш бөлүктү ачып өнүктүрүү мамлекет коргоону өнөр жай сыяктуу салаларга көптөгөн эмгегин сиңирген. Жолдош Жуурунжи Гоуяндын орумасар зунлиси жана Гоуян зунлиси милдетин аткарган мезгилде мамлекетибиз план чарбасы түзүлмөсүнөн социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүнө өзгөрүүдөгү алгылыктуу мезгилде турган. Жолдош жаңы зыминди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ал малия баж түзүлмө ысылаатын башкарып бажыны калысташтыруу жана баж түзүмүн жөнөкөйлөштүрүүнү өзү кылган олуттуу баж түзүлмө ысылаатын жалпы этке жолго коюп борбор менен жергиликтин иш укугун ылайыктуу бөлүү негизиндеги баж айыруу түзүмүндөгү малия түзүлмөсүн жолго коюп айыл кыштак баж ысылаат сынак түйүнүн алып барган. Ал акча мамиле түзүлмө ысылаатын дилгири жылыштатып борбордук банкке функциясын бирдемчи калыпташтырып соода банкеси тышкы перевод түзүмү баалуу кагаз мезгилдүү товар базары сыяктуу ысылааттарды тереңдетип мамлекет боюнча биргелки ачып жиберилген тартиптүү атаандашкан атаан башкарылган акча мамиле базар системасын курууну түртмөктөгөн. Жуурунжи мамлекет менчигиндеги керкана ысылаатын экономика түзүлмө ысылаатынын борбор алкасы кылып мүлүк укугу ачык укук жоопкерчилиги айкын өкмөт керкана бөлүнгөн башкаруу илими болуу талабы боюнча заманбап керкана түзүм курулушун бачымдатып стратегиядан мамлекет менчигиндеги экономиканы жайгаштыруусун тескеп жана мамлекет менчигиндеги керкананы өзгөртүп уюмдап сөзсүз бүт күчү менен жумуштан бошоп жумушсуз калгандарды кайра жумуштандырууну илгери сүрүп коомдук камсыздоо система курушун күчөтүүнү бышыктаган. Жуурунжи турак жай түзүм ысылаатын жылыштатып турак жай бөлүштүрүүнү товарлаштырууну кадам сайын жолго коюп арзан ыңгайлуу турак жайды негизги тулку кылган көп катмарлуу шаар шаарча турак жай камдоо системасын курган жана кемелдендирген. Жуурунжи ачтыкты жүгүртүү түзүлмө ысылаатын сызыл тереңдетип коргоо баасы боюнча дыйкандардын артык ачтыгын ашкере сатып алуу мамлекет менчигиндеги ачтык сатып алуу сатуу керканаларын пайда баасында сатуу ачтык сатып алуу карызын жабык ыңгайда жүгүртүүнү аткарууну жолго коюп негизги ачтык сатуу районун ачтык сатып алуу базары жана баасын кадам сайын ачып жиберген. Жолдош Жуурунжи дагы коомдук камсыздоо түзүлмөсү дарылоо дары саламаттык сактоо түзүлмөсү каржы салуу каржы жүгүртүү түзүлмөсү сыяктуу бир катар олуттуу ысылааттарды башкарып жолго коюп социалисттик базар чарба түзүлмөсү негизги кандыргасын курууну түртмөктөп мамлекетибиздин дүйнөлүк соода уюмуна кирүүдөгү түйшүктүү сүйлөшүүлөрүн баш болуп өтүрүп сыртка карата ачып жиберүүнүн кеңдигин жана тереңдигин кеңиртүүнү илгери сүргөн. Жолдош Журунжи эл жүрчүлүккө терең мээр байлап, өкмөт кызматчыларына өздөрүнүн элдин кызматкери экенин эстебекем сактап, чын сөз айтууга батымдуу болуп, бирөөнү таарынтып алуудан коркпой, өзгөчөлөнүп албай, күчтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүк менен белсемдүү түрдө оор жүктү аркалап, кыйын иштерди чечип, бүткүчү менен эл жүрчүлүгү

0: Ulu Muralı, жана асыл ис тилин үйрөнүп, жолдо Ши Цзиньпинди жок кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жалпы бетке изилдештирип, экени бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, ишеничти бекемдеп, бир ниет, бир максатта жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүбүз керек. Жолдош Журонжи түбөлүк жашайт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө автоунаа өнөр жай коомунан билүүсүнчө 7-нче айда мамлекетибиздин автоунаа экспорту күчтүү артуу абалын уланткан. Бир айда экспортолгон автоунаа 1,43,000 жетип, окшош мезгилдегиден 81,3% арткан. Мында экспортолгон жаңы энергиялуу автоунаа 553,000 жетип, окшош мезгилдегиден 145,5% арткан. Быйыл 4-5 айда уда 2 айда экспортолгон автоунаа 900,000 ашкандан кийин 6-7 айда дагы бир жолу жаңы белеске чыгып, экспортолгон автоунаа уда 2 ай 1,000,000 бөсүп, жаңы энергиялуу автоунаа экспортунун ээлеген салыштырмасы буда 2 ай 50% бөстү. Жүнгө автоунаа өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мыналарды билдирди. Жүнгө автоунаа экспортунун ушундай жогору ылдамдуу артууну сактай алуусундагы себеп негизинен жүнгө жер шар боюнча эң кемелденген автоунаа чарба чынжырына ээ. Литий родасын бышыктап иштөө, батарея жасоо, электр моторду электр менен тизгиндөөдөн дайын автоунаа кураштырылууга чейин өздүк наркы тизгиндер биле албай кандоо чынжырынын опурталга тең талашуу жөндөмү да күчөдү. Мындан тышкары мамлекетибиз автоунаа чарбасынын акыл жөнөмдөшүүсүндө өзөктүү атаандашуу күчү калыпташты. Быйыл мамлекетибиз өзөк электр түр курулуш эпкенин зоройтуп, өзөк электр курулуш көлөмү дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Жакында Хайян өзөк электр экинчи мезгилдик курулушу 4-нчү номерлуу генератор группасынын коопсуздук кабын аракетсиз муздатуу суу сандыгын кураштыруунун бүтүүсүнөн улам курулуш жалпы бетке орнотуу тескеп сынак кылуу баскычына кирди.
0: Хайян өзөк электр 3-4 номерлуу генераторлор группасынын баардыгына өз билге долбоорлонгон мамлекетибиздөндүрүлгөн техника колдонулуп 2027 жылы жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин 4 генераторлор группасы жылына тараткан электр 40 миллиард киловатт саатка жетип, Шандон өлкөсүндөгү тургундардын жарымынын турмушуна керектүү электр муктажын канааттандырат.
1: Хайян өзөк электр түрү эле эмес, учурда мамлекетибиз текшерип тастыктаган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы 57 жетип, курулуп жаткан курулуш көлөмү жер шар көлөмүнүн жарымынан көбүн ээледи. Жүргүзүлүп жаткан жана текшерип тастыкталган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы жалпы генератор көлөмү 135,000,000 киловаттка жетип, дүйнө боюнча биринчи орунду ээледи. Гуандон, Фужен, Ляонин, Хайнань сыяктуу төрт өлкөнүн өзөк электр таратуу мөлчөрүнүн ээлеген салыштырмасы орточо 15% ашты. Өзөк электр чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон райондорду зарыл таза энергия менен камтоо кайнарына айланды.
0: Азыр мамлекетибиз көлөмү чоң, түрү толук, деңгээли жогору, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарба чынжыры камтоо чынжыр системасын куруп чыкты. Жабдууларды мамлекетте өндүрүү деңгээли 90% ашууга жетип, жер шарында газ сандагы толук өзөк электр өнөр жай системасына ээ бир канча мамлекет бирин айланды.
1: 7-нчи айдын соңунда мамлекетибиз дагы 8 өзөк электр генератор группасын жаңыдан текшерип тастыктады. Бул 15-5 жыл мезгилиндеги алгач түркүмдө текшерип тастыкталган өзөк электр түрү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өзөк электр курулушунда дилгир коопсуз тартиптүү өнүгүү принцибин улантуу сактап, чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон өзөк электр алкак курулушун туруктуу жылыштатып, өзөк электрдин энергия электр керектөөсүндөгү салмагын туруктуу жогорулатат.
0: Байкай түндүн калдык айланма агымы таасиринен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк районунда катуу жамгыр жаап, ар кайсы жер ар кайсы тармактар көптүрдүү чараларды колдонуп дилгир тең тайлашты. Бир канча күндөн бери Хынанын көп жеринде сызыл катуу жамгыр жаады. Лояң, Жыңжу, Наньян сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде өзгөчө чоң нөсөр жаады. Бүгүн таң саарда Хынан, Шүйчаң, Южоу шаары Чыңваң кыштагында кокус кыян көрүлүп, бир кыштак тургунун сел агызып кетип, чукул абалда чоң даракты кучактап опурталдан кутулган. Куткарып жардам берүүчүлөр коопсуздук арканынан пайдаланып, суу агымынын каршылык күчүнө карабай аны өзгө ийгиликтүү куткарып чыкты. Жыңжоодо уланды жааган катуу жамгырдан айрым чуңкур жол бөлүктөрүндө суу жыйылып, шаар башкаруу сыяктуу тармактар күн түнү кезекте туруп анда суун агызып турду. Бүгүн мамлекеттик темир жол тобу Жыңжоо идарасы караштуу башкаруу район бөлүгүнөн өткөн көп поезд убактылуу жүрүүдөн токтоп, Жыңжоо идарасы Ланжоо Ляньюнгаң линиясы, Бейжиң Гуанжоо линиясы сыяктуу башкарууга караштуу демейдеги ылдамдыктагы темир жолдун катуу жамгыр жаагын район бөлүгүнө карата ылдамдыкты төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүргүздү. Мамлекеттик селден сактанып курашчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Хынан өлкөсүнө каратылган селден сактаруунун 4-нчү даражалуу тең талашуу долбоорун 3-нчү даражага жогорулатты. Сызыл уланган катуу жаан чачындын таасиринде Хубэй Шаньяндын бир бөлүк шаар райондору удандарындагы суу сактагы селчеги суу ордунан ашуу сыяктуу кооптуу абалдар көрүлгөн. Жергиликтүү суу сактаж тосмолордон суу сызуунун алдын алып бекемдөө сыяктуу түрдүү кызматтарды кулаш жайдырды. Кечээ түштөн кийинден баштап Бээжинде көрүнүктүү жаан жаады. Учурда бүт шаар дагы эле нөшөрлүү жамгырдан аптесин үстү алтын эскертүүсүндө турууда. Бүгүн түштөн кийин саат 3 кечээн Бээжин суу

0: Шаар тармактары жалпы 2600 дөңгөк адамды алдын орундаштырып, күзөтө турууга аттандырып, шаар жүргүзүлүү коопсуздугун бүткүчү менен камсыздап, жер жагдай бырчыма бийик 77 таш жолду ооптон чукул далдалануучу автоуна токтотуу районуна кылып, шаар элине ачып жиберген. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөшүнчө, келечек 3 күндө чыгыш түндүктүн Чаңжаң дарыясынын түштүк бөлүгүнүн түндүк жагында көптөгөн райондордо катуу жаан чачын көрүлөт. Айрым жерлердин жаан чачын мөлчөрү 500 миллиметрден жогору болот.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча айдоодогу жашыл чай аянты 106 миллион мойго жеткен. Ар кайсы өндүрүш райондору биргелик орундаштырып, капташтырбай базарга салып, жашыл чай базары кандоосунун толук жетерлүү болуусун камсыздады. Сызыл жогорулаган температуранын таасиринен мамлекетибиздин түштүгүндөгү ачык айдоодогу жашыл чайдын өсүүсү басаңдап, Бөксө, түндүк жактын жайкы күзгү жашыл чай өндүрүш райондору азыр базардын камдоо негизги күчүнө айланды. Кансурун 2 миллион 800 миң модон ашуун Бөксө жашылчасы жыйноонун жанданган мезгилине кирди. Баба сай, Ганлан сыяктуу асыл сапаттуу түрлөрдү камтыйт. Азыр күнүнө 62 миң тонна жашыл чай чыгарат. Биз негизинен ар күнү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине 16 муздак сактоо чынжыр автоунаасын жөнөтөбүз. Ар бир автоунаага болжол менен 27 тонна жүктөлөт. Жашылча эгүүчү чоң одан Жаңшы Янюан ооданы жогору толкунга капташтырбай эгүү көп мезгилде кезектештирип эгүү үргүсүн жолго коюу. Муздак сактоо чынжыры жүк ташуу системасын шайкештирүү аркылуу күнүнө 35 тонна жашаан жашылча менен Чоң Колтук районунун базарын туруктугандады. Жашылчанын мезгилин өздүк камдоо кемтигин толуктоо үчүн Хунан, Чынжоо, Тоолуу жер, чакан климат артыкчылыгын толук көрсөтүп, түздүктөгү көлөмдүү базада туруктуу өндүрүү кошулган бийик тоо муздак жашылчаны толук камдоо эки багыттуу камсыздоо түзүлүшүн калыпташтырды.
0: Мындан ары биз капташтырбай өндүрүү районун жайгаштырууну уланды күчөтүп, сатып алуу ташы өнүм салыштырмасын биртемже жогорулатып, муздак чынжыр жүк ташымалды телегелештирип кемелдендирип, жашылчылардын 6 саатта Чоңголтук районундагы базарга тикелей баруусуна кепилдик кылабыз.
1: Бүт мамлекеттеги чоңтиктеги ашаан базар, дыйканчылык түшүндөрү дүң базары товар киргизүү жолдорун кеңиртти. Хынан Жыңжоодогу бул чоңтиктеги ашаан базар жашылчаны толук каптоого кепилдик кылуу үчүн ашаан базар бир жагынан жергиликтеги жашылчаларды толуктап ташуу диаметрин кыскартты, дагы бир жагынан муздак жашылчаларды сатып алуу эпкинин арттырды.
0: Ашаан базардан биз багыттуу эгилген Атайы районду байкадык. Санап көрсөм, бул ашаан базарда он нече түрдөн ашуун муздак сакталган жашыл чай бар экен. Шаубайсе, шыңсай сыяктуу түшүмдөр жашыл, органик, таамдуу болгон өзгөчөлүктөрүнө сөнүп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болуп, сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдигден 10% айланасында артты.
1: Учурда бүт мамлекетте жашыл чай кандоо жеткиликтүү түрү катталуусу толук, базардын жалпы толку баа жүргүзүлүүсү туруктуу ары тизгиндөөгө болот. Шаар айыл тургундарынын күнүмдүк тамак үстөл муктажын толук канааттандырат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билдирүүсүнчө, Бүрбүлүк райондогу сел апатынын айыл чарба өндүрүшүнө алып келген таасирине карата, быйыл бүт мамлекетте борбор карыздан 3,196,000,000 орундаштырылып, Хэйлунжаң үч дайра түздүгү, Жыйжаң Шаошау түздүгү сыяктуу 13 түйүндү чөлкөмдө сел чыгаруу жөндөм курулуш түрүн жолго коюуну колдоп, жолго коюлгандан кийин болжолу 3,100,000 модон ашуун ойпот оңой сел келүүчү райондун сел чыгаруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатат.
1: Кабарчынын суу иштери министрлиги Куанкы дайрасы суу иштери комитетинен билдирүүсүнчө, бүгүн саат 8:00 Куанкы дайрасынын эң төмөнкү агымына жайгашкан мамлекеттик суу ырайы пункти Лийчин суу ырайы пункти өлчөгөн дал маалдагы агым мөлчөрү ар секундуна 2030 куб метр болгон. Ушундан улам Куанкы дайра суу мөлчөрүн биргелки тескөөнү жолго коюу аркылуу Куанкы дайрасы 1999 жылдан бери уланды 27 жыл үзгүлтүксүз агымын ишке ашырган.
0: Кабарчынын Жүнгө кеме өнөржай тобунан билдирүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз жасаган 62 000 тонналык көбүшкө иштетүүчү оор кран кемеси расмий тапшырылды. Аталган кемеде 150 тонналуу 4 кран септелген. Бул бир ашаан чоң, ашаан оор жүктөрдү деңизде ташуу жана жүктө түшүрүүгө арналып иштетилүүчү өзгөчө кеме. Ошондой эле учурда жер шарындагы жүк көтөрүү тоннажы эң чоң, көп жолдо иштетилүүчү кран кеме.
1: Бүгүн түштөн кийин мамлекетибизде өндүрүлгөн C-919 чоң учагы учууну аткарган CA-723 кезекчи учагы Бээжинден учуп Улан Батырга жол алды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын эл аралык мөөнөтү соода иштери аба линиясында расмий учурулгандан дарек берет. Мындан кийин C-919 учагы Бээжин Улан Батыр аба катамында көндүмдөштүрүлүп учурулат.
0: Бүгүн деңиз армиясынын 49 түркүмдөгү каттоону коргоо чарчы отряды Кайнан Саньянын белгилүү армия портунан аттанды. Аден колтугу Сомали деңиз чөлкөмүнө барып 48 түркүмдөгү каттоону коргоо чарчы отрядынын деңиз каттоосун коргоо милдетин аткарат. Чарчы отряд аскерий күчү Жаңтыктеги башкарылма бомбо куугундоочу кеме Күнмин кемеси, башкарылма бомбо коргоо кемеси Юян кемеси жана алыскы океанда Унурсал толуктоо кемеси Ломаху кемесин камтыйт. Милдет аткарган офицерлер жалпы 700 кишиден ашат. Колумбия мамлекеттик башкарылар коому 11 күнү жарыялаган эң жаңы статистика сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 7.5 балл күчтүү жер титиреп, 188 киши көз жумуп, 1677 киши жаракаттанган. Куткаруу аракети чукул алып барылууда. Колумбия геология идарасы мындай деди. Бул аталган мамлекетте ушул кылымдан бери эстелекке алынган эң күчтүү жер титирөө. Күчтүү жер титирөөдөн кийин жүз канча жолу жер титирөө апкыты көрүлдү. Аталган аппараттын адиси дагы мындай билдирди. Бул жолку күчтүү жер титирөөнүн алтынчадагы Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөө менен байланышы жок. Статистикага негизделгенде, күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар негизинен Колумбия кофе өндүрүү районунун сорусуна жайгашкан Перейрага, ошондой эле Колумбиянын үчүнчү чоң шаары Калиге чөрдөндөшкөн. Күчтүү жер титирөө көп жерлердин эски жабдууларын ойрондоп, катуу сыяктуулар оор таасирге учураган. Жер титирөө борбору чөкөр айындагы көптөгөн адекке тургундар коомдук конушу, электр үзүлүү же негизги жалпылык тейлөөлөр токтоп калуудай абалда туруп, куткарууга кыйынчылык алып келген. 11-чи күнү БМВнун баш катчысы Гутерес орун басар билдирүүчү Хаки аркылуу билдирүү жарыялап мындай деди. БМВ Колумбия өкмөтү менен тыгыз байланышты сактап, апаттан куткаруу кызматын колдоду. Дүйнөлүк ачтык пилан мекемеси Колумбия орто койгон талапка жооп кайтарып, жардамды баштады.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Хусай куралчандарынын билдирүүчүсү Яхья 11-чи күнү мындай деди. Аталган куралчандар башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак менен Йемен Таиз өлкөсү Мока районуна дагы бир жолу чабуул жасады. Ошондой эле Марып өлкөсү Тадарбын кошундагы Сауд Арабстанга жакын куралчандар чогулуу түйүнү, курал кампасы жана колбашчылык штабына чабуул жасап, канча 10 киши көз жумган. Мында Сауд Арабстан жарандары камтылган. Кусай куралчандары ошол күнү дагы Манды деңиз кыскына жайгашкан бир Сауд Арабстан аскер иштер жабдууларын ташуучу кемеге сокку бергенин айтты. Йемен деңиз жээк сакчы отряды сокка учурган кеме соода кемеси экенин, сокуда 6 киши көз жумуп, 10 киши жаракаттанганын айтты.
0: Пакистан ички иштер министри Накви 11-чи күнү Иранга табур жолу сапарлап, Иран зунтуму Пезишкиян, Иран тышкы иштер министри Арагычи Катарлуулар менен жолугушту. Ошол эле күнү Пакистан мамлекет коргоо министри Асип АКШ маалымат ыраждарынын сөзгө татуусун кабылдаганда мындай билдирди. АКШ менен Иран белгилүү келишимди тил табышка жакындаган, узакы тынчтык райондун талабына сай келет. Иран жана АКШ өкмөт жагы буга карата али жооп кайтарбады. Пакистан өкмөт жак жакында кайра мынаны такыды. Пакистан жак сүйлөшүү аркылуу район талаш тартышын тыныч жол менен чечүүнү колдойт. Пакистан жак район тынчтыгы үчүн чын ыкластуулук менен уланды чымырканат.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 11-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 4400 жакындаган. Мында көз жумган оокас 2000 ашкан. БМУ жак ошол күнү көз жумган оокастардын жарымына жакынынын өткөн министрлиги 11-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 4400

0: мындай билдирди. АКШ менен Иран белгилүү келишимди тил табышка жакындаган узакы тынчтык райондун талабына сай келет. Иран жана АКШ өкмөт жагы буга карата али жооп кайтарбады. Пакистан өкмөт жак жакында кайра мынаны такыды. Пакистан жак сүйлөшүү аркылуу район талаш тартыш
1: министрлиги 11-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган окас 4400
2: жагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-кү кезектүү Жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык сабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8 айдын 6 күнү Байноголон областык маданият көркөм өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндөрү үзүлбөдү. Гансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Курлай айылдамасында кыдырма оюн коюуну расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоочу өлкөмү кеңири. Гансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы 6 айдын 24 күнү Шинжан Комулга жетип келип, 6 айдын 25 күнү бүт Шинжан боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйрмөсү

Ол Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханзага тарлоо жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Синжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Синжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корло аялдамасында оюн коюу убакыты 8-нчи айдын 6-нчы күнүнөн 8-нчи айдын 15-нчи күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жөрөлгөлүү Чинчаң чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чыншимейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Ан Вандын даңк чыгарган өкүлдөө чыгармасы Шинханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театры Чанхан Синдагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданына оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байныгулун областтык маданият көркөм өнөр борбору лык толуп, нак майданды маанай кызуу болду. Баш ролчу Ан Ван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкы үндөрү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогуу Шинхантунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жөрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топ көрмандар азырдан баштап Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштарын ак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнлүүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияты. Жашыл чөйрө курго түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негиз кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негиз жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң Ашаан Даражалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоо наркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топ көрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Алым мындай деди. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө курго түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүнлүүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоорунуштуруунун өзгөчө наам картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы эл дене такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-нче айдын 8-нче күнү мамлекетибиздин 18-нче жолку жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баары эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжан боюнча миң тандоо өзүнө алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып

берилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене так шалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, ардылык журчулук эшик алдында оңтойлуу түрдө дене так шалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Байуудан даксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулда коомчулукка ачып берүү кызматынын терең алга жылы статусуна ээрчий, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы беткей өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу жүгүрүү жолу, дене так шалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене так шалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 000 адам иреттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңда карылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене так шалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө эликтирди. Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдоо өткөрүү аркылуу аруулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене так шалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө ээрчи, Шинжаңда жалпы эл дене так шалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскагы жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса көйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып, 9 айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене так шалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум району боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 13 рет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар.

Перүүздү Улан-Таазардак угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмак өздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8 айдын 7-чи күнү, 2 күнгө жалгашкан 24-чү кезектүү Жумго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500 ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Шинжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120,000 чарчы метр. Акылы директүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Шинжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шуйшаң соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Шинжаңдын укмуч зор базар көмөскөгү үчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Шинжаңда курулган жана түштүк Шинжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Шинжаңга таралган. Ван Шуйшаң мындай деди: «Быйыл 40,000 тоннадан 50,000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Шинжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Шинжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел. Бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз». Шинжаң Юйшаң Тоору химия өнөр жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чың акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: «Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгеле болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот». Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди эликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшун мындай деди: «Шинжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды». Көргөзмө мезгилинде 15-чи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 10-чу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-чи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-чи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле убакытта өткөрүлдү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар турма көздө текшерип ремен кулубуз кылатына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүүсү кылатында Ли Чуйе үстөлгө жөлөнүп туруп, текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ала арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билесейлүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улашчайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду кызык аттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, перстагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арым бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүшүү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаң өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кеселелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылутуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап, мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника жөндөм боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде Ли Чуйе жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гума ооданындагы дыйкан Аблиз Абдулланын коён багып аюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

map nül negизден өлчөм дешкөн союз коюун бакматылыгын өнүктүрүп иш жүзүндө жанрөп күрөшү аркылуу бакматылыкта кыйын маселелерди озуп өтүп кесип көлөмүн кеңиртип өзүнүн кирешесин арттырып байууну ишке ашырып эле калбай дагы айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кезметинен пайдаланып Аблиз 50 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакматчылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакматчылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу насилдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакматчылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакматчылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө төп болбостук, жем, тоют салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союз коюндун өсүп жетилүүсү таасирге туш болуп, бакматчылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тунугуш жолу чарба жараткан Аблизга зор басымдарды алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакматчылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылууга урундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, улаңдын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакматчылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы жеткиш кыскалыктарын толуктап, бакматчылык жактагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюун бакматчылыгын секин-секин калыпташтырды жана илмийлештирди. Бышкан бакматчылык техникасын ийгергенден кийин Аблиздин бакматчылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеним ан сайын артты. 2024 жылы жылдын башында бакматчылык көлөмүн бир демжи кеңиртип, бакматчылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакматчылык лапасын ижарага алып, автоматтик бакматчылык жабдууларын киргизип, бакматчылык өнүмү жана союз коюндун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакматчылык үлгүсү бакматчылык майданынын түйшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 юанга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюун бакматчылыгын чыныгы кирешесин арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюун багуу кесибин көрүп Аблиз кайратка келди. Ал мындай деди: азыр бакматчылык тартиби аябай бышып жетилди. Улаңдардын алдын алуу, жем тоют берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы, катарга ошолу салыштырмасы жогору. Базары аябай туруктуу, кирешеси дагы көрүнүктүү. Кийинки карымда бакматчылык көлөмүн уландоо кеңиртип, кесипти дагы зорайтуп жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакматчылыкка катышууга жетектеп, кирешени бирге топ курап ашырабыз. Байыганда журтун өнүккөндө коңшуларды унутпастык керек. Өзүнүн союз коюун кесибин өнүктүрүп зорайтуу менен бирге Аблиз байуу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгир өрчүтүп, айланада кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союз коюун бакматчылык кесибине баштап кирди.

ал дыйкандарды сапаттуу насилдүү коюн бакмачылык капазы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолу курулуп, бакмачыларды багуу, коюн сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюн эти түшүмдөрү Кум аудан шаарчасы жана Хотен, Курла, Ак суу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюн фермасындагы жумушчулар бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөсүнө көңүл бөлүп, ары кирешесин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактылуу пайданы чыныгы сезинди.